0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlį aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Muzikantai, polka.

Esu daina. Einu, kur auga javas. Esu į žemę krintantis lietus, esu gyre, sošus, žaliavus, esu ramunių kvepiantis medus. Ir tarp sodybų ir žalių laukų, upeliukų šnarėdama teku, esu dama, einu jūros krantą, esu kalnos ir miestus, ir būnu milžinkapiuose, žadinama šventa istorija, neužmiršta sūnų. Prie kuršių marių, panerių kalnų, gimiau esu ir šiandien gyvenu. Esu daina, einu aš į lietuvio namus, kur kaista šilta židinys, čia kraujo upės ašarus čia sruvo, bet neužgeso protėvių ugnis. Esu daina, aš amžina ugnis, ir neužges lietuvių židinys. Esu lietaus ir vėjų žemė, esu aš Lietuva.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijo stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Pensijų fondų valdytojams, baigiant išmokėti antrąjį šių metų ketvirtį, iš kaupimo antroje pensijų pakopoje pasitraukusiesiems jų sukauptus pinigus, socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad šie pinigai yra įskaičiuojami į pajamas ir turtą, skiriant piniginę paramą. Tai reiškia, kad trumpuoju laikotarpiu dėl to gali keistis paramos dydis, o atskirais atvejais žmogus gali laikinai jos netekti. Taip yra todėl, kad pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšas, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis, į kurią ir atsižvelgiama tiek skiriant piniginę socialinę paramą, tiek vertinant finansinės galimybės gauti socialinės paslaugos. Dėl netinkamai pacientams skirtų valstybės kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių, 6 gydytojai pripažinti pažeidė tarnybinės pareigas, o privalomojo sveikatos draudimo fondų biudžetui padaryta daugiau kaip 350 tūkstančių eurų žala. Gydytojams pripažinus kaltę ir atlyginus žalą ar įsipareigojus ją atlyginti, bylos jų atžvilgiu buvo nutrauktos pagal laidavimą, pranešė prokuratūra. Aplinkos ministerijoje įvyko aplinkos ministrės Ievos Andriulaitytės inicijuotos aplinkos ministerijos ir Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovo Mariaus Vaikausko pasitarimas dėl susidariusios atliekų tvarkymo situacijos Vilniaus regione. Susitikimo metu aptarti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro planuojami veiksmai situacijai išspręsti bei aplinkos ministerijos pagalba siekiant kuo greičiau atkurti sklandų atliekų tvarkymą Vilniaus regione ir užtikrinti paslaugų testinumą gyventojams. Ministrė pabrėžė, kad susidariusi situacija veikia visą Vilniaus regioną, todėl būtina kuo skubiau rasti sprendimus. Per 6 metus kūdikio kraitelio iniciatyva pasiekė beveik 11 tūkstančių Kauno šeimų. Nuo šių metų Liepos mažojo kauniečio tėveliams miestas dvigubina kūdikio kraitelėje esančios dovanų kortelės vertę. Pasirinktoms pramogoms ar prekiams skiriama 200 eurų. Kūdikio kraitelis skiriamas šeimoms, kurių abu tėvai netrumpiau kaip 3 mėnesius iki vaiko gimimo, yra deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste. Sirija pranešė sužlugdžiusi bandymą kontrabandą pervežti ginklus Libano grupuotėje Hezbollah. Raketų siunta buvo konfiskuota prie Irako sienos. Sirijos valdžia yra priešiška šiai grupuotėje, buvusiai nuversto prezidento Bašaro Asado sąjungininkiai iki jo nuvertimo 2024 metais. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad jo šalis išgyvena didžiausius nuo antrojo pasaulinio karo miškų gaisrus. Su dideliais miškų gaisrais kovoja Prancūzijos, Ispanijos ir Jungtinės karalystės priešgaisrinės tarnybos. Aukšti Šiaurės Korėjos ir Kinijos atstovai paskelbė siekį plėsti savo bendradarbiavimą. Besikeičianti tarptautinė padėtis paskatino abi šalis stiprinti savo kovinę vienybę, pareiškė Šiaurės Korėjos politinio biuro prezidiumo narys Jo Jong Vonas. Kinijos Liaudies Respublika yra svarbiausia Šiaurės Korėjos prekybos partnerė ir sąjungininkė. Naujasis Ukrainos ministras pirmininkas Serhijus Koreckis turi mažai politinės patirties, tačiau yra laikomas kvalifikuotų vadovu, galinčių valdyti krizės, ypač energetikos sektoriuje, smarkiai paveiktame Rusijos atakų. Jo paskirimo premjeru patvirtino parlamentas, kai tuo metu keliose miestuose kilo protestai dėl populiaraus gynybos ministro Michailo Fedorovo atleidimo, vykdant vyriausybės pertvarką.
1: Sportas.
0: Lietuvos vaikino iki 20 metų rinktinė užsitikrino vietą Europos krepšinio čempionato A divizione. Dariaus Songailos auklėtiniai 95-80 pranoko bendramžius iš Belgijos ir tęs kovas dėl 9-12 vietų. Budapešte vykstančiame tarptautinėme imtynių turnyre savo pasirodymą baigė du Lietuvos imtynininkai. Raseniškis Domantas Pauliuščenko svorio kategorijoje iki 92 kg. Aštuntfinalyje 3-2 įveikė imtynininką iš Vengrijos, tačiau kitame etape 0-7 nusileido kitam vengrui. O svorio kategorijoje iki 86 kg kovojęs Paulius Leščauskas vienodu rezultatu 0-10 pralaimėjo abejas turnyro dvikovas. Aštuntfinalyje Kelmiškis nusileido imtynininkui iš Sakartvelo, o bronzinėje kovoje neprilygo imtynininkui iš Uzbekijos. Ir apie orus. Šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Įdienojas temperatūra sieks 24-29 laipsnius. Naktį iš šeštadienį kai kur vakariniuose rajonuose, o dieną daug kur trumpai lis, galima perkūnija. Temperatūra nakties metu svyruos apie 15-20, šeštadienio dieną kils iki 23-28, pajūryje bus 20-22 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: реклама.
1: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
2: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
3: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
5: Anietau!
6: Kas nutiko?
5: Ir sugedo mano klausos aparatas.
6: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
7: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
8: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699 15 651 ir mes atvyksime.
7: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
9: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
10: Geros dienos!
11: Šiuo metu 7 valandos ir 13 minučių. Labas rytas visiems, pradedantiems naują dieną kartu su radijo stotimi Pūkas. Su jumis sveikinuosi Šeglė, linkėdama gražaus penktadienio. Šiandieną pasitinkame jau Liepos 17 ir panašu, kad laukia graži, šilta, vietomis ir karšta vasariška diena, bet apie orus kiek plačiau vėliau pakalbėsime. O kalbant apie šią dieną, Liepos 17, šiandieną yra švenčiama pasaulio lietuvių vienybės diena. Ir ji kasmet minima būtent Liepos 17, kai legendiniai lakūnai Steponas Darius ir Stasys Girėnas leidosi į lemtingą skrydį per Atlantą. Ir tą kartą juodu siekė apjungti skirtingose Atlanto pusėse gyvenančius lietuvius ir taip simboliškai sumažinti atstumą tarp toli esančių tautiečių. Žinoma, ir šiais laikais mūsų tautiečiai išsibarstė po visą pasaulį, tai tos vienybės irgi norėtųsi kuo daugiau. Ir nors Liepos 17 ilgą laiką buvo minima tik užsienyje gyvenančių lietuvių, bet čia tradicija vis labiau ryškėja ir Lietuvoje. 2013 metų gegužės Seimas papildė atmintinų dienų sąrašą ir Liepos 17 paskelbė pasaulio lietuvių vienybės dieną. Taigi, kad ir kur šiuo metu bebūtumėte, kad ir kur beklausytumėte mūsų programos internete, jie galite girdėti visame pasaulyje. Norisi visiems palinkėti kuo daugiau vienybės, sutarimo ir bendradarbiavimo. Taip pat šiandieną ir Dariaus bei Girėno žuvimo diena. Taigi, tokios minėtinos dienos ir, žinoma, linkėjimai šiandienos varduvininkams. Tai yra Aleksas, Magdalena, Darius, Girėnas ir Vaiga. Taigi, linkėjimai jums ir visiems gero prasidedančio penktadienio.

0: Γιάρο Κιάλο.
1: Eismo sąlygos kiekvieną rytą gali būti vis kitokios, taigi pasižiūrėkime, kokios gi jo šį rytą. Kelių dangų. Eismo sąlygos kiekvieną rytą gali būti vis kitokios, taigi pasižiūrėkime, kokios

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Jordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujenudvaras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos!
4: Prieš pradedant kasdienius darbus, pajudėkim ir padovanokim savo kūnui šiek tiek dėmesio, pasimankštinkim. Jūsų kūnas ir mintis už tai tikrai.

0: Taip, padėkos. Nieko nelaukdami ir pradėkim. Ritmo mankšta.
1: Pradedam. Ryto mankštelę pradedam. Ir aišku, nusišypsom plačiai.
2: Atsistokime tiesiai ir pradėkime nuo galvos sukamųjų judesių. Sukame galvą į vieną pusę. Labai gerai ir tada į kitą pusę. Puiku, tuomet lenkiame vieną ausį prie vieno peties. Ir kitą prie kito peties.
1: Puiku, dabar galva savo vietoj, bičiuliai stojim tiesiai ir sukim pečius sukamaisiais judesiais pirmin ir atgal. Pakartokim judesį kelis kartus. Puiku. Dabar ištieskime rankas pečių aukštyje į šonus. Sulenkim per alkūnes. Ir pasukime per alkūnes į vidinę pusę ir į išorinę. Taip pat judesį kartojam kelis kartus. Gerai. Gerai, dabar ištieskim rankas į viršų, iškelkim viršų. Suspauskim kumštukus.
2: Ir sukime juos.
1: Taip, rateliu į vieną ir į kitą pusę. Pagerinam taip kraujotaką. O dabar nuleiskim rankas žemyn, papurtikim, išvarykim ryto tingulį, kuris galbūt dar kai ką kamuoja. Ir uždėkime rankas ant klubų. Ir sukime juosmenį ratu, lyg lanką sukdami. Žinoma, kas turit lanką, galite ir lanką pasukti. Žinoma, į vieną ir į kitą pusę. Gerai. Taip, dabar rankos ištiestos tiesiai prieš save. Pabandykim garnio aukštais žingsniais pažygiuoti, pasiekdami vienu keliu vieną plaštaką, kitu keliu kitą. Gerai. Tai dabar rankos lieka savo pozicijai ir...
2: Ir darome pritupimus.
1: Tai pritupkim ir atsistokim, kiekvienas pagal savo galimybės, kas kiek galim. Puiku. Gerai, bičiuliai, užtenka pritupimų. Taip, atsistojam dar kartą, papurtom rankas, nuleidę žemyn. Žiuo, nusišypsom, giliai įkvėpiam, iškvėpiam. Ir, žinoma, pasiplojam vieni kitiems. Esat tikri šaunuoliai, tie, kurie mankštinatės kartu su radijos atimi Pūkas. Geros visiems dienos.
3: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesiai, penktadienio spaudos apžvalga. Ja šiandieną pradėsime nuo straipsnių iš vakarų žinių. Referendumas dėl šeimos sampratos, faktai manipuliacijos baime. Visuomenėje kilus diskusijoms dėl 63 Seimo narių iniciatyvos surengti patariamąjį referendumą dėl šeimos apibrėžimo Lietuvos Respublikos konstitucijoje, viešojoje erdvėje išryškėjo skirtingos šios iniciatyvos interpretacijos bei vertinimai. Laisvos visuomenės instituto direktorė Diana Karvelienė pastebi, kad vieni šią iniciatyvą vertina kaip svarbią demokratinio proceso išraišką, kiti referendumą laiko politiniu manevru prieš artėjančius 2027 metų pavasario savivaldos rinkimus. Viešojoje erdvėje netrūksta pagąsdinimu, jog tokio pobūdžio iniciatyvos gali turėti rimtų pasiekmių Lietuvos santykiams Europos Sąjungoje. Nepaisant skirtingų pozicijų, ši diskusija atskleidžia kur kas fundamentalesnį klausimą. Kokia yra tautos, kaip suvereno vaidmens reikšmė šiuolaikinėje demokratinėje valstybėje ir kam Lietuvoje priklauso aukščiausia teisė spręsti dėl svarbiausio konstitucijos nuostatų aiškinimo, keitimo bei tvirtinimo. Demokratija negali apsiriboti vien tik kas ketverius metus vykstančiais rinkimais, teigia Karvelienė. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo 15min.lt. Atostogų košmaras Palangoje poilsiautojus išvedė iš kantrybės, nei tualetų, nei vandens stotelių. Kaip manote, ar Palangos paplūdimiuose užtenka viešųjų tualetų? Šį klausimą uždavėme poilsiautojams ir dažniausiai girdimas atsakymas buvo ne. Palangos miestas savivaldybė teigia, jog sprendimai įrengti tualetus priimami įvertinus paplūdimių lankomumą, infrastruktūros išdėstymą ir galimybės, o šiemet papildomai įrengti viešųjų tualetų neplanuojama. Prie jūs Palangos tiltai ir pasukus į kairę, tualetų rodos yra pakankamai, jie stovi vieni šalia kitų, kabinos įrengtos moterims, vyrams ir neįgaliesiams, tačiau dešinėje pusėje tilto tuštuma. Tualetai yra toli vieni nuo kitų, dalis tualetų yra pasislėpę už kopų, o jokių skiriamųjų ženklų nėra, tad juos atrasti tampa sudėtinga. Šią problemą galėtų įspręsti biotualetai, pastatyti šalia paplūdimio kavinių ir barų, tačiau kiekvienas jų yra užrakintas, tad pasinaudoti jais irgi nėra įmanoma. Tualetų tikrai reikėtų daugiau, ypač dešinėje pusėje. Neįsivaizduoju, ką daro toje paplūdimio dalyje poilsiaujanti žmonės. Atviravo viena moteris. Jai pritarė ir kiti, stebėdamiesi žymiai geresnė situacija Latvijos pajūrio paplūdimiuose ir rekomenduodami Palangos miestos savivaldybei imti pavyzdį iš kaimininio šalies. Atvykus poilsiauti su mažais vaikais, tualetų paieškos tampa tikra bėda, teigia šeima. Dalis poilsiautojų taip pat teigia pasigendantis vandens stotelių, skirtų smėliui nuo kojų nusiplauti, anot jų anksčiau stotelių būdavo daugiau. Palangos miestos savivaldybės administracijos atstovė spaudai Tamara Zaiceva teigia, jog sprendimai įrengti tualetus tam tikrame paplūdimio ruože priimami įvertinus paplūdimio lankomumą, infrastruktūros išdėstymą, galimybės prijungti inžinerinius tinklus bei aplinkosauginius reikalavimus, galiojančius itin griežtai saugomoje pajūrio zonoje. Tačiau metu Palangos ir Šventosios paplūdimiuose, priekopėje bei kurorto teritorijoje, poilsiautojų patogumai įrengti 43 viešieji tualetai, stacionarūs, konteineriniai ir biotualetai. Visi jie yra nemokami. Taip pat jie akcentavo, jog kurorte veikia 17 geriamojo vandens stotelių, kur galima nusiplauti ir kojas. Didžioji jų dalis yra priekopėje, prie pagrindinių įėjimų į pajūrį. Vandens stotelės veikia visą parą, be pribojimų. Apie tai informuoja portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš vakarų žinių. Apie tai, jog maudynės gali baigtis labai nemaloniai. Įsibėgėjus maudynių sezonui, svarbi tapo informacija, kurie Lietuvos vandens telkiniai yra švarūs, o kuriuose maudytis nepatartina. Tiesa, šios žinios priklausomai nuo oro ir vandens temperatūros taip greitai keičiasi, kad kartais galima nukentėti išsimaudžius ir neva švariame vandenyje. Pasekmės gali būti įvairios – nuo odos išbėrimo iki žarnyno ar šlapimo takų uždegimo. Pavyzdžiui, Lazdijų rajone tyvuliuojantis Dzūkijoje didžiausias Dusios ežeras, dar vadinamas Dzūkijos jūra, higienistų tikrintas gegužės 29-ąją, buvo užkrėstas žarniniais enterokokais. Birželį ežeras dar 3 kartus tikrintas ir visus 3 kartus atitiko higienos normas. Nors nustatyta, jog vandenyje rasta šiek tiek žarnyno lazdelių, bet jų skaičius neviršijo saugių normų, todėl maudytis buvo leidžiama. Tačiau jau Liepos pradžioje Dusios ežere išsimaudė, keletas poilsiautojų patyrė odos išbėrimus, niežėjimą, atsirado skaudžių sunkiai gyjančių pūslelių. Nors apie padidėjusią ežero taršą nebuvo įspėjusi, nei Lazdijų rajonas savivaldybė, nei higienos centras. Apie tai informuoja Vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir naujiena iš užsienio. Jungtinės valstijos surengė naujus smūgius Iranui, kurio taikiniais tapo tiltai ir transporto infrastruktūra, o Teheranas į tai atsakė atakomis prieš JAV sąjungininkus Persijos įlankos regione. Atnaujinti koviniai veiksmai dėl gyvybiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio kilo praėjus mėnesį po preliminaraus susitarimo pasirašymo, kurio siekta užbaigti vasario pabaigoje prasidėjusią konfliktą, kilusi po masinių JAV ir Izraelio smūgių Iranui. JAV centrinė vadavietė paskelbė vykdantį naują smūgių bangą, siekdama toliau silpninti Irano karinius pajėgumus. Tai jau 6-oji iš eilės amerikiečių pajėgų atakų naktis. Irano valstybinė žiniasklaida pranešė apie smūgius 2 tiltams, geležinkelio stočiai ir oro uostui pietinėje Islamo Respublikos dalyje, netoli strateginio sąsiaurio, kuris yra itin svarbus pasauliniam naftos ir dujų tiekimui. Apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Radijos stotis.

0: Reklama.
1: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirkt pigiai.
2: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
3: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
4: Adietau.
5: Kas nutiko?
4: Sugedo mano klausos aparatas.
5: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
6: Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
7: Girdėjote reklamą.
8: Informacija apie orus.
9: 7:43 šalyje. Kokiųgi orų sulauksime artimiausiu metu tiek šiandien, tiek savaitgalį. Sinoptikai sako, jog šiandieną bus nepastoviai debesuota, rytas gana saulėtas, o įdienojus padaugės kamuolinių debesų. Popietė, kur nekur, didesnė tikimybė centriniuose rajonuose, trumpai ir negausiai palius. Pusė lengvas pietryčių vėjas. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks 24-29 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus vakarinėje šalies pusėje ir pajūryje. Naktį šeštadienį debesų pamažu daugės, tačiau lietaus tikimybė beveik visur išliks nedidelė. Tik pajūrio ruožė rytą gali truputį palyti. Vėjas pūs iš pietryčių, pietų 6-11 metrų per sekundę greičiu. Naktis bus labai šilta, vakaruose tvanki. Temperatūra pasiskirstys tarp 15-20 laipsnių. O šeštadienio dieną, pradedant vakariniais, daugelyje rajonų numatome trumpi lietus per kūniją. Vietomis, ypač vakarinėje krašto pusėje, lis smarkiai, kai kur ir kruša tikėtina. Vėjas suksis iš pietvakarių, sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Per kūniją vietomis gali kilti škvaliniai vėjo gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj dieną daug kur spės pakilti iki 23-28 laipsnių, o arčiau jūros bus 20-22 laipsniai. Sekmadienį ir naktį ir dieną daugelyje vietų trumpai, daugiausia negausiai palius. Dieną kai kur gali nugriaudyti perkūniją. Vėjas vakarų, pietvakarių. Temperatūra naktį svyruos tarp 13-18 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 21-26, pajūryje iki 18-20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę 40/80. Jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06-38-39-038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06-38-39-038.
0: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos!
4: Kasgi šį penktadienį mūsų gero laukia. Astrologai sako, jog šiandien aktyvios veiklos metas ir nuo 10 valandos tinka imtis atsakingų užduočių, spręsti jums svarbius veiklos klausimus. Apskritai diena sėkmingai įvairiems susitikimams, viešnagiams, bičiuliškiams susibūrimams. Taip pat palankus metas ir meilės pasimatymams bei romantiškoms pažintims. Kalbant apie sapnus, šią naktį buvo svarbus tik konkretus, aiškus sapnai. Ir kalbant apie sapnus, blogai buvo sapnuoti plaukimą valtimi, medžių kirtimą ar kritimą, o gerai sapnuoti skrydį arba išgirsti sapne savo vardą. Kiekviena diena taip pat ir iš čia turi savo ženklų, į kuriuos verta atkreipti dėmesį, blogi ženklai, kur nors įstrikti ar vėluoti. Jeigu nulūžtų nagos, irgi tai nieko gero nelementi ženklas. Jeigu plyštų drabužis ar ištrūktų saga ir jeigu nulūžtų bato kulniukas. Taip pat vengtina žalia spalva. O geri ženklai, ryte kelis kartus nusičiaudėti, jeigu gatvėje kas nors pašauktų vardu ir rasti odinį daiktą. Patartina šiandieną vilkėti ryškių tonų drabužius, ypatingai geltonus, auksaspalvius ir alyvinius. Jie turėtų pritraukti sėkmę.

Lietuvoje 3 minučių 3 įviršinius, lygiai 8. Jose išgirsti apie tai, jog Latvija ir toliau sunkiai sekasi stabdyti masinį migrantų iš Baltarusijos viršimasi. Pakalbėsime ir apie tai, jog miškuose jau užderėjo baravykai.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Latvijoje ir toliau sunkiai stabdant masinį migrantų iš Baltarusijos veržimasi, Lietuvoje pagalba kaimynams išsiuntė 20 pasieniečių komandą. Tačiau Lietuvos pasienyje su Baltarusija apsilankęs Latvijos vidaus reikalų ministras prašo 10 kartų daugiau ir sako, ši Minsko hibridinė ataka bendra regiono šalių problema. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų paplūdimyje ir vėl galima maudytis saugiai po to, kai praėjusią savaitę buvo nustatyta, jog jame vandens kokybė netitiko nustatytų reikalavimo. Tačiau padidėjęs mikrobiologinis užterštumas vis dar nustatomas Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose, o pirmą kartą šią vasarą ir naujosios Vilniaus paplūdimyje. Šiuose paplūdimiuose maudytis kol kas nerekomenduojama. Archeologai šią savaitę pradėjo sovietų karių palaikų palaidotų Vievio miesto centre Elektrėnų savivaldybėje ekshumavimą. Šiemet sovietų karių palaikai iškasti ir iš Šiaulių miesto centro. Rusijos užsienio reikalų ministerija dėl abiejų atvejų pareiškė protestą. Miškuose prasidėjo tikrasis grybautojų džiaugsmas. Užderėjo laukiamiausi grybai, baravykai. Tiesa, bent kol kas labiausiai džiaugiasi Suvalkijos gyventojai. Baravikus iš miško jie tempė pilnais krepšiais. Gerokai kuklesni laimikiai Aukštaitijoje. Tačiau ir čia grybautojai jau pradėjo sezoną. Pirkėjai nustemba išgirdę baravykų kainą. Už kilogramą prašoma net 30 eurų. Po JAV prezidento Donaldo Trumpo grasinimu atakuoti kritinį infrastruktūrą Irane, Teheranas įspėja dėl intensyvių atsakomųjų smūgių. Iranas praeitie nekart atakavo žaliavų gamybos vietas ir civilinį infrastruktūrą kaimininėse šalyse. Jungtinės Amerikos valstijos šią savaitę surengė naują smūgių bangą prieš Iraną, siekdamos apriboti jo galimybės kelti grėsmę laivybai Hormuzo sąsiauryje. Praeis beveik mėnesiui po to, kai Vašingtonas ir Teheranas pasirašė susitarimo memorandumą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose, abu priešininkai atnaujino kovas regione. Daugiau kaip 100 demokratų parlamentų JAV atstovų rūmose balsavo už tai, kad kitais biudžetiniais metais būtų nutraukta milijardinė JAV karinė pagalba Izraeliui. Tiesa, šis pasiūlymas buvo atmestas 314 balsų daugumą, už pasisakė 104 kongreso nariai. Tai buvo pirmas kartas, kai beveik pusė demokratų atstovų rūmose parėmė iniciatyvą dėl karinės paramos nutraukimo. Honkongo saugumo vadovas pareiškė, kad knygynų savininkai privalo užtikrinti, jog jų parduodami leidiniai nekeltų grėsmės nacionaliniam saugumui. Nacionalinio saugumo policija šią savaitę atliko kratas 2 knygynuose ir areštavo 5 asmenis įtariamus leidinių su maištingais ketinimais įtraukimu į asortimentą ir pardavimo. Tai naujausias jau kurį laiką valdžios vykdomų represijų prieš nepriklausomus knygynus atvejus. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė dar 2 Rusijos naikintuvus ir 1 žvalgybinį lėktuvą, pranešė Lenkijos gynybos ministras. Rusijos kariniai orlaiviai toliau nuo Lenkijos jūrinių sienų buvo palydėti jau 3 dieną iš eilės. Ministro teigimu, rusai vėl tikrina oro gynybos sistemų pajėgumus.
1: Sportas.
0: Didžiojoje Britanijoje tęsiasi Europos softbolo čempionatas. 5 turo rungtynėse lietuviai 4-9 pralaimėjo airiams. 6 ture mūsiškiai 6-26 neprilygo britams ir pralaimėjo čekams 1-13. Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų 8-finalyje 30-metė Justina Mikulskytė per 70 minučių 6-2, 6-3 nugalėjo 18-metę prancūzę. Mikulskytei atiteko 16 vienetų reitingo taškų. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota. popietę, kur nekur, didesnė tikimybė centriniuose rajonuose, trumpai ir negausiai palius, pus lengvas pietryčių vėjas. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks 24-29 laipsnių šilumos, šilčiausia bus vakarinėje šalies pusėje ir pajūryje. Naktį iš šeštadienį debesų pamažu daugės, tačiau lietaus tikimybė beveik visur išliks nedidelė. Tik pajūrio ruožė rytą gali truputį palyti. Nakties metu temperatūra svyruos tarp 15-20 laipsnių. Šeštadienio dieną daugelį rajonų numatome trumpi lietus per kūniją. Temperatūra dieną daug kur spės pakilti iki 23-28 laipsnių šilumos, arčiau jūros bus 20-22 laipsniai. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Реклама.
1: Ieškote kokybiškų, mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujenudvaras.lt.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Nepavyksta parduoti automobilio? Superkame automobilius.lt. Nupirks jūsų automobilį greitai ir be rūpešių. Skambinkite telefonu 06-41-19-119. Superkame automobilius.lt perka visų markių, tvarkingus, su defektais ar nevažiuojančius automobilius. Atvyks patogiu laiku, sutvarkys dokumentus vietoje ir atsiskaitys iš karto. Skambinkite jau dabar 06-41-19-119. Superkame automobilius.lt. Greitas ir patikimas automobilio pardavimas.
0: Girdėjote reklamą.

0: 12 minučių po 8 valandos. Labas rytas visiems, metas sporto naujienoms. Ir pradėkime nuo futbolo. Vilniaus Žalgiris užtikrintai žengė į antrąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. 5000 sirgalių akivaizdoje žalgiriečiai 2-1 dar kartą įveikė Petrovac ekipą iš Juodkalnijos. Pirmoji dvikova prieš savaitę svečių teritorijoje baigėsi Žalgirio pergalė 3-1. O Kauno rajono Hegelman klubas užbaigė savo žygį UEFA konferencijų lygos atrankoje. Pirmoje etapo atsakomosiose rungtynėse Estijoje kauniečių klubas rezultatu 0-3 neatsilaikė prieš Paidės futbolininkus ir bendru rezultatu 1-4 užbaigė pasirodymą Europoje. Beje, prieš savaitę vykusi pirmoji tarpusavio dvikova Raudondvaryje baigėsi lygiosiomis 1-1. UEFA konferencijų lygos atrankoje savo pasirodymą užbaigė Kipras Kažukolovas ir jo atstovavimas Astano klubas. Kazakstane vykusiose atsakomosiose rungtynėse Astanos futbolininkai po pratęsimo 1-4 nusileido Tiranos Dinamo ekipai. Pastaroji pirmąjį kvalifikacijos etapą laimėjo bendru rezultatu 4-2. Italijoje prasidėjo Europos jaunių lengvosios atletikos čempionatas. Redas Šiuipys kvalifikacinėse varžybose šokinėjo be klaidų ir pateko į šuolio į aukštį finalinės varžybos. Finalas jau šeštadienį. Viktorija Urbelytė disko metimo kvalifikacinių varžybų A grupė jau užėmė 17 vietą, o Gintarė Minevičiūtė B grupėje buvo 14. Bendroje įskaitoje Gintarė čempionate užėmė 28 vietą, Viktorija 36 vietą. O Simona Slapšinskaitė 400 metrų atrankos bėgime finišavo 7 ir į pusfinalio bėgimus nepateko. Čempionate jau užėmė 34 vietą.
1: Radio stotis Pukas.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Anėtau!
3: Kas nutiko?
2: Sugedo mano klausos aparatas.
3: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
4: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinką. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti.

0: 202-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. Norite jaukios medinės pirties, stilingo namelio, garažo ar stoginės? Rinkitės Galanis. Kokybiškas medinės konstrukcijas tiesiai iš gamintojo. Tik dabar atrinktiems galanis.lt statiniams taikomi ypatingi vasaros pasiūlymai. Nelaukite, skambinkite specialiu radio klausytojų numeriu 06-13-888-18. Kartojame 06-13-888-18. Gaukite individualų pasiūlymą ir įgyvendinkite svajonę jau šią vasarą. Galanis – kokybiški medžio statiniai jūsų kiemui. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027. 06-74-33-027. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.
2: Horoskopai.
3: Kiekviena diena atneša naujų galimybių, įvairiausių netikėtumų, pasirinkimų. Taigi, sužinokite, kągi jūsų zodiako ženklai šiandieną prognozuoja žvaigždės. Ir pradėkime nuo avinų. Šiandien galite pajausti daugiau kūrybiškumo, pasitikėjimo, noro veikti drąsiau. Leiskite sau pasidžiaugti tuo, kas jau pasiekta, užuot nuolat ieškoja naujo iššūkio. Gali atsirasti progą parodyti savo gebėjimus, pristatyti idėją ar sulaukti dėmesio iš žmogaus, kurio nuomonė jums svarbi. Jautis. Šiandien galite jautriau reaguoti į artimųjų nuotaikas arba jausti didesnį poreikį būti išgirsti savo aplinkoje. Gali iškelti klausimas dėl būsto, šeimos šventės, remonto ar sprendimo, kurio ilgiau nepavyko suderinti. Darbo srityje verta neperkrūti savęs ir dalį dėmesio skirti tam, kas jau pradėta. Šiandieną dvynius gali erzinti migloti atsakymai, nutilėjimai ar žmonės, kurie keičia savo nuomonę pokalbio metu. Gali tekti patikslinti susitikimo dokumentą, žinutę, kelionės planą ar seniau duotą pažadą. Darbo srityje verta aiškiai formuluoti informaciją, kruopščiai tikrinti tekstus ir nepalikti vietos dviprasmybėms. Vėžys. Šiandien jautriau reaguosite į pinigų, atlygio, darbo stabilumo ir kitų žmonių pažadų temas. Gali iškelti praktinas klausimas dėl pirkimo, mokėjimo, šeimos biudžeto ar papildomų pajamų galimybės. Darbo srityje verta remtis konkrečiais faktais ir vengti sprendimų, kurie grinčiami vien gražių pažadų. Liūtai. Jautriau reaguosite į nepagarbą, kritiką ar bandymą sumenkinti jūsų pastangas. Gali atsirasti situaciją, kurie teks apsispręsti, ar verta kovoti dėl dėmesio, ar ramiai parodyti savo vertę darbais. Palanku imtis iniciatyvos, vadovauti, pristatyti idėjos ir aiškiau apibrėžti savo atsakomybę.

0: Gyvybės. Mergelės. Šiandieną galite greičiau pavargti nuo žmonių, kurie reikalauja daug dėmesio arba siekia įtraukti jūs į svetimas dramas. Gali sugrįžti senas prisiminimas, nebaigtas pokalbis ar klausimas, kurį jau laikas paleisti. Darbo srityje verta užbaigti tai, kas pradėta anksčiau ir neapsikrauti naujais pažadais. Svarstyklės. Šiandieną bus lengviau, jeigu nebandysite įtikti visiems ir aiškiau atsirinksite, kam verta skirti laiką. Gali pasirodyti kolegos, draugo ar bendraminčio pasiūlymas, kuris atvers naują perspektyvą. Finansinėse reikalose naudinga planuoti ateitį ir neskubėti investuoti vien dėl kitų žmonių entuziazmo. Skorpionai jautriau reaguos į kritiką, vadovybės sprendimus ir jausmą, kad jų pastangos lieka nepastebėtos. Gali iškilti darbo, klientų, reputacijos ar viešumo klausimas, kuriame teks parodyti brandą. Finansinėse reikaluose naudinga vertinti ilgalaikę naudą, o ne greitą pripažinimą ar įspūdį. Šauliai, leiskite savo pasitikėti savo patirtimi ir nebejokite kiekvieno pasirinkimo. Gali atsirasti noras mokytis, planuoti kelionę, pasikalbėti su autoritetingu žmogumi. Darbo srityje verta parodyti žinias, dalytis patirtimi ir drąsiau siūlyti platesnę kryptį. Ožiaragis, jūsų mintis labiau suksis apie situacijas, kuriuose jaučiate priklausomybę nuo kitų žmonių sprendimų arba kontrolės stoką. Gali prireikti grįžti prie finansinio, teisinio ar emocinio klausimo, kuris vis dar nėra iki galo išspręstas. Naudinga atidžiau tikrinti mokėjimus, sutartis, skolas ir bendrus planus. Vandenis. Šiandieną leiskite kitiems išsakyti ir savo poziciją. Nebandykite visko nuspręsti vieni. Gali iškilti pokalbius su partneriu, kolega ar klientu, kuriame reikės suderinti skirtingus poreikius ir ambicijas. Naudinga finansinėse reikalose aptarti bendrus planus ir konkrečias sąlygas prieš įsipareigojant. Ir žuvis. Darbo srityje verta pradėti nuo svarbiausių darbų ir neperkrauti dienos per dideliais lūkesčiais. Naudinga peržiūrėti kasdienės išlaidas ir atsisakyti to, kas nebeduoda realios naudos. Santykiuose daugiau ramybės suteiks ne kritika, o konkretus ir pagarbus susitarimas dėl atsakomybių. Taigi visiems gražaus ir džiugaus penktadienio.
1: Horoskopai. Yeah.

0: Labas rytas visiems. Kaip įprastai, tokiu metu startuoja radio turgelius, o penktadienis yra puikiai diena užbaigti darbo savaitę naudingais atradimais. Taigi vasarą tikrai daug žmonių ieško ir sodo technikos, ar statybinių medžiagų, uogų, daržovių ir kitų sezoninių gėrybių. Tai galit apie tai paskelbti, žinoma, ir įvairių kitų skelbimų laukiame. Radio turgelis kaip visuomet labai spalvingas. Taigi savo skelbimą galit pasidalinti į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Turim pirmąjį skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, Kėdainiai. Parduodu smulkintuvą kyra, traktorinės priekabas, padangų zilogas 53 UAS Nivus. MTZ 82 kabina, tarpinių sujungimą ir kitas dalis. T40 priekinį tiltą, GAS 53 KAMAS dalimis, apšildytus vagonas. GAS 53 mazą KAMAZą savivarčius. T40 traktorių, šienų grėblį dobelas ir lenkišką grėblį 5 diskų. Telefonas 806-16-76-212. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū ir jums. Pakartosiu numerį 06-16-76-212.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiavom televizoriais. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartraukių. Suvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldymo dėžių. Skalbimo mašinų. Indaplovių. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašino mėsmalėm, dujinėm elektrinėm viryklėm, čiužiniais. Lovo čiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kreuklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių suteikėm didelės nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 08 30 134.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirkčiau savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentų. Bei ieškau pirkti seno motociklo Java iš jų dalis lopšelius. Kaip minėjau, dirbo visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: O kasgi dabar mums skambina, labas rytas.
1: Norėčiau parduoti kviečių dar biskį ir pirkti tai 25 padangą galinę, gali būti su ratlankiu ir mano numeris būtų 865642617. Dėkui.
0: Ačiū už skelbimą. Tik numerį pakartosiu jau pagal naują tvarką, prasidedant 06. Klausytojai dar labai prisimena ankstesnę tvarką. Bet tik naujoju būdu galėsite prisiskambinti 06 56 42 617.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skamina?
1: Valdas iš Ukmergės. Noriu parduoti Audi 80-65 kW benzinas.
0: Taip.
1: Tiek apžiūra iki 87.09. Ja, atsiprašau, iki 27.09. Ir mano kaina būtų 1500 eurų. Ir mano telefonas 0602-10626. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Ačiū Jums. Gero pardavimo. Pakartosiu Valdo iš Ukmergės numerį. Dėl automobilio kreipkitės 0602-10626.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą ir jums. Čia, kur vakar skambinau, šiandien dar noriu pakartoti. Dzūkelis Alytus turi pakuoti Opel Astra. Opel Astra mašina yra 16 metų modelis, vieno 681 dizelis. Mašina iš Prancūzijos, tvarkinga, su technine apžiūra. Kaip sakyti, dar su numeriais prancūziškais Lietuvai nevažinėta. Gal kas norėtų, sutarsim dėl kainos. Ir vieno žodžio, tvarkingia mašinukė, 135 tūkstančius atvažiavus, švari, graži. Lauksiu skambintojų, norinčių 06 84 88 689. Ačiū jums.
0: Ačiū, gero penktadienio. Klausytojo iš Alytaus numeris 06 84 88 689.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Ūkininkas išparduoda ūkio techniką. 4 metrų norvegiškos lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius, valoma grūdų valymui ir rūšiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrai, statybinių blokelių gamybos įranga, 6 metrų kietos vamzdžius, tai ilga amžius ir saugus gaisro atveju, bei mažai kainuojantis dūmtraukis. Galinga agregata malkų skaldimui. 8 tonų sisterna degalams su pilstimo kalonėlė. Bitės sovelio. 2 centimetrų storio 1,5 kubo lentų. Atiduosiu už mažą kainą. 06-20-32-294. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū jums taip pat. Pakartosiu numerį 06-20-322-94.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Economis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Economis. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755. Dėmesio! Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar. Šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui – 06-02-886-88. Kartojame – 06-02-886-88. Ieškote patikimų meistrų kapavietės sutvarkymui? Patikėkite šį darbą profesionalams. Skambinkite telefonu 06-41-69-018. Įrengiame ir atnaujiname kapavietės visoje Lietuvoje. Nuo pamatų liejimo iki paminklų montavimo ir dengimo granito plokštėmis. Taip pat klojame trinkeles, pilame skaldą bei atliekame rekonstrukcijos darbus. Viskas iš vienų rankų. Ir pagal jūsų poreikius, užsisakykite paskambinę telefonu 06-41-69-018.
1: Girdėjote reklamą.
2: Radio Tur.

0: Prekiaujam toliau, labas rytas.
1: Labas rytas, Liudas Širvintas. Turim parduoti. Žemės ūkio paskirties žemę parduodam, 2 hektarai 48 arai, su tvenkiniu, tvenkinys apie 20 arų didumą, šalia vieškelis, elektra, taip pat yra miškelis, yra upelis, upelių galima išplaukti į ežerą, yra užtvanka. Taip pat turim dar parduoti lapočių mišką su žemė parduodam, 2 hektarai 28 arai, ribojasi su ežeru, vieškelis yra. Ir dar turim parduoti T25A traktoriuką su padargais parduodam arba atskirai 2400 motovalandų pravažiavius, 94 metų laidos, yra vokiška šienapvė, bulvekas lenkiška su pusiau plieniniu transporteriu, sutvarkyta, tvarkinga, pastogai stovinti, yra dar reguliuojamas plūgas dviejų korpusų, galima arti vieną korpusą arti. Malkams pervežti yra viena šias traktorinės priekavos rėmas, ta 40 stebulės. Ir turim dar parduoti obolių tarkavimą mašiną, aparatas. Trifazis yra stiprus, galingas. Mūsų telefono numeris būtų 06 13 1 99 72. Ačiū už priimtą skelbimą, iki malonaus.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu Liudo iš Širvintų numerį 06 13 1 99 72.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambinau Onutė iš Kauno.
0: Taip.
1: Norėčiau pasiūlyti veidrodį. Medinis rėmas, labai gražus rankų darbas. Kaina sutartinė. Juodas stalas, apvalus, labai labai stiprus. Sofa lova rudos spalvos. Galai reguliuojasi. Stiklinį stalą, taip pat graviruotas. Dar turiu kompiuterinę kėdę. Ir yra žilkinis tinklas. 6 metrai aukščio, 15 metrų ilgio. Yra 3 paveikslai. Ir mano telefonas būtų 068-37-37-15. Dėkoju.
0: Ačiū iš skelbimą. Sėkmės. Onutės iš Kauno numeris 068-37-37-15.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambina Aurimas iš Kauno rajono. Superku įvairius automobilius. Automobiliai gali būti įvairiausi. Surudyje, apleisti, nevažiuojantis, ilgai stovintis. Perkam ir tvarkingus automobilius, pilnai važiuojančius ar su minimaliais defektais. Automobilius perkame ir senus, ir gerų metų, ir pigius, ir brangius. Taigi siūlyti įvairiausius. Taip pat ieškome automobilių visais varančiais ratais. Tai būtų džipai, Subaru markės automobiliai ar kiti automobiliai visais varančiais ratais. Taip pat perkame žemės ūkio techniką. Taip pat perkame įvairius motociklus, motorolerius, keturračius motociklus, automobilinės priekabas. Visą techniką perkame, kad būtų tvarkingi dokumentai. Atsiskaitome grinaisiais arba pavedimo, dokumentus sutvarkome tvarkingai, taip kaip priklauso. Nuvešim žmogų į regitrą, regitroje sutvarkysime dokumentus ir parvešime namo. Dirbame, kaip minėjau, visoje Lietuvoje. Ir mano telefono numeris būtų 06 48 56 762. Ačiū, gražaus savaitgalį visiems. Iki.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 48 56 762.

0: tariu, labas rytas.
1: Labas rytas. Regina skambina iš Kaunų. Norim parduoti cinkuotas metalinis čerpės 200 kvadratų. Tai formos vinkelį. Špižinė kreuklė nerūdėjančių. Špižinį radiatorių. Sieninį veidrodį. Metalinė bačka 200 litrų. Aliuminis bidonus. Ąžuolų ir raudonmedžio paniruotė. Ir mano numeris būtų 0601-631-86. Ir ačiū už priimtą skelbimą.
0: Ačiū Jums už skambutį. Sėkmės prekiaujant. Reginai iš Kauno skambinti galit numeriu 0601-631-86.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613-799-607. Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujenudvaras.lt.
2: Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radio

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas Asimenu. Visie Lietuvoje nupirkčiau lengvąjį automobilį, mikroautobusiuką arba džipą. Automobiliai gali būti su trūkumais, daugšti, angliški, nevažiuojantis. Gali būti tvarkingi automobiliai. Domina įvairūs variantai. Taip pat domina įvairi žemės ūkių technika, įvairūs traktoriai, vilkikliai, priekabos. Taip pat domina įvairūs motociklai, seni motociklai, keturračiai motociklai. Domina supirkimo įvairių žoliapės traktoriukai. Pasiūlymai domina visoje Lietuvoje. Ir mano telefono numeris būtų 06-36-12-831. Ačiū, geros dienos visiems ir iki.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06-36-12-831.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Gintas Klaipėda. Įmonė pastovi visoje Lietuvoje prekiauja A klasės lauko ir vidaus durimis, atveriame ir nusumio vartų automatiką, elektrinėmis gerbėmis automobiliams, stravams ir traktoriams, gamintojas Makerman Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai, būtiniai, segmentiniai, pramoniniai garažo vartai įvairių išmatavimą ir spalvų. Pagal kliento pageidavimą meistras prekes pristato nurodytų adresų, jeigu reikia sumontuoja. Telefonas pasiteiravimai 06 8 4 2 0 0 6 8. Ačiū ir gražaus gražios prasmingos dienos.
0: Ačiū Jums irgi. Gero artėjančio savaitgalio. Pakartosiu Gintui iš Klaipėdos numerį 06 8 4 2 0 0 6 8.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Norim parduoti, garžduose vieną kambarį būtų antram aukštį, nebrangiai. Ir turim parduoti dar prie Dauparų žemės paskirties 2 hektarai 40 arų. Ten netoli Klaipėdos, prie Dauparų. Ir norim pirkti Klaipėdoje vieną kambarį arba bendrabutį vieną kambarį, pasiūlyti variantus. Mūsų telefonas 0698236646. Kartoju telefonų numerį. Norim pirkti Klaipėdoje bendrabutį arba vieną kambarį būtų. Telefonų numeris 0698236646. Ačiū. Gerą savaitgalį.
0: Ačiū ir jums. Numerį pakartosiu, klausytojų iš Žemaitijos 06982364.

jau artėja 9 valanda. Padarykime pertrauką radio turgelyje. Matau, kad norinčių prekiauti netrūksta. Tikrai dar tam bus laiko. O netrukus eteryje žiniuose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Jungtinės valstijos apribojo užsienio studentų ir žurnalistų buvimo šalyje laiką. Taigi, apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniuose, po to prekiausime toliau radio turgelyje.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Aplinkos ministerijoje įvyko aplinkos ministrės Ievos Andriulaitytės inicijuotas aplinkos ministerijos ir Vilniaus apskirties atliekų tvarkymo centro vadovo Mariaus Švaikausko pasitarimas dėl susidariusios atliekų tvarkymo situacijos Vilniaus regione. Susitarimo metu aptarti Vilniaus apskirties atliekų tvarkymo centro planuojami veiksmai situacijai išspręsti bei aplinkos ministerijos pagalba, siekiant kuo greičiau atkurti sklandų atliekų tvarkymą Vilniaus regione bei ištikrinti paslaugų testinumą gyventojams. Ministrė pabrėžė, kad susidariusi situacija veikia visą Vilniaus regioną, todėl būtina kuo skubiau rasti sprendimus. Dėl netinkamai pacientams skirtų valstybės kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių, šeši gydytojai pripažinti pažeidė tarnybinės pareigas, o privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padaryta daugiau kaip 350 tūkstančių eurų žala. Gydytojams pripažinus kaltę ir atlyginus žalą ar įsipareigojus ją atlyginti, bylos jų atžvilgiu buvo nutrauktos pagal laidavimą, pranešė prokuratūra. Pensijų fondų valdytojams, baigiant išmokėti antrąjį šių metų ketvirtį iš kaupimo antrojoje pensijų pakopoje pasitraukusiesiems jų sukauptus pinigus, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad čia pinigai yra įskaičiuojami į pajamas ir turtas skiriant piniginę paramą. Tai reiškia, kad trumpuoju laikotarpiu dėl to gali keistis paramos dydis, o atskirais atvejais žmogus gali laikinai jos netekti. Taip yra todėl, kad pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšas, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis, į kurią yra atsižvelgiama tiek skiriant piniginę socialinę paramą, tiek vertinant finansinės galimybės gauti socialinės paslaugos. Per 6 metus kūdikio kraitelio iniciatyva pasiekė beveik 11 tūkstančių Kauno šeimų. Nuo šių metų Liepos mažojo kauniečio tėveliams miestas dvigubina kūdikio kraitelėje esančios dovanų kortelės vertę. Pasirinktoms pramogoms ar prekėms skiriama 200 eurų. Kūdikio kraitelis skiriamas šeimoms, kurių abu tėvai netrumpiau kaip 3 mėnesius iki vaiko gimimo yra deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste. Kad pažabotų tariamą piknaudžiavimą vizomis, Jungtinės valstijos apribojo užsienio studentų ir žurnalistų buvimo šalyje laiką. Prezidento Donaldo Trumpo vyriausybė paskelbė naujas taisyklės, kuriomis remiantis studentiškos vizos užsieniečiams ateityje galios nedaugiau kaip 4 metus. Užsienio žurnalistai galės likti JAV daugiausiai 240 dienų. Tiesa, bus galima kreiptis dėl vizų pratesimo. Pasak Trumpo administracijos, senosios taisyklės buvo pernelyg liberalios. Dirbtinis intelektas neturėtų būti valdomas vienos šalies. Penktadienį pareiškė Kinijos prezidentas. Per svarbią konferenciją Šanhajuje jis paragino stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą šioje srityje. Kinijos dirbtinio intelekto modeliai sparčiai vejasi galingiausius JAV sukurtus produktus ir pritraukia pasaulinius vartotojus mažesnėmis kainomis. Visgi, kaip reguliuoti šį sparčiai augantį sektorių, tampa esminė tema. Auga susirūpinimas dėl dirbtinio intelekto diegimo kariniuose veiksmuose, bei galimo jo panaudojimo įsilaužėlių ir teroristų. Japonijos parlamentas penktadienį priėmė imperatoriškojo sosto paveldėjimo įstatymo pataisas, tačiau išlaikė draudimą moterims tapti imperatorėmis. Penktadienį aukštųjų parlamentų rūmų didelė balsų daugumą priimtas įstatymas leidžia į imperatoriškąją šeimą įsivaikinti tolimus giminaičius vyrus, vyresnius nei 15 metų, su sąlyga, kad jie yra nevedę. Taip pat leidžiama moterims išsaugoti karališkąjį statusą ištikėjus už paprasto piliečio. Tai jau anksčiau buvo leidžiama vyrams.
1: Sportas.
0: Lietuvos vaikino iki 20 metų rinktinė užsitikrino vietą Europos krepšinio čempionato A divizione. Dariaus Songailos auklėtiniai 95-80 pranoko bendramžius iš Belgijos ir Teskovas dėl 9-12 vietų. Vilniaus Žalgiris užtikrintai žengė į antrąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Žalgiriečiai 2-1 dar kartą įveikė ekipą iš Juodkalnijos. Pirmoji dvikova prieš savaitę svečių teritorijoje baigėsi Žalgirio pergalę 3-1. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota. Popietė, kur nekur, didesnė tikimybė centriniuose rajonuose, trumpai ir negausiai palius. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks 24-29 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus vakarinėje šalies pusėje ir pajūryje. Naktį iš šeštadienį debesų pamažu daugės, tačiau lietaus tikimybė beveik visur išliks nedidelė. Tik pajūrio ruošė rytą gali truputį palyti. Naktis bus labai šilta, vakaruose tvanki, temperatūra pasiskirstys tarp 15-20 laipsnių. Šeštadienio dieną, pradedant vakariniais, daugelį rajonų numatome trumpi lietus per kūnį. Vietomis, ypač vakarinėje krašto pusėje, lis smarkiai, kai kur tikėtina kruša. Temperatūra dieną daug kur spės pakilti iki 23-28 laipsnių šilumos, arčiau jūros bus 20-22 laipsniai. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Реклама.
1: A Jėtau.
0: Kas nutiko?
1: Sugedo mano klausos aparatas.
0: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
2: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642 123 45. Kartoju telefoną 0642 123 45.
3: Ieškote aukščiausio lygio pagalbos savo augintiniui? Kviečiame į naująjį gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą VetPet Kaune. Persikėlėme iš Jonavos, smarkiai išsiplėtėme ir dabar jūsų laukiame Savanorių prospektas 194 Kaune. VetPet – ypatingas dėmesys skiriamas dermatologiniams pacientams, alerginiams odos, ausų ir kailio problemoms. Tačiau tai dar ne viskas. Po vienu stogu subūrėme patyrusių specialistų komandą – nuo vidaus ligų gydytojų, kardiologų, chirurgų, onkologų ir odontologų iki vaizdinės diagnostikos bei egzotinių gyvūnų specialistų. Visapusiška augintinio sveikatos priežiūra vienoje vietoje. VetPet, kai rūpi daugiau nei simptomai. Registruokitės jau dabar www.vetpet.lt arba telefonu 06 00 344 09. Ir aplankykite mus Savanorių prospektas 194 Kaune.
4: Brangusis, kiek dar tas senas automobilis stovės kieme?
1: Gal dar prireiks?
4: Kaip ir per pastaruosius 3 metus?
3: Jei automobilis tik užima vietą, laikas jį parduoti. Superkame automobilius.lt. Superka visų markių automobilius. Telefonas konsultacijoms 06 41 19 119. Greitas įvertinimas, dokumentų sutvarkymas ir pinigai iš karto. Superkame automobilius.lt. Atlaisvinkite kiemą ir papildykite piniginę.
5: Girdėjote reklamą.
6: Radio Tur.

0: Labas rytas. Tiesioginėme eteryje sugrįžtame į radio turgelį, kur ir toliau galėsite prekiauti. Savaitgalis irgi ne už kalnų, taigi prieš išvykstant į sodybą prie ežero ar į sodą, užsukite ir į radio turgelį. Galbūt kaip tik šiandieną čia rasite tai, ko prireiks artimiausiamis dienomis. O studijos telefono numeris 0900 45 005. Ir turime skamutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Aš į turgelį pataikiau.
0: Taip, tiesiai į turgelį pataikėt.
1: Čia Juozas iš Šiaulių. Turiu parduoti gerą žoliapievę. Ir dar vonios keramikinę kriauklę. Gerą. Ir mano telefonas 0675 216 664. Ir ačiū už priėmimą.
0: Ačiū Jums už skambutį. Sėkmingai parduokit. Pakartosiu Juozui iš Šiaulių numerį 06 75 21 664.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambina?
1: Norime pranešti apie paslaugą, kurią teikiame Šiaulių rajone žmonėms su negale pensinio amžiaus senjorams. Padedame žmonėms judantiems neįgaliojo vežimėlio pagalbą, užkeliame ir nukeliame daugiabučiuose namuose, kuriuose nėra lifto. Pavežame ir palydime. Kelionės kaina Šiaulių rajono gyventojams vidutiniškai apie 30 centų už kilometrą priklausomai nuo maršruto ilgio. Dėl informacijos ir paslaugų kreiptis telefonu 0604-911-01 socialinis taksi. Ačiū už skelbimo priėmimą.
0: Ačiū Jums. Sėkmės darbuose. Ir jeigu ką sudomino ši paslauga, klausytojo iš Šiaulių rajono numerį pakartosiu 06-04-911-01.

0: aptariu. Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono. Pasiskelbsiu keletą skelbimų. Tvarkingas vyras ieško darbo. Skaldo malkas, pjaunu gyvatvorę, sunešu į vietą malkas, pjaunu gyvatvorę, kerpu, pjaunu žolę. Ir nuomoju kambarį Klaipėdos rajone, Plikeičiai, Klaipėdos 10 km, yra didelė įmonė dėl darbo ir važiuoja autobusas iki Klaipėdos 10 km. Ir vežu keleivius 4 su mašina, galiu nuvežti į Rygą ir Varšuvą ar į visus aerouostus ar kitus Lietuvos miestus. Ir superku senus automobilius. Ir dar vienas. Ir su 63 metų simpatiškas, tvarkingas vyras susipažintų su dalia moterim nuo Žemaitijos. Ir telefonas būtų 067099011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū ir jums. Pakartosiu klausytojų iš Klaipėdos rajono numerį 067099011.

0: Labas rytas.
1: Paskambino klausytojas iš Marijampolės. Parduodo automobilį Citroen Berlingo, 2018 metų, keleivinį, 5 vietų, vadinamą kabloką, juodos spalvos, tvarkinga su technine apžiūra, nieko tvarkyti nereikia. 1,6 litrų dizelis, mechaninė pavarų dėžė, kaip ir minėjau, randasi Marijampolėje. O pirkčiau mopedą Delta, Stella, Minika arba kitą mopedą, bet domina tik su bėgiais. Būklė nesvarbu. Telefonas būtų 0619-33-293. Ačiū ir gražios dienos.
0: Ačiū. Gražaus penktadienį ir jums. Klausytojo iš Marijampolės numeris 0619-33-293. 293.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, aš norėčiau parduoti mašiną. Noriu skelbimuką.
0: Taip.
1: Noriu skelbimuką.
0: Gerai.
1: Renault Megane Scenic. 2000 metų, tech apžiūra, 2 metai. Renault Megane Scenic. 2000 metų, tech apžiūra, 2 metai.

Pasižymėjom, ačiū Jums, Povilai, už skambutį. Gero pardavimo. Klausytojo iš Šiaulių numeris 06 82 88 922.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujenudvaras.lt.
3: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
4: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
0: Girdėjote reklamą.
5: Radio

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambina Juozas iš Kėdainių. Visoje Lietuvoje superku įvairių markių lengvuosius automobilius ir jų priekabas. Gali būti daužtis, surūdijęs, įvairiais defektais, angliškai tiek tvarkingi. Labai domina automobiliai visais varomais ratais. Vairūs džipai, BMW markės automobiliai. Taip pat superkame žemės ūkio techniką, įvairius traktorius, tiek senesnius, tiek naujesnius, tokius kaip 25, 16, 40, jums MTZ, 150 ir įvairius vakarietis, tai japoniški traktoriukai. Labai domantis traktorius su frontaliniu krautuvu, ar savaigis krautuvas, teleskopinis krautuvas, ar tik krautuvas tinkantis MTZ markės traktoriui. Taip pat domina krautuvų priedai, kaušai, šakės, rulonų griebtuvai. Taip pat superkame savarčius, sunkvežimius, įvairius motociklus, žoliapijas, traktoriukus, ekskavatorius, traliukus, traktorinės priekabas ir puspriekabas. Pasiimame savo transportą, atskaitome vietoje, tvarkome reikiamus dokumentus. Ir mano numeris būtų 06 04 6 6 3 7 Į gražią dieną susijams.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06 04 64 637.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Gintaras iš Alytaus. Noriu parduoti du automobilius iš Vokietijos, labai tvarkingi automobiliai, Fortas Max. Ir vienas ir kitas, vienas 7 vietų, kitas 5 vietų. Dizeliai automatai. Pravažiavo 220 tūkstančių. Yra technikinės dienatom, tai yra antri ratų komplektai. Toliau, parduodu kupentos naują neišpakuotą kablį. Visos komplektacijos, kupentos 17 lietos ratus su padangom, nebrangiai. Ir parduodu vadinamas rogės ant stogo skirsiniai kiulio firmos, nebrangiai. Tinka ant merso, ten platinasi jie, gal ir ant kitų tinka, nežinau, bet nuo merso žodžiu universalo. Ir būtų viskas, ir mano telefono numeris 0618-32588. Ačiū Jums, ko gero.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu Gintarui iš Alytaus numerį 06 18 32 588.

Minutė belieka iki pusės dešimtos, taigi netrukus atryjo žinios. Žiniose sužinosite, tarp kitų naujienų ir apie tai, jo keliuose bus įrengta dar apsaugos nuo laukinių gyvūnų sistemų. Taigi apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniose, o po žinių pratęsim prekybą radijo turgelyje.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Vairuotojai pastebi vis daugiau valstybinės reikšmės kelių ruožų aptvertų apsauginėmis tvoromis. Tai Via Lietuva diegiamos apsaugos sistemos nuo laukinių gyvūnų, padedančios mažinti susidūrimus su gyvūnais riziką. Šiemet bendrovė tęsė šių sistemų plėtrą magistraliniuose keliuose, pradeda naujus projektus krašto keliuose ir nusekliai investuoja į saugesnę kelių infrastruktūrą. Šiuo metu apsaugos sistemomis nuo laukinių gyvūnų aptverta automagistralė Vilnius Panevėžys ir didžioji dalis automagistralės Vilnius Kaunas Klaipėda. Pastarojoje darbai tęsiami ir šiemet. Švietimo ministrė Raminta Popovienė prastesnius biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatus sieja su didesnė jį laikiusiųjų profesinių mokyklų mokinių eksternų dalimi. Biologijos valstybinio brandos egzamino šiemet išlaikė beveik 85,5% jaunuolių. Šį egzaminą laikė 9686 kandidatai. Tarp bendrojo ugdymo mokyklų mokinių egzaminą išlaikė kiek daugiau nei 91%, profesinių mokyklų mažiau nei 40%, tarp buvusių mokinių ir eksternų beveik 67% kandidatų. Dėl biologijos egzamino rezultatų šiemet buvo pateiktos 407 apeliacijos, kai pernai jų buvo 31. Archeologai šią savaitę pradėjo sovietų karių palaikų palaidotų Vievio miesto centre Elektrėnų savivaldybėje ekshumavimą. Šiemet sovietų karių palaikai iškasti ir iš Šiaulių miesto centro. Rusijos užsienio reikalų ministerija dėl abiejų atvejų pareiškė protestą. Miškuose prasidėjo tikrasis grybautojų džiaugsmas. Užderėjo laukiamiausi grybai – baravykai. Tiesa, bent kol kas labiausiai džiaugiasi Suvalkijos gyventojai. Baravykus iš miško jie tempia pilnais krepšiais. Gerokai kuklesni laimikiai Aukštaitijoje, tačiau ir čia grybautojai jau pradėjo sezoną. O pirkėjai nustemba išgirdę baravykų kainą. Už kilogramą prašoma net 30 eurų. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė dar du Rusijos naikintuvus ir vieną žvalgybinį lėktuvą, pranešė Lenkijos gynybos ministras. Rusijos kariniai orlaiviai toliau nuo Lenkijos jūrinių sienų buvo palydėti jau trečią dieną iš eilės. Ministro teigimu, rusai vėl tikrina oro gynybos sistemų pajėgumus. Daugiau kaip 100 demokratų parlamentarų JAV atstovų rūmose balsavo už tai, kad kitais biudžetiniais metais būtų nutraukta milijardinė JAV karinė pagalba Izraeliui. Tiesa, šis pasiūlymas buvo atmestas 314 balsų dauguma. Už pasisakė 104 kongreso nariai. Tai buvo pirmas kartas, kai beveik pusė demokratų atstovų rūmose parėmė iniciatyvą dėl karinės paramos nutraukimo. Honkongo saugumo vadovas pareiškė, kad knygynų savininkai privalo užtikrinti, jog jų parduodami leidiniai nekeltų grėsmės nacionaliniam saugumui. Nacionalinio saugumo policija šią savaitę atliko kratas dviejose knygynuose ir areštavo 5 asmenis įtariamus leidinių su maištingais ketinimais įtraukimu į asortimentą ir pardavimo. Tai naujausias jau kurį laiką valdžios vykdomų represijų prieš nepriklausomus knygynus atvejus.
1: Sportas.
0: Nacionalinės krepšinio asociacijos vasaros lygoje Arno Šakenio atstovaujama Miami Heat komanda 90-99 nusileido Toronto Raptors ekipai. Šakenis per 8 minutės pelnė 2 taškus, atkovojo 2 kamalius, atliko rezultatyvų perdavimą. Didžiojoje Britanijoje tęsiasi Europos softbolo čempionatas. 5 turo rungtynėse lietuviai 4-9 pralaimėjo airiams. 6 ture mūsiškiai 6-26 neprilygo britams ir pralaimėjo čekams rezultatu 1-13. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota. popietę, kur nekur, didesnė tikimybė centrinėse rajonuose trumpai ir negausiai palius. Aukščiausia temperatūra sieks 24-29 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus vakarinėje šalies pusėje ir pajūryje. Naktį iš šeštadienį debesų pamažu daugės, tačiau lietaus tikimybė beveik visur išliks nedidelė, tik pajūrio ruožė rytą gali truputį palyti. Naktis bus labai šilta, temperatūra pasiskirstis tarp 15-20 laipsnių. Šeštadienio dieną, pradedant vakariniais, daugelį rajonų numatomi trumpi lietus per kūnyje, kai kur tikėtina kruša. Temperatūra dieną daug kur spės pakilti iki 23-28 laipsnių šilumos. Arčiau jūros bus 20-22 laipsniai.
1: Radijo stotis Pūkas.
2: Radijo

Beveik 7 minutės, po pusės 10, tiesioginio meteryje tęsiasi radio turgelis ir vasarą dovanoja mums saulę, na, o radio turgelis dovanoja geras progas, tada jeigu ieškote, parduodate, keičiate, dovanojate, dabar tam pats geriausias metas paskelbti apie tai skelbimą, o studijos telefono numeris 0900 45 005.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Krūdų Kaunas jumis. Norėčiau parduoti atsarginį automobilių ratą, vadinamas tabletį, ratas R16, 5 skylių naujas. Prie ratų yra įdėjimas, tokia, nu, įdėklas yra, kur galima įdėti pakilimų dankratą ir raktą nuo ratų ir atsuktuvui. Įsidedat minkštas, tai mašinų įdėjus nebilda nieko, su atsarginiu ratu tabletį galima važiuoti iki 80 km greičiu per valandą. Toliau būtų parduodama sankabos diskas, tinka visom senesniems markių mašinom. Parduodamas išminamasis guolis, taip pat tinkama Audi, nu irgi visom senesniem mašinom. Nežinau, kaip suplaukiančia tą sankabą tik tai. Tai dabar parduodamas skardinis radiatorius, 1,20 m x 1,80 m, gali apšildyti 18 kvadratų būtą kambarį. Būtų kreiptis telefonu pas mane 06 87 74 513. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Ačiū Jums. Geros prekybos. Klausytojo iš Kauno numeris 06 87 74 513.

0: Reklama.
1: Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 38 39 038. Gaminame aukštos kokybės ilgamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06 38 39 038.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio

0: Skambino klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kuo vardu iš kai paskambinot?
1: Pirkčiau Belarusinę galinę padangą. Jūs išmatavimai yra 18,4 R34. Yra biškį platesnį kaip įprastos padangos.
0: Taip.
1: Gal kas turi paskambinus. Telefonas mano 06 70 52 174. Dėkui.
0: Ačiū už skelbimą. Ir jeigu kas kaip tik turi tokią padangą parduoti, klausytojo numerį pakartosiu 06 70 52 174.

0: Radio Turgelis.
1: Studijos telefonas 09004500.

0: Ir turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Uteniškis.
0: Taip.
1: Parduodama du albumėliai su prieškario laikų nuotraukomis. Tu vaizduojama kariškiai.
0: Taip.
1: Dvasiškiai ir kiti asmenys. Dvi monetos litai, 10 litų ir 1 litas. Rusijos revoliucijos laikų ordinas. Yra sovietinis prisukamas patefonas. Vokiška armonika ir vokiška bandonija. Viskas bus. Telefonas 0389359 05. Ačiū už priėmimą.
0: Ačiū Jums už skambutį. Sėkmės. Klausytojo iš Utenos laidinį telefono numerį pakartosiu kartu su miesto kodu 0389 35 905.

Pasižiūrėkime, ką sinoptikai žada artėjant savaitgaliui. Šiandieną mūsų laukia dar viena karšta vasariška diena, bet jau savaitgaliu sulauksime orų pokyčių. Šiandieną danguje atsiras pavienių tankesnių debesų, kai kur gali trumpai negausiai palinoti. Didesnė lietaus tikimybė centrinėje šalies dalyje. Vėjas bus visiškai silpnas, daugelyje šalies vietovės sušils iki 24-29 laipsnių. O kalbant apie savaitgalio permainas, jau naktį iš šeštadienio nuo Baltijos jūros priartės nauja žemos lygio sukurys ir dangus apniuks vakariniuose šalies rajonuose. Šeštadienio rytą pajūryje sulauksime ir lietaus. Naktį temperatūra kris iki 15-20. Na, o kalbant apie šeštadienio dieną, temperatūra turėtų pakilti iki 23-28 laipsnių ir jau daug kur sulauksime trumpo lietaus su perkūnija, kai kur ir smarkiai palis. Naktis į sekmadienį ir sekmadienio diena bus lietinga, tačiau ramesnė. Naktį šils iki 13-18 laipsnių, dieną iki 21-26 laipsnių. Kitos savaitės pradžia laukia jau vėsesnė, vyraujanti temperatūra bus apie 16-21 laipsnį šilumos.

0: turim skamutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Parduodu avis. Turiu vieną avelę su pusantrų mėnesių ėriukų labai gražią. Gali pirkti žmonės, labai graži. Ir turiu daugiau avių. Avinukų turiu, avyčių turiu. Jau reiškia metinių ir viski daugiau kaip metų, iki metų. Va tokius. Daug avių turiu. Lietuvos juodgalviukis. Mano telefono numeris Vilkaviškio rajonas 060 423 406. 060 423 406 Vilkaviškio rajonas.
0: Ačiū už skambutį. Gero pardavimo. Klausytojos numerį pakartosiu 060 04 234 06.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Vyda iš Kalno rajonų Tomeikavos turi parduoti sienų 11 rilonų. Ir jos būtų numeriukas 06-83-075. Ačiū, gerų dienų.
0: Taip, dar kartelį pakartokit numerį.
1: 06-83-62-075.
0: Taip, dabar gerai, visi skaičiai. Ačiū už skambutį. Pakartosiu Vidos kontaktinį numerį 06-83-62-075.

Lieka 5 minutės iki 10 valandos. Taigi jau netrukus jūsų dėmesį žinios lygiai 10 valandą. Žiniuose tarp kitų naujienų išgirsti, jog per birželio karščio bangą 9 Europos šalyse užregistruota mažiausiai 12 tūkstančių papildomų mirčių. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus jūsų dėmesį. O po žinių ir toliau pratęsim prekybą radio turgelyje. Daugelis klausytojų sako, būna sudėtinga prisiskambinti turgelio metu. Tai tikrai verta sudalyvauti ir kitą valandą, jeigu nespėjot pasidalinti savo skelbimu dar šiandieną. Tai galėsite padaryti netrukus. Likit kartu.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjunga pranešė, kad Vilniaus apskirties vyriausiojo policijos komisariato, antrojo policijos komisariato pareigūnai pasiekė kritinę ribą. Anot profesinės sąjungos antrojo policijos komisariato pirmajame veiklos skyriuje susiklostė situacija, kurią patys pareigūnai vadina tragiška. Profsąjunga pažymėjo, kad pareigūnai ne tik atlieka savo funkcijas, bet ir yra priversti taisyti kolegų iš kitų padalinių paliktas klaidas, o administracinė našta, tokia kaip vaizdo įrašų peržiūra, tampa neapskaitomais viršvalandžiais, kurios pareigūnai priversti dirbti vardan terminų. Dėl netinkamai pacientams skirtų valstybės kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių, šeši gydytojai pripažinti pažeidę tarnybinės pareigos, o privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padaryta daugiau kaip 350 tūkstančių eurų žala. Gydytojams pripažinus kaltę ir atlyginus žalą, ar įsipareigojus ją atlyginti, bylos jų atžvilgiu buvo nutrauktos pagal laidavimą, pranešė prokuratūra. Pensijų fondų valdytojams, baigiant išmokėti antrąjį šių metų ketvirtį, iš kaupimo antroje pensijų pakopoje pasitraukusiesiems jų sukauptus pinigus, socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad šie pinigai yra įskaičiuojami į pajamas ir turtas skiriant piniginę paramą. Tai reiškia, kad trumpuoju laikotarpiu dėl to gali keistis paramos dydis, o atskirais atvejais žmogus gali laikinai jos netekti. Taip yra todėl, kad pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšas, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis, į kurią yra atsižvelgiama tiek skiriant piniginio socialinę paramą, tiek vertinant finansinės galimybės gauti socialinės paslaugos. Per šešerius metus kūdikio kraitelio iniciatyva pasiekė beveik 11 tūkstančių Kauno šeimų. Nuo šių metų Liepos mažojo kauniečio tėveliai miestas dvigubina kūdikio kraitelėje esančios dovanų kortelės vertę. Pasirinktoms pramogoms ar prekėms skiriama 200 eurų. Kūdikio kraitelis skiriama šeimoms, kurių abu tėvai netrumpiau kaip 3 mėnesius iki vaiko gimimo yra deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste. Nacionalinio statistikos duomenimis per birželio karščio bangą 9 Europos šalyse užregistruoto mažiausiai 12 tūkstančių papildomų mirčių. Šio laikotarpio keliose Europos šalyse buvo sumušti visų laikų temperatūros rekordai, o Jungtinėje karalystėje ir Šveicarijoje birželio mėnesio rekordai. Nors mirtingumo statistiniai duomenys kol kas yra preliminarus, jie jau dabar leidžia numanyti, kiek aukų pareiklau šios rekordiškai didelės karščio bangos, kurios tampa vis dažnesnės. Sirija pranešė sužlugdžiusi bandymą kontrabandą pervežti ginklus Libano grupuotėje Hezbollah. Raketos siunta buvo konfiskuota prie Irako sienos. Sirijos valdžia yra priešiška šiai grupuotėjai, buvusiai nuversto prezidento Bašaro Asado sąjungininkiai iki jo nuvertimo 2024 metais. Aukšti Šiaurės Korėjos ir Kinijos atstovai paskelbė siekį plėsti savo bendradarbiavimą. Besikeičianti tarptautinė padėtis paskatino abi šalis stiprinti savo kovinę vienybę, pareiškė Šiaurės Korėjos politinio biuro prezidiumo narys Jo Jong Vonas. Kinijos Liaudies Respublika yra svarbiausia Šiaurės Korėjos prekybos partnerė ir sąjungininkė. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad jo šalis išgyvena didžiausius nuo antrojo pasaulinio karo miškų gaisrus. Su dideliais miškų gaisrais kovoja Prancūzijos, Ispanijos ir Jungtinės karalystės priešgaisrinės tarnybos.
1: Sportas.
0: Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų aštuntfinalyje 30-metė Justina Mikulskytė per 70 minučių 6-2, 6-3 nugalėjo 18-metę prancūzę. Mikulskytėje atiteko 16 vienetų reitingo taškų. UEFA konferencijų lygos atrankoje savo pasirodymą užbaigė Kipras Kažukolovas ir jo atstovavimas Astana klubas. Kazachstane vykusiuose atsakomosiuose rungtynėse Astanos futbolininkai po pratesimo 1-4 nusileido Tiranos Dinamo ekipai. Pastaroji pirmąjį kvalifikacijos etapą laimėjo bendru rezultatu 4-2. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota. Popietė, kur nekur, didesnė tikimybė centriniuose rajonuose, trumpai ir negausiai palius. Aukščiausia temperatūra sieks 24-29 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus vakarinėje šalies pusėje ir pajūryje. Naktį šeštadienį debesų pamažu daugės, tačiau lietaus tikimybė beveik visur išliks nedidelė. Tik pajūrio ruožį rytą gali truputį palyti. Naktis bus labai šilta, temperatūra pasiskirstis tarp 15-20 laipsnių. Šeštadienio dieną, pradedant vakariniais, daugelį rajonų numatome trumpi lietus per kūniją. Vietomis lis smarkiai. Temperatūra dieną daug kur spės pakilti iki 23-28 laipsnių šilumos. Arčiau jūros bus 20-22 laipsniai. Dabar Lietuvoje 10 valandų. Ir 6 minutės.

0: Радио Тургялис.
1: Daugelio mūsų klausytojų pamėgtas ir laukiamas Radio Turgelis ir toliau tęsiasi. Turbūt daugelio mintis jau sukasi apie savaitgalį, apie išvykas, gal darbus sode ar poilsį prie vandens, bet prieš pradedant savaitgalio nuotykius, kviečiam užsukti į Radio Turgelį, kur susitinka tie, kurie ieško, parduoda, dovanoja ar keičia. Galbūt kaip tik šiandien išgirsite skelbimą, kurio laukiate, o galbūt atsiras žmogus, kuriam prireiks būtent to, ką siūlote jūs. Taigi, pasidalinti savo skelbimu galite į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Šiandieną prekiausim iki 11 valandos.

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kuo vardu ir
1: Stasys iš Alytaus rajono. Turiu parduoti traktorių, tai 42 tiltų tvarkingas. Važiuoja gerai, viskas su juo gerai. Tai kaina būtų apie 28.
0: Taip, o kokį numerį skambinti?
1: 06050-00490. Čia bus Alytaus rajonas.
0: Supratom, ačiū už skambutį. Klausytojo numerį pakartosiu 06050-00490.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Vladas nuo Marijampolės.
0: Taip.
1: Parduodu kareivišką palapinę 4,5 metrų aukštis, 2,5. Parduodu reismusinės vienfazės sobliavimo stakliukės. Nedidelis brokas transportavimo, naujų stakliukės už pusę kainos. Parduodu inkubatorių 56 vietų. Tai būtų mano telefonas 06 73 73 84 7. Dėkus dėkus.
0: Ačiū, iki malonaus. Vlado nuo Marijampolės numeris 06 73 73 847.

0: Labas rytas.
1: Labą dieną, norėčiau parduoti naują benzininį grandininį pjūklą. Galinga, 3 kW. Kaina būtų 70 eurų. Telefono numeriukas būtų 06-52-66-977. Ačiū. Geros dienos.
0: Taip, o iš kur skaminat?
1: Nuo Raseinių.
0: Gerai, ačiū skelbimą. Klausytojo numerį pakartosiu, dėl pjūklo galit skambinti teirautis 06-52-66-977.

pastaruoju metu orai tikrai lepina, nors, kaip sinoptikai jau įsimino, sulauksime ir savaitgalį, ir kitos savaitės pradžioje žymesnių permainų, bet planuojantiems galbūt išvykas prie jūros ir prie ežerų upių, pasižiūrėkime, kokia gi vandens temperatūra šiuo metu vyruoja. Baltijos jūroje vandens temperatūra yra apie 17-18 laipsnių, Kuršių Mariuose jau komfortiškesnė 20-21, Minijoje 19, Neryje 19-20, Nemune 20-21, o Kauno Mariuose vandens temperatūra 21 laipsnį šilumos.

Šiandieną Liepo 17-ąją minime pasaulio lietuvių vienybės dieną ir tai yra ta diena, kuri mums primena, kad Lietuva ne tik mūsų šalies teritorija, bet ir milijonai lietuvių gyvenančių įvairiausiose pasaulio kampeliuose. Aišku, dažnai mus skiria ir tūkstančiai kilometrų, bet visus jungia bendra kalba, kultūra, tradicijos, meilė savo šaknims. Nuo suvienyti Lietuvos žemės, kadaise siekia karalius Mindaugas, o šiandien vienybės idėja įgauna kitą prasmę. Labai svarbu puoselėti ryšį tarp Lietuvoje gyvenančių žmonių, žinoma, ir po visą pasaulį išsibarščiusių lietuvių bendruomenius. Ir šiandieną mums primena, kad tautos stiprybė matuojama ne tik jos dydžiu, bet ir gebėjimu išlaikyti tapatybę, perduoti tradicijas ateities kartoms. Ir be jokios abejonės nepamiršti savo kilmės, kad ir kur bebūtumėm. Na, o lietuvių tautos vienybės ir tvirtybės simboliu nuo seno laikomas ąžuolas. Ir mūsų protėviai jį gerbė kaip stiprybės ilgamžiškumo ištvermės ženklą. Kaip giliai žemėje leidė šaknis ąžuolas atlaiko pačius stipriausius vėjus, taip ir lietuvių tauta, kad ir kur gyventų jo žmonės, išsaugo savo kalbą, papročius ir ryšį su gimtine. Taigi, šiandieną pasaulio lietuvių vienybės diena tikrai yra puiki proga prisiminti, kad Lietuva prasideda ten, kur gyvena bent vienas lietuvis. Ir nesvarbu, ar tai yra Vilnius, Kaunas, Čikaga, Londonas, Dublinas, mus visus vienyje bendra istorija, kultūra. Ir jausmas, kad Lietuva visada yra mūsų namai.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio Turgelis.
3: Primenu, kad tiesioginėme eteryje vis dar turite galimybę savo skelbimais pasidalinti. Galbūt nespėjote rytinėme radio turgelėje sudalyvauti, o galbūt kaip tik dabar kilo mintis, kad būtų gerai kažką parduoti arba įsigyti. Taigi apie tai galite paskelbti iki 11 valandos, paskambinę į studiją telefonu 0900 45 005.

0: juk meilė nuo... Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas?
1: Parduodu sklypą Grimkiškės Radviliškio rajon.
0: Taip, o kokį numerį skambinti?
1: 06 5 0 0 1 6 1 4 4. Ačiū už priimtą skelbimą, geros dienos.
0: Dar kartelį pakartokit numerį.
1: 06 5 0 0 1 6 1 4 4.
0: Taip, per daug skaičių. Ar tikrai toks numeris? Vienu skaičiumi per daug.
1: Patikslinsiu, perskambinsiu. Aha.
0: Gerai, lauksim patikslinant. Ir laukiam, žinoma, kitų norinčių sudalyvauti radio turgelyje skambučių.

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas, čia vėl aš noriu patikslinti numerį dėl pardavimo sklypo Grinkiškio Radviliškio rajone. Bus taip, 06 5 0 0 1 6 4 4.
0: Taip, dabar viskas gerai. Ačiū už skambutį ir gero pardavimo.
1: Ačiū jums už priimtą skambutį. Geros dienos, viso gero, viso.
0: Viso geriausio. Ir dėl sklypo galite teirauti šiuo numeriu paskambinę 06 500 16 44.

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skambina?
1: Danutė iš Alytaus. Norėčiau pirkti. Norėčiau pirkti taip vadinamą raskladuškę, kur kažkada sovietmečiu žmonės turėdavo atsargai, jeigu žaidavo svečiai paguldyti, pamigdyti. Jinai yra aliuminio metalo ir lengvutė tokia. Jinai galėtų būti nauja arba labai mažai dėvės. Būčiau labai dėkinga, jeigu kas nors paskambintų. Ir nesvarbu, iš kurio Lietuvos kampelio. Ir dar turėčiau parduoti gražų tokį seifuką, seifą. Tokį baltą gražų galima dovanoti netgi ir pigiai tą seifuką. Ir mano telefonas būtų 0613 47 4 7 3. Dar kartelį numerį. 0613 47 4 7 3. Ačiū Jums labai ir geros vasaros. Viso gero.
0: Jums irgi to paties palinkėsim. Iki. Ir klausytojos Danutės iš Alytaus numerį pakartosiu, nespėjus jiems pasižymėti 06 13 47 4 7 3. Kartoju 06 13 47 4 7 3.
2: Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. 2 dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi Jums dovanų. Net 3 mėnesius Jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Anjetau.
5: Kas nutiko?
4: Ir sugedo mano klausos aparatas.
5: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0 700 33 700.

0: tikrai verta.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.
4: Norite jaukios medinės pirties, stilingo namelio, garažo ar stoginės? Rinkitės Galanis – kokybiškas medinės konstrukcijas tiesiai iš gamintojo. Tik dabar atrinktiems galanis.lt statiniams taikomi ypatingi vasaros pasiūlymai. Nelaukite, skambinkite specialiu radio klausytojų numeriu 06-13-888-18. Kartojame 06-13-888-18. Gaukite individualų pasiūlymą ir įgyvendinkite svajonę jau šią vasarą. Galanis – kokybiški medžio statiniai jūsų kiemui.
5: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027.
6: Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
7: Ieškote patikimų meistrų kapavietės sutvarkymui? Patikėkite šį darbą profesionalams. Skambinkite telefonu 06-41-69-018. Įrengiame ir atnaujiname kapavietės visoje Lietuvoje. Nuo pamatų liejimo iki paminklų montavimo ir dengimo granito plokštėmis. Taip pat klojame trinkeles, pilame skaldą bei atliekame rekonstrukcijos darbus. Viskas iš vienų rankų. Ir pagal jūsų poreikius, užsisakykite paskambinę telefonu 06-41-69-018.
8: Girdėjote reklamą.
9: Geros dienos!
10: Lieka 3 minutės iki 11 valandos. Ačiū visiems, dalyvausiam šiandieną ilgesnėme radio turgelėje. Tikiuosi, kad sėkmingai prekyba klostysis ir įsigysit tai, ką norėjot arba parduosit. O netrukus žiniuose išgirsti apie tai, jog Vilniaus oro uosto teritorijoje buvo rasti 2 antrojo pasaulinio karo sprogmenis, o Jungtinės valstijos rengė naujus smūgius Iranui. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus jūsų dėmesiai. Kiek vėliau nuo 12 valandos bendrausime laidoje Viskas bus gerai.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Vilniaus oro uosto teritorijoje buvo rasti du antrojo pasaulinio karo sprogmenis. Apie tai pranešė Lietuvos kariuomenė. Sprogmenis buvo išvežti į Kryžiškių karjerą ir ten sunaikinti. Pranešama, kad įvykis neturėjo įtakos skrydžiams ir keleiviams. Oro uosto veikla buvo tęsiama kaip įprasta. Taikomosius mokslinius tyrimus, eksperimentinė plėtra ir inovacinė veikla vykdantiems verslams 30 milijonų eurų didinamas finansavimas pagal skatinamąją finansinę priemonę perspektyvą. Šiai priemonė iš viso bus skirta 183,5 milijono eurų. Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su finansų ministerija ir nacionaliniu plėtros banku ILTE pasirašė susitarimą, kurio sutarė didinti finansavimą skatinamąjai finansiniai priemonei. Latvijai ir toliau sunkiai stabdant masinį migrantų iš Baltarusijos veršimasi, Lietuvai pagalba kaimynams išsiuntė 20 pasieniečių komandą. Tačiau Lietuvos pasienyje su Baltarusija apsilankęs Latvijos vidaus reikalų ministras prašo 10 kartų daugiau ir sako ši Minsko hibridinė ataka bendra regiono šalių problema. Archeologai šią savaitę pradėjo sovietų karių palaikų palaidotų Vievio miesto centre Elektrėnų savivaldybėje ekshumavimą. Šiemet sovietų karių palaikai iškasti ir iš Šiaulių miesto centro. Rusijos užsienio reikalų ministerija dėl abiejų atvejų pareiškė protestą. Miškuose prasidėjo tikrasis grybautojų džiaugsmas. Užderėjo laukiamiausi grybai baravykai. Tiesa, bent kol kas labiausiai džiaugiasi su Suvalkijos gyventojai. Baravykus iš miško jie tempė pilnais krepšiais. Gerokai kuklesni laimikiai Aukštaitijoje, tačiau ir čia grybautojai jau pradėjo sezoną. O pirkėjai nustemba išgirdę baravykų kainą. Už kilogramą prašoma net 30 eurų. Jungtinės valstijos surengė naujus smūgius Iranui, kurio taikiniais tapo tiltai ir transporto infrastruktūra, o Teheranas į tai atsakė atakomis prieš JAV sąjungininkus Persijos įlankos regione. Atnaujinti koviniai veiksmai dėl gyvybiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio kilo praėjus mėnesį po preliminaraus susitarimo pasirašymo, kurio siekta užbaigti vasario pabaigoje prasidėjusi konfliktą, kilusi po masinių JAV ir Izraelio smūgių Iranui. Irano sveikatos apsaugos ministerija šiandien pranešė, kad atsinojinus kovoms su jungtinėmis valstijomis, Irane žuvo mažiausiai 38 žmonės, o dar daugiau nei 400 buvo sužeista. Izraelio parlamentas priėmė prieštaringai vertinamą žiniasklaidos įstatymą. Jis numato įsteigti naują žiniasklaidos priežiūros instituciją, kurios narių skirimai vyriausybė turės gerokai didesnę įtaką. Ryšių ministras gynė įstatymą. Anot jo reformą siekiama mažinant biurokratiją, liberalizuoti iki šiol reguliuotą sektorių ir stiprinti konkurenciją. Kritikai savo ruoštą atkreipė dėmesį į tai, kad įstatymas leis vyriausybei daryti didesnį įtaką žiniasklaidai. Ypač gali didėti spaudimas vyriausybę kritikuojančioms žiniasklaidos priemonėms. Daugiau kaip 100 demokratų parlamentarų JAV atstovų rūmose balsavo už tai, kad kitais biudžetiniais metais būtų nutraukta milijardinė JAV karinė pagalba Izraeliui. Tiesa, šis pasiūlymas buvo atmestas 314 balsų dauguma, už pasisakė 104 kongreso nariai. Tai buvo pirmas kartas, kai beveik pusė demokratų atstovų rūmose parėmė iniciatyvą dėl karinės paramos nutraukimo. Honkongo saugumo vadovas pareiškė, kad knygynų savininkai privalo užtikrinti, jog jų parduodami leidiniai nekeltų grėsmės nacionaliniam saugumui. Nacionalinio saugumo policija šią savaitę atliko kratas dviejose knygynuose ir areštavo 5 asmenius įtariamus leidinių su maištingais ketinimais įtraukimo į asortimentą ir pardavimo. Tai naujausias jau kurį laiką valdžios vykdomų represijų prieš nepriklausomus knygynus atvejus.
1: Sportas.
0: Vilniaus Žalgiris užtikrintai išėngė į antrąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Žalgiriečiai 2-1 dar kartą įveikė ekipą iš Juodkalnijos. Pirmoji dvikova prieš savaitę svečių teritorijoje baigėsi Žalgirio pergalė 3-1. Didžiojoje Britanijoje tęsiasi Europos softbolo čempionatas. Penktojo turo rungtynėse lietuviai 4-9 pralaimėjo airiams. Šeštajame ture mūsiškiai 6-26 neprilyko britams ir taip pat pralaimėjo čekams 1-13. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota. Popietė, kur nekur didesnė tikimybė centriniuose rajonuose trumpai ir negausiai palis. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks 24-29 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus vakarinėje šalies pusėje ir pajūryje. Naktį iš šeštadienį debesų pamažu daugės, tačiau lietaus tikimybė beveik visur išliks nedidelė. Tik pajūrio ruošė rytą gali truputį palyti. Naktis bus labai šilta, temperatūra pasiskirstis tarp 15-20 laipsnių. Šeštadienio dieną, pradedant vakariniais, daugelį rajonų numatomi trumpi lietus per kūniją. Vietomis, ypač vakarinėje krašto pusėje, lis smarkiai. Temperatūra dieną daug kur pakils iki 23-28 laipsnių šilumos, arčiau jūros bus 20-22 laipsniai. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Tik čia

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Lux. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Plaukimas viena geriausių atpalaiduojančių laisvalaikio pramogų, tačiau vandenyje dažnai tyko ir pavojai. Net jeigu ir mokate plaukti, tai dar nereiškia, kad vandenyje būsite saugus. Patarimais, kuriuos reikėtų prisiminti prieš lipant į vandenį, dalijasi plaukimo specialistė Milda Šeibokaitė.
1: Kad mes būtume saugus prie vandens vandenyje, pirmiausiai tai mes turime mokintis eiti plaukti, nes pagrinde mokantis plaukti mes išmokstame pasinerti po vandeniu, suprantant kvėpavimą virš vandens po vandeniu ir svarbiausia, kas skendimo metu įvyksta, kai žmogus kelti į burną jam pribėga vandens ir jeigu jis yra nepratęs išspjauti jo, arba gavęs gurkšnį atsikosėti, jam kyla stresas. Besimokinant plaukti, mes esam saugioje aplinkoj, mes mokome šitų dalykų. Ir manau, patekę į nelaimingą atsitikimą einantį po vandeniu, tai mes jau mokėsim išpjauti, arba jeigu gavom gurkšnį, mokėsim atsikosėti. Tai va čia yra pagrindinis dalykas. Ir mokinantis plaukti, mes mokome plūduriuoti. O jau plaukimas pats yra, tai yra gebėjimas taisyklingai nuplaukti nuo taško A iki taško B, stengtis ir sulaikyti vandens paviršį iki 8 minučių, nuplaukti 400 metrų, tai yra jau mokėjimas plaukti. Tai vat šitus reikėtų dalykus labiausiai akcentuoti savo, kad neinu į vandenį, jeigu nemoku plaukti. Draudimais mes nieko nepasieksim, mes visą laiką galdinam, nelipti į vandenį, bet vis tiek atsiranda situacijų tiek vaikam, tiek suaugusiam, kad jie lipa į vandenį, bando kažką tai daryti, bet pirmiausia turėtų pažintis būti saugiu su treneriu, su profesionalu arba su kvalifikuotu žmogum, kuris dirba prie vandens, su vandenį dirba ir iš jo mokintis. Aišku, patys geriausi yra mokytojai, pirmiausiai tai kūdikiams ir mažiems vaikams yra tėvai, jeigu jie moka patys plaukti, tai taisyklingų įgūdžių juos išmokins. Tėvai, kurie bijo vandens, tai vaiką dažniausiai gatina ir laimėm padaro vaikui, neiki vandenį, nes nuskesti, o paskui atvada į baseiną ir sako treneriu išmokinkit plaukti, tai tikrai yra daugiau psichologinis darbas, tokių baimės pašalinti, kad mes dar būtume atsargus saugus vandenį ir prie vandens, mes pastoviai turim savo tikrinti sveikatą, prižiūrėti savo sveikatą, nes vat atsitinka karščiam, kraujospūdžiai sukyla žmonėm, nuovargis didesnis. Ir jeigu mes neprižiūrim savo sveikatos, mes nežinome, kas atsitiks ir įlipus į vandenį. Ir pirmiausia, jeigu įlipom į vandenį ir kažkas vyksta, tai netylėti. Ir stengtis nepanikuoti. Jeigu sutraukia koją mėšlungis, truputį palankstyti per čiurną, tokius patempimo pratimus padaryti arba prisitraukus koją, ją išmasažuoti, tai yra paspaudimai, kylant nuo blauzdos link šlaunies. Jeigu gurkšnį gavom, atsikosėti, spjauti vandenį. Jeigu esam ant kranto, matom, kad kesta žmogus, kažkokia nelaimė įvyko, nepulti iš karto gelbėti, įvertinkim situaciją ir savo galimybės, tiek fizinės, tiek emocinės galimybės, ar mes tikrai tam žmogui galėsim iššokę iš karto padėti vandenį. Tai pirmiausia, reikėtų įvertinti situaciją, iškviesti greitąją pagalbą. Ir tada jau vertinu savo fizinės ir emocinės galimybės padėti tam žmogui, bet vėlgi galbūt nešokas pačiam, jeigu yra kažkoks tai šalia šniūras ratas lazda jam padėti. Jeigu jau šokome vandenį, tai priplaukti prie skęstančio iš nugaros pusės, kad žmogus, tas kuris skęsta, neužsikabintų ant žmogaus ir jo nepaskandintų. Jeigu patys esame jūroj, kur yra srovės, duobės, tai vėlgi ne paskui bangas plaukti, o reikėtų į priešingą pusę, bet ne į jūrą, o lygiai greičiai bangom atsigulti, va tai va reikėtų, kad bangos pačios paskui išjudina kūną į krantą. Svarbiausia yra vertinti savo galimybes, aplinką įvertinti ir neskubėti.
0: Puko radijui sakė plaukimo specialistė Milda Šeibokaitė.
2: Reklama. Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Girdėjote reklamą.

niekas taip nepanaikina mieguistumo, kaip puodelis stiprios, saldžios ir karštos kavos, išpiltos tiesiai ant pilvo.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Vairuotojai pastebi vis daugiau valstybinės reikšmės kelių ruožų aptvertų apsauginėmis tvoromis. Tai Via Lietuva diegiamos apsaugos sistemos nuo laukinių gyvūnų, padedančios mažinti susidūrimus su gyvūnais riziką. Šiuo metu apsaugos sistemomis nuo laukinių gyvūnų aptverta automagistralė Vilnius Panevėžys ir didžioji dalis automagistralės Vilnius Kaunas Klaipėda. Pastarojoje darbai tęsiami ir šiemet. Aplinkos ministerijoje įvyko aplinkos ministris Ievos Andriulaitytės inicijuotas aplinkos ministerijos ir Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovo Mariaus Vaikausko pasitarimas dėl susidariusios atliekų tvarkymo situacijos Vilniaus regione. Susitikimo metu aptarti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro planuojami veiksmai situacijai išspręsti bei aplinkos ministerijos pagalbas siekiant kuo greičiau atkurti sklandų atliekų tvarkymą Vilniaus regione ir užtikrinti paslaugų testinumą gyventojams. Ministrė pabrėžė, kad susidariusi situacija veikia visą Vilniaus regioną, todėl būtina kuo skubiau rasti sprendimus. Dėl netinkamai pacientams skirtų valstybės kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių, šeši gydytojai pripažinti pažeidę tarnybinės pareigos, o privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padaryta daugiau kaip 350 tūkstančių eurų žala. Gydytojams pripažinus kaltę ir atlyginus žalą ar įsipareigojus ją atlyginti, bylos jų atžvilgiu buvo nutrauktos pagal laidavimą, pranešė prokuratūra. Per šešerius metus kūdikio kraitelio iniciatyva pasiekė beveik 11 tūkstančių Kauno šeimų. Nuo šių metų Liepos mažojo kūniečio tėveliams miestas dvigubina kūdikio kraitelėje esančios dovanų kortelės vertę. Pasirinktoms pramogoms ir prekiams skiriama 200 eurų. Kūdikio kraitelis skiriamas šeimoms, kurių abu tėvai netrumpiau kaip 3 mėnesius iki vaiko gimimo yra deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste. Naujasis Ukrainos ministras pirmininkas Serhijus Koreckis turi mažai politinės patirties, tačiau yra laikomas kvalifikuotų vadovu, galinčių valdyti krizės, ypač energetikos sektoriuje, smarkiai paveiktame Rusijos atako. Jo paskirimo premjeru patvirtino parlamentas, kai tuo metu keliose miestuose kilo protestai dėl populiaraus gynybos ministro Michailo Fedorovo atleidimo vykdant vyriausybės pertvarką. Aukšti Šiaurės Korėjos ir Kinijos atstovai paskelbė siekį plėsti savo bendradarbiavimą. Besikeičianti tarptautinė padėtis paskatino abi šalis stiprinti savo kovinę vienybę, pareiškė Šiaurės Korėjos politinio biuro prezidiumo narys Jo Jong Vonas. Kinijos Liaudies Respublika yra svarbiausia Šiaurės Korėjos prekybos partnerė ir sąjungininkė. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad jo šalis išgyvena didžiausius nuo antrojo pasaulinio karo miškų gaisrus. Su dideliais miškų gaisrais kovoja Prancūzijos, Ispanijos ir Jungtinės karalystės priešgaisrinės tarnybos.
1: Sportas.
0: Budapešte vykstančiame tarptautinėme imtynių turnyre savo pasirodymą baigė du Lietuvos imtynininkai. Rusieniškis Domantas Paulius Čenko svorio kategorijoje iki 92 kg, aštuntfinalyje 3-2 įveikė imtynininkai iš Vengrijos, tačiau kitame etape 0-7 nusileido kitam vengrui. O svorio kategorijoje iki 86 kg kovojas Paulius Leščauskas vienodu rezultatu 0-10 pralaimėjo abejas turnyro dvikovas. Nacionalinės krepšinio asociacijos vasaros lygoje Arno Šakenio atstovavimo Miami Heat komanda 90-99 nusileido Toronto Raptors ekipai. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, popietė kur nekur didesnė tikimybė centriniuose rajonuose trumpai ir negausiai palius. Aukščiausia temperatūra sieks 24-29 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus vakarinėje šalies pusėje ir pajūryje. Naktį šeštadienį debesų pamažu daugės, tačiau lietaus tikimybė beveik visur išliks nedidelė, tik pajūrio ruošė ir ryto gali truputį palyti. Naktis bus labai šilta, temperatūra pasiskirstis tarp 15-20 laipsnių. Šeštadienio dieną, pradedant vakariniais, daugelyje rajono numatomi trumpi lietus per kūniją. Vietomis, ypač vakarinėje krašto pusėje, lis smarkiai. Temperatūra rytoj dieną daug kur spės pakilti iki 23-28 laipsnių šilumos. Arčiau jūros bus 20-22 laipsniai.
2: Jūs klausotės radijos stoties

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Nepavyksta parduoti automobilio? Superkame automobilius.lt. Nupirks jūsų automobilį greitai ir be rūpešių. Skambinkite telefonu 06 41 119 119. Superkame automobilius.lt perka visų markių, tvarkingus, su defektais ar nevažiuojančius automobilius. Atvyks patogiu laiku, sutvarkys dokumentus vietoje ir atsiskaitys iš karto. Skambinkite jau dabar 06 41 119 119. Superkame automobilius.lt. Greitas ir patikimas automobilio pardavimas.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.
3: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
4: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų. Eteryje žinios. Pensijų fondų valdytojams, baigiant išmokėti antrąjį šių metų ketvirtį iš kaupimo antroje pensijų pakopoje, pasitraukusiesiems jų sukauptus pinigus, socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad šie pinigai yra įskaičiuojami į pajamas ir turtas skiriant piniginę paramą. Tai reiškia, kad trumpuoju laikotarpiu dėl to gali keistis paramos dydis, o atskirais atvejais žmogus gali laikinai jos netekti. Taip yra todėl, kad pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšas, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis, į kurią yra atsižvelgiama tiek skiriant piniginę socialinę paramą, tiek vertinant finansinės galimybės gauti socialinės paslaugos. Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga pranešė, kad Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato antrojo policijos komisariato pareigūnai pasiekė kritinę ribą. Anot profesinės sąjungos antrojo policijos komisariato pirmajame veiklos skyriuje susiklostė situacija, kurią patys pareigūnai vadina tragiška. Profsąjunga pažymėjo, kad pareigūnai ne tik atlieka savo funkcijas, bet ir yra priversti taisyti kolegų iš kitų padalinių paliktas klaidas, o administracinė našta, tokia kaip vaizdo įrašų peržiūra, tampa neapskaitomais viršvalandžiais, kurios pareigūnai priversti dirbti vardant terminų. Švietimo ministrė Raminta Popovienė prastesnius biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatus sieja su didesne jį laikiusiųjų profesinių mokyklų mokinių eksternų dalimi. Biologijos valstybinio brandos egzaminas šiemet išlaikė beveik 85,5% jaunuolių. Šį egzaminą laikė 9686 kandidatai. Tarp bendrojo ugdymo mokyklų mokinių egzaminą išlaikė kiek daugiau nei 91%, profesinių mokyklų mažiau nei 40%, tarp buvusių mokinių ir eksternų beveik 67% kandidatų. Dėl biologijos egzamino rezultato šiemet buvo pateiktos 407 apeliacijos, kai pernai jų buvo 31. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų paplūdimyje ir vėl galima maudytis saugiai po to, kai praėjusią savaitę buvo nustatyta, jog jame vandens kokybė netitiko nustatytų reikalavimų. Tačiau padidėjęs mikrobiologinis užterštumas vis dar nustatomas Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose, o pirmą kartą šią vasarą ir naujosios Vilnios paplūdimyje. Šiuose paplūdimiuose maudytis kol kas nerekomenduojama. Archeologai šią savaitę pradėjo sovietų karių palaikų palaidotų Vievio miesto centre Elektrėnų savivaldybėje ekshumavimą. Šiemet sovietų karių palaikai iškasti ir iš Šiaulių miesto centro. Rusijos užsienio reikalų ministerija dėl abiejų atvejų pareiškė protestą. Per 6 metus kūdikio kraitelio iniciatyva pasiekė beveik 11 tūkstančių Kauno šeimų. Nuo šių metų Liepos mažojo kauniečio tėveliams miestas dvigubina kūdikio kraitelėje esančios dovanų kortelės vertę. Pasirinktoms pramogoms ir prekėms skiriama 200 eurų. Kūdikio kraitelis skiriamas šeimoms, kurių abu tėvai netrumpiau kaip 3 mėnesius iki vaiko gimimo yra deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste. Miškuose prasidėjo tikrasis grybautojų džiaugsmas. Užderėjo laukiamiausi grybai, baravykai. Tiesa, bent kol kas labiausiai džiaugiasi Suvalkijos gyventojai. Baravikus iš miško jie tempė pilnais krepšiais. Gerokai kuklesni laimikiai Aukštaitijoje. Tačiau ir čia grybautojai jau pradeda sezoną. Pirkėjai savo ruoštų nustemba išgirdę baravykų kainą. Už kilogramą prašoma net 30 eurų. Jungtinės valstijos surengė naujus smūgius Iranui, kurio taikiniais tapo tiltai ir transporto infrastruktūra, o Teheranas į tai atsakė atakomis prieš JAV sąjungininkus Persijos įlankos regione. Atnaujinti koviniai veiksmai dėl gyvybiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio kilo praėjus mėnesiui po preliminaraus susitarimo pasirašymo, kurio siekta užbaigti vasario pabaigoje prasidėjusi konfliktą, kilusi po masinių JAV ir Izraelio smūgių Iranui. Thank you. Izraelio parlamentas priėmė prieštaringai vertinamą žiniasklaidos įstatymą. Jis numato įsteigti naują žiniasklaidos priežiūros instituciją, kurios narių skirimai vyriausybė turės gerokai didesnę įtaką. Ryšių ministras gynė įstatymą. Anot jo reforma siekiama mažinant biurokratiją, liberalizuoti iki šiol reguliuotas sektorių ir stiprinti konkurenciją. Kritikai savo ruoštą atkreipė dėmesį į tai, kad įstatymas leis vyriausybė daryti didesnį įtaką žiniasklaidai. Ypač gali didėti spaudimas vyriausybė kritikuojančiam žiniasklaidos priemonėms. Kad pažabotų tariamą piknaudžiavimą vizomis, Jungtinės valstijos apribojo užsienio studentų ir žurnalistų buvimą šalyje laiką. Prezidento Donaldo Trumpo vyriausybė paskelbė naujas taisyklės, kuriomis remiantis studentiškos vizos užsieniečiams ateityje galios nedaugiau kaip 4 metus. Užsienio žurnalistai galės likti JAV daugiausiai 240 dienų. Tiesa, bus galima kreiptis dėl vizų pratesimo. Pasak Trumpo administracijos, senosios taisyklės buvo pernelyg liberalios. Dirbtinis intelektas neturėtų būti valdomas vienos šalies. Penktadienį pareiškė Kinijos prezidentas. Per svarbią konferenciją Šanhajuje jis paragino stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą šioje srityje. Kinijos dirbtinio intelekto modeliai sparčiai vejasi galingiausius JAV sukurtus produktus ir pritraukia pasaulinius vartotojus mažesnėmis kainomis. Visgi, kaip reguliuoti šį sparčiai augantį sektorių, tampa esminė tema. Auga susirūpinimas dėl dirbtinio intelekto diegimo kariniuose veiksmuose, bei galimo jo panaudojimo įsilaužėlių ir teroristų. Sirija pranešė sužlugdžiusi bandymą kontrabandą pervežti ginklus Libano grupuotei į Hezbollah. Raketų siunta buvo konfiskuota prie Irako sienos. Sirijos valdžia yra priešiška šiai grupuotei, buvusiai nuversto prezidento Bašaro Asado sąjungininkiai iki jo nuvertimo 2024 metais. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad jo šalis išgyvena didžiausius nuo antrojo pasaulinio karo miškų gaisrus. Su dideliais miškų gaisrais kovoja Prancūzijos, Ispanijos ir Jungtinės karalystės priešgaisrinės tarnybos. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė dar 2 Rusijos naikintuvus ir 1 žvalgybinį lėktuvą, pranešė Lenkijos gynybos ministras. Rusijos kariniai orlaiviai toliau nuo Lenkijos jūrinių sienų buvo palydėti jau 3 dieną iš eilės. Ministro teigimu, rusai vėl tikrina oro gynybos sistemų pajėgumus.
1: Sportas.
0: Vilniaus Žalgiris užtikrintai žengė į 2-ąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Žalgiriečiai 2-1 dar kartą įveikė ekipą iš Juodkalnijos. Pirmoji dvikova prieš savaitę svečių teritorijoje baigėsi Žalgirio pergalę 3-1. Lietuvos vaikino iki 20 metų rinktinė užsitikrino vietą Europos krepšinio čempionato A divizione. Dariaus Songailos auklėtiniai 95-80 pranoko bendramžius iš Belgijos ir Teskovos dėl 9-12 vietų. Didžiojoje Britanijoje tęsiasi Europos softbolo čempionatas. 5-ojo turo rungtynėse lietuviai 4-9 pralaimėjo airiams, 6-ajame ture mūsiškiai 6-26 neprilygo britams ir pralaimėjo čekams rezultatu 1-13. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 19, o šeštadienį dienojas 27 laipsnius šilumos. Debesys atneš lietaus, galima perkūnija. Sekmadienį dienos metu laikysis 23 laipsniai. Vakarėlinos, o pirmadienio dieną oras šils iki 20 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Vilniuje šią naktį prognozuojama 18, o šeštadienį dienojas 25 laipsniai šilumos. Vakarėlis. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 23 laipsnius, o pirmadienio dieną oras šils iki 21 laipsnio, turėtų lyti. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 19, o šeštadienį dienojus bus 24 laipsniai šilumos. Lis ir griaudės per kūnyje. Sekmadienį dienos metu numatoma 22 laipsniai. Pirmadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 19, o šeštadienį dienojas 24 laipsnių šilumos. Lis galima per kūnyje. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Pirmadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių. Turėtų lyti. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 20, o šeštadienio dieną bus 26 laipsniai šilumos. Vakarėlis. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 23 laipsnius. Pirmadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 19, o šeštadienio dieną 28 laipsnių šilumos. Švies saulė. Sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 25 laipsnių. Pirmadienį dienos metu numatoma 20 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 19, o šeštadienį dienojas 26 laipsnių šilumos. Lis. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 23 laipsnius. Pirmadienio dieną laikysis 20 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 20, o šeštadienio dieną 24 laipsnių šilumos. Lis griaudės per kūnyje. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių. Turėtų lyti.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Ieškote kokybiškų, mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
3: Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
2: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06-38-39-038. Gaminame aukštos kokybės ilgamžius tentus. Žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06-38-39-038.
0: Girdėjote reklamą.
4: Viskas bus gerai.
5: Jau 17 minučių po vidurdienio. Labadiena visiems. programoje, kaip ir įprastai tokiu metu, laida Viskas bus gerai prasideda. Ir tikiuosi, kad tie karšti orai pastaruoju metu už lango jūsų nevargina, kaip jau girdėjote ir iš sinoptikų prognozių, greitai sulauksime kiek vėsesnių orų, taigi tikrai verta su saiku žinoma pasimėgauti šią šilumą ir karščiu vyraujančiu pastaruoju metu. Ir dažnai, kai yra karšta diena, griebėmės šviesių drabužių, pavyzdžiui, baltų marškinėlių, nes galvojame, kad balta spalva geriausiai saugo nuo kaitros. Bet kaip yra iš tiesų, kągi specialistai sako? Anot jų, svarbiausia yra ne vien drabužio spalva, bet ir jo medžiaga ir kirpimas. Balta spalva iš tikrųjų atspindi didžiąją dalį saulės spindulių, tačiau jeigu drabužis yra labai prigludęs prie kūno, pasiūtas iš sintetinio audinio, kad ir baltos spalvos, bet nepadės jaustis vėsiau. Kur kas didesnė reikšmė turi tai, ar audinys leidžia odai kvepuoti. Tai geriausia karštomis dienomis rinktis natūralius audinius – lina, medvilnė ar šilka. Jie geriau sugeria drėgmę, taip pat leidžia orui cirkuliuoti, padeda organizmui natūraliai vėsintis, o pavyzdžiui, poliesteris arba kitos sintetinės medžiagos gali sulaikyti šilumą ir prakaitą, taigi diskomfortas tik padidėja. Beje, dar vienas toks gal netikėtas faktas, jog ne visada verta vengti tų tamsių spalvų. Jeigu drabužis yra laisvas, jeigu nevaržo judesių, tai tamsus audinys gali sugerti daugiau saulės spindulių, tačiau šiluma mažiau perdodama kūnai, nes tarp odos ir audinio lieka oro tarpas. Jeigu mėgstate keliauti, turbūt ir karštuose kraštuose, esate pastebėję, jog žmonės ten vilki ne tik baltus, bet ir laisvus, tamsių spalvų drabužius. Beje, dar vienas veiksmingas būdas atsivėsinti, galbūt irgi kiek nustebins, šiek tiek galima sudrėkinti drabužius. Juk kad vanduo išgaruotų, jam reikia šilumos energijos. O garuodamas jis naudoja kūno skleidžiamą šilumą, taigi oda vėsta, o kūno temperatūra mažėja. Tai jeigu jausite, kad karštis tampa sunkiai pakeliamas, tiesiog lengvai sudrėkinkite marškinėlius arba kokią skarelę ir tai gali padėti jaustis kur kas komfortiškiau.
1: Naudinga žinoti.
0: Reklama.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
7: Anietau!
8: Kas nutiko?
7: Ir sugedo mano klausos aparatas.
8: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefono 0700-33700.
2: Brangiai ir sažiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-5. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-5.
1: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32 granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu

0: Naudinga žinoti.
1: Ir karštomis vasaros dienomis labai svarbu būti aktyviems, bet daugelis žmonių apie tą fizinį aktyvumą susimąsto tik tada, kai jau kasdienė judesiai ima reikalauti daugiau pastangų nei anksčiau, o jeigu reguliariai žmogus sportuoja, tai ilgiau išsaugo ir raumenų jėga, ir fizinis pajėgumas yra kur kas didesnis, koordinacija geresnė, pusiausvyra. Ir pastaruoju metu socialiniuose tinkluose, nežinau, ar matėt, ar girdėjot, labai išpopuliarėjo toks vadinamasis azijietiškas pritupimas. Tai juo noriu ir su jumis pasidalinti, galėsite išbandyti, tikrai labai nesudėtingas pratimas, bet vertas dėmesio. Tai pratimo metu pėdos turėtų pilnai remtis į žemę, keliai turi būti stipriai sulenkti, sėdmenis beveik liečia kulnus, nugarai išlieka gana tiesi. Ir tokius pritupimus tikrai verta padaryti ir ne vieną vaikai, tai beveik natūraliai sugeba taip pritūpti vėliau, kai jau mes saugę daugiau sėdim, mažiau naudojam visą klubų ir čiurnų judesių amplitudę, tai šis gebėjimas prarandamas. Tai tikrai verta išbandyti šį pratimą. Aišku, jeigu tas pritupimas kelia skausmą, diskomfortą, ypatingai po čiurnų kelių ar kokių klubų traumų, tai reikėtų pasikonsultuoti su specialistais, kad sau nepakenktumėt. Ir svarbiausia čia siekti ne kuo gilesnio pritupimo arba didesnio pakartojimų skaičius, o tiesiog pratimą atlikti taisyklingai pagal savo galimybę.

Vasara puikus metas, bent trumpam nusiauti batus. Specialistai sako, kad vaikščiojimas basomis su žole, smėliu ar kokiu kitu natūraliu paviršiumi gali būti naudingas mūsų pėdoms. Juk vaikštant be avalynės dirba smulkieji pėdų ir čiurnų raumenys, kurie avint batus dažnai lieka mažiau aktyvus. O stiprėjančiems raumenims ir pusiausvyra gerėja, apie kurią ir prieš tai kalbėjom, ir koordinacija yra geresnė ir apskritai pėdos stabilumas. Be to skirtingi paviršiai, žolė, smėlis ar smulkus akmenukai stimuliuoja pėdos esančius nervų receptorius. Ir tai padeda geriau jausti kūno padėtį erdvėje, lavina koordinaciją. Taip pat gali prisidėti ir prie taisyklingesnės laikysenos. Aišku, prie vaikščiojimo basomis reikėtų pratintis pamažu, tiesiog pradėti reikėtų vos nuo kelių minučių minkštoje žolėje ar švariame smėlyje. Taip pat labai svarbu apžiūrėti ir vietą, kur vaikštote, kad ten nebūtų kažkokių stiklo šukių, aštrių akmenų ar kitų pavojingų daiktų, kad nesusižalotumėt.

0: Reklama.
1: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos komentaras.
3: Didžiausi vasaros pavojai laukiantis vaikų – tai yra nudegimai saulėje ir perkaitimai. Ką daryti, kaip apsaugoti mūsų mažuosius? Gydytojos onkologės chemoterapeutės Editos Juodžbalinės komentaras.
4: Pagalvoję apie vasarą, mes pirmiausiai įsivaizduojame saulės vonias vandens malonumus. Žinome, kad saulės spinduliai naudingi sveikatai, ypač vitamino D gamybai, ir šiuolaikiniam žmogui, kuris beveik visą laiką praleidžia patalpose, nereiktų vengti saulės spindulių. Tačiau kaitinanti saulėje būtina saikas. Aišku, į kurortus važiuojame veždamiesi ir savo vaikus. Ir ką matome? Prie ežero ar jūros pusnogiai vaikai lygiai susaugusiais visą dieną būna ant saulės. Bet medikai nebūtų medikais, jei visur matytų ne tik malonumus, bet ir rizikas. Kaip onkologas turiu pasakyti, kad lėtas atsargus įdegis yra naudingas, bet odos nudegimai gali būti net labai pavojingi sveikatai. Saugusio žmogaus odos plotas yra pakankamai didelis, nuo 1,5 iki 2 kvadratinių metrų. Oda atlieka daug funkcijų, tačiau vienas svarbiausias yra barjerinė. Nesaugo organizmo nuo pavojingų medžiagų patekimo, drėgmės praradimo. Karštą vasaros dieną gausiai prakaituodama saugęs žmogus gali prarasti net iki 1 litro vandens. Taip organizmas vėsina save. Vaikų oda pažeidžiama dar lengviau negu saugusių. Lyginant su saugusiu, vaikų oda dėl amžiaus turi tam tikrų anatominių ypatumų. Pirma, vaikų oda 1/5 plonesnė nei suaugusiu. Antra, vaiko odos apsauginė barjerinė funkcija yra silpnesnė. Vaikų odos struktūroje yra mažiau lipidų, tai yra riebalų, ir mažiau vandens. O sumažėjus vandens kiekį apie 10%, oda jau pradeda sausėti. Epidermio sluoksnis pas vaikus yra plonas, nėra gerai susiformavęs, oda greičiau netenka vandens. Be to, pležė išgeriame mažiau vandens, iškyla viso kūno dehidratacijos ir odos išsausėjimo pavojus. Dėl šių fiziologinių odos savybių vaikų oda yra ne tik labiau pažeidžiama ir linkusi sausėti, bet greičiau reaguoja į bet kokius dirgiklius – šaltį, karštį, kremus, patrinimus ir kita. Vaikai ropoja, šliaužia, bėgioja ir kitaip traumuoja odą. Vystiklais uždengtos vietos dėl sudirginimo ir drėgmės būna dar jautresnės. Priklausomai nuo odos tipo ir saulės aktyvumo, nudegti vaikas gali per kelias minutės. Nereiktų aklai pasitikėti, kad apsauginiai kremai nuo saulės apsaugos jūs ir jūsų vaikus nuo odos pažeidimų nudeginimo. Šiandien yra mokslinių darbų įrodančių, kad apsauginiai kremai nėra labai sveikas dalykas, nes vandens ir saulės poveikyje kreme esančios sintetinės cheminės medžiagos patenka į kraują. Kokie būtų onkologo patarimai? Nebūti su vaikais saulės atokotoje per patį vidurdienį. Maudynė tikrai pakaks iki pietų ir nuo popietės. Saulės pakankamai prisigaudysite, jeigu su vaikais žaisite po medžiu, stogeliu. Saulėje vaikus rekomenduojama apvilkti lengvais natūralių pluoštų rūbeliais. Teko matyti Australijos onkologų rekomenduotus maudymosi kostimėlius vaikams. Jie praktiškai dengia visą vaiko kūno paviršių. Būtina kepurėlė, akinukai nuo saulės. Kepurėlė turėtų dengti ausų kaušelius. Stebėti, kiek skysčių išgeriama, kiek pasišlapinama, kokios spalvos šlapimas. Atsigerti paprasčiausio vandens ir pačiam, ir pasiūlyti vaikui vos pajaučiamas sausumas burnoje. Nereiktų gerti tų spalvotų saldžių gėrimų. Jie sveikatos nedidina. Stebėti šlapimo kiekį ir spalvą. Jis neturi būti tamsios geltonos koncentruotos spalvos. Kuo spalva tamsesnė, tuo daugiau skysčių trūksta organizmui. Apsauginių kremų vaikams reiktų vengti, odą tepti tik natūraliais aliejais, galima net paprasčiausių nerafinuotų virtuvėje naudojamo aliejumi. Dozuojant saulės vonias išvengsite odos perkaitimo ir nudegimo. Po žiemos būname pakankamai išbalę, Kartais prieš atostogas karštuose kraštuose žmonės kaitinasi soliariumuose. Onkologai nesiūlo to daryti nei suaugusiems, to labiau vaikams. Šiuo metu tamsus odos įdegis jau nėra madingas. Atminkite, lėtas atsargus įdegis mums yra sveikas ir naudingas, bet nudegimai gali būti labai pavojingi ir dabar, ir ateityje sveikatai.
3: Sakė gydytojo onkologė chemoterapeutė Edita Juodžbalinė.

0: Reklama.
1: Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 027 06 74 33 027.
4: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
5: Būk sotus ir sveikas.
6: Turbūt pastebėjot, kad karšta vasaros diena, sunkus maistas nevilioja taip kaip žiemą. Ir tai yra visiškai natūrali organizmo reakcija. Juk kai laukia karšta ir kūnai reikia daugiau energijos palaikyti tinkamą temperatūrą, tai ir virškinimo sistema gali veikti šiek tiek lėčiau ir apetitas gali sumažėti. Ir todėl vasarą dažniau norisi lengvesnių patiekalų, šviežių daržovių, vaisių, salotų ar kokių lengvų sriubų. Bet svarbu nepamiršti, kad net ir karštą dieną organizmui reikia baltymų, o jų galime gauti iš žuvies, kiaušinių, paukštienos, varškės, jogurto, ankštinių produktų. Ir nereikia savęs versti valgyti didelėmis porcijomis, tiesiog geriau rinktis mažesnius, bet maistingus patiekalus ir klausyti savo organizmo signalų. Na ir vasarą, kai nesinori prie viryklės ilgai stovėti, puikus pasirinkimas gali būti šaltos ribos. Jos ne tik gaivina, bet ir padeda papildyti organizmą skysčiais, mineralais, kad ir tradicinė daugelio mėgstama šaltibarščių sriuba su kefiru, burokėliai, žalumynais irgi yra puikus vasaros patiekalas, jog kefire esančios gerosios bakterijos ir žarnynui naudingos, o dar burokėliai suteikia organizmui vertingų medžiagų. Žinoma, vasaros sriubų pasirinkimas yra daug platesnis. Galite ir jūs paskambiniais susidėję pasidalinti, kokia šalta sriuba vasarą jums yra pati skaniausia, ir visgi šaltibarščiai, o gal kokią kitą gaminate. Tai jos receptu irgi galite pasidalinti paskambinę numeriu 037 34 2202.

sveikatingumo laida jau priartėjo prie pabaigos, netrukus jūsų dėmesio žinios lygiai per valandą. Joje taip pat išgirsite aktualiją susijusią su sveikatos tema. Štai Anglija planuoja drausti pardavinėti energinius gėrimus jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams. Taigi, apie tai ir kitos naujienos netrukus jūsų dėmesį. Po žinių sugrįšime laidą. Viskas bus gerai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Vokietijos gynybos ministerijos valstybės sekretorius tvirtina, kad Vokietijai neturėtų kilti problemų dėl Lietuvos brigados karių skaičiaus pasiekimo. Penktadienį pradėtos maždaug 1,3 milijardo eurų vertės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Šio etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės, aikštės, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Dėl netinkamai pacientams skirtų valstybės kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių, šeši gydytojai pripažinti pažeidė tarnybinės pareigos, o privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padaryta daugiau kaip 350 tūkstančių eurų žala. Gydytojams pripažinus kaltę ir atlyginus žalą ar įsipareigojus ją atlyginti, bylos jų atžvilgiu buvo nutrauktos pagal laidavimą, pranešė prokuratūra. Archeologai šią savaitę pradėjo sovietų karių palaikų palaidotų Vievio miesto centre Elektrėnų savivaldybėje ekshumavimą. Šiemet sovietų karių palaikai iškasti ir iš Šiaulių miesto centro. Rusijos užsienio reikalų ministerija dėl abiejų atvejų pareiškė protestą. Anglija draus pardavinėti energinius gėrimus jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams. 2027 metų balandį įsigaliosiantis įstatymas bus taikomas gėrimams, kuris yra daugiau kaip 150 mg kofeino litre, pranešė vyriausybė. Arbata ir kava į atitinkamą sąrašą nėra įtrauktos. Pardavimo draudimas apims visas mažmeninės prekybos vietas, pavyzdžiui, parduotuvės, kavinės, prekybos automatus ir internetinę prekybą. Honkongo saugumo vadovas pareiškė, kad knygynų savininkai privalo užtikrinti, jog jų parduodami leidiniai nekeltų grėsmės nacionaliniam saugumui. Nacionalinio saugumo policija šią savaitę atliko kratas dviejose knygynuose ir areštavo 5 asmenis įtariamus leidinių su maištingais ketinimais įtraukimu į asortimentą ir pardavimu. Tai naujausias jau kurį laiką valdžios vykdomų represijų prieš nepriklausomus knygynus atvejus. Daugiau kaip 100 demokratų parlamentarų JAV atstovų rūmose balsavo už tai, kad kitais biudžetiniais metais būtų nutraukta milijardinė JAV karinė pagalba Izraeliui. Tiesa, šis pasiūlymas buvo atmestas 314 balsų dauguma. Už pasisakė 104 kongreso nariai. Tai buvo pirmas kartas, kai beveik pusė demokratų atstovų rūmose parėmė iniciatyvą dėl karinės paramos nutraukimo. Naujasis Ukrainos ministras pirmininkas Serhijus Koreckis turi mažai politinės patirties, tačiau yra laikomas kvalifikuotų vadovu, galinčių valdyti krizės, ypač energetikos sektoriuje, smarkiai paveiktame Rusijos atakų. Jo paskirimą premjeru patvirtino parlamentas, kai tuo metu keliuose miestuose kilo protestai dėl populiaraus gynybos ministro Michailo Fedorovo atleidimo, vykdant vyriausybės pertvarką.
1: Sportas.
0: Budapešte vykstančiame tarptautinėme imtynių turnyre savo pasirodymą baigė du Lietuvos imtynininkai. Raseiniškis Domantas Pauliuščenko svorio kategorijoje iki 92 kg, aštuntfinalyje 3-2 įveikė imtynininkai iš Vengrijos, tačiau kitame etape 0-7 nusileido kitam vengrui. O svorio kategorijoje iki 86 kg kovojęs Paulius Leščiauskas vienodu rezultatu 0-10 pralaimėjo abiejas turnyro dvikovas. Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų aštuntfinalyje 30-metė Justina Mikulskytė per 70 minučių 6-2, 6-3 nugalėjo 18-metę prancūzę. Mikulskytei atiteko 16 vienetų reitingo taškų. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota. kur ne kur didesnė tikimybė centriniuose rajonuose trumpai ir negausiai palius. Aukščiausia temperatūra sieks 24-29 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus vakarinėje šalies pusėje ir pajūryje. Naktį iš šeštadienį debesų pamažu daugės, tačiau lietaus tikimybė beveik visur išliks nedidelė. Tik pajūrio ruožė ryte gali truputį palyti. Naktis bus labai šilta, temperatūra pasiskirstis tarp 15-20 laipsnių. Šeštadienio dieną, pradedant vakariniais, daugelį rajonų numatome trumpi lietus per kūniją, vietomis lis smarkiai. Temperatūra daug kur spės pakilti iki 23-28 laipsnių šilumos, arčiau jūros bus 20-22 laipsniai. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.
2: Viskas bus gerai.
3: Trylika valandų ir dvylika minučių. Programoje sugrįžtame laidą Viskas bus gerai. Labą dieną turiu ir dabar prisijungusiems. Metas padiskutuoti. Ir kadangi šiandieną minime pasaulio lietuvių vienybės dieną, manau, kad šiandien verta pagvildenti temą ne tik apie lietuvių vienybę už Lietuvos ribų, bet ir apie mus pačius gyvenančius čia Lietuvoje. Ar mes pakankamai jaučiame bendrystę? Kaip jums atrodo? Ar mokam susikalbėti, ar mokam išgirsti vieni kitus ir ieškoti to, kas mus jungia, o ne skiria? Nes dažnai sakome, lietuvių yra mažai, turėtumėm būti vieningesni, bet vienybė nėra vien tik gražų žodžiai per šventės, juk tai prasideda nuo kasdienių dalykų, nuo pagarbos kito nuomonei, nuo pagalbos kaimynui, noru prisidėti prie savo bendruomenės ir, žinoma, nuo atsakomybės už savo šalį, kurioje gyvename. Tai kaip jums atrodo, ko reikia, kad lietuviai Lietuvoje būtų labiau susitelkę, labiau vieningi? Ar mus turėtų suvienyti bendri tikslai, stipresnės bendruomenės, o galbūt daugiau progų pabūti kartu reikėtų. Studijos telefono numeris 037 34 2202. Kviečiu prisijungti ir padiskutuokime šią temą. Žinoma, savo nuomonėmis galite ir elektroniniais laiškais dalintis adresu eglė@pukas.lt. Laukiam ir čia skambučio į studiją.

0: Viskas bus gerai.
1: Ir šiandieną minint pasaulio lietuvių vienybės dieną, kalbame apie tai, o kas gi mus čia Lietuvoje suvienytų, labiau kas mus sutelktų. Ir klausytojai džiaugiuosi, kad ir elektroniniais laiškais dalyjasi savo pamąstymais. Štai vienas klausytojas, kaip supratau, iš mažo miestelio dalyjasi. Sako, mažesnėse miesteliuose žmonės labiau jaučia bendrystį ir šventės organizuojamos ir talko susitikimai. Galbūt didesnėse miestuose žmonės tapo labiau užsidarę. Tai sako, reikėtų daugiau progų ne tik internete susitikti, bet ir gyvai pabendrauti. O klausytoja Sigita sako, gal mums reikėtų mažiau ieškoti, kas blogai ir dažniau pastebėti tai, kas gera. Lietuvoje tikrai yra tiek daug žmonių, kurie tyliai daro gražius darbus, tai apie juos reikia daugiau kalbėti. Štai tokie mūsų klausytojų pamąstymai. Iš tikrųjų, kalbant apie vienybę, mes suprantam, kad tai prasideda ne nuo kažkokių didelių žodžių, o nuo kasdienio darbų, nuo pagarbos kitam žmogui, nuo gebėjimo išklausyti, padėti ir apskritai būti aktyvius savo bendruomenės nariu. O Lietuvoje mes skirtingai gyvenam, skiriasi ir mūsų nuomonės, ir patirtis, ir požiūriai, bet vienybė nereiškia, kad visi turim galvoti vienodai. Tikroji vienybė ir atsiranda tada, kai mokam išlikti kartu, nepaisydami tų skirtumų. Juk kiekvienas iš mūsų esame unikalus ir kiekvienas galime prisidėti prie tos vienybės labai paprastai, pastebėdami šalia esantį žmogų, pasakydami gerą žodį, padėdami, kai reikia. Ir nepamirškim, kad Lietuva tai yra ne tik vieta žemėlapyje, bet tai esame ir mes visi. Taigi tiek šioje temoje, pereisim netrukus ir prie kitų laidos dalių.
2: Aš jaučiu pamilą

0: Dienos komentaras. Atostogų metu apsistoję viešbutyje kiekvienas tikimės kokybiško ir komfortiško poilsio ir aptarnavimo. Tad kaip nenusivilti ir nesusigadinti atostogų? Apie tai Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos turizmo rinkos priežiūros skyriaus specialisto Valdemaro Stemkausko komentaras.
1: Prieš užsakant nepažįstamą viešbutį ir prieš sumokant pinigus, pirmiausia reiktų išsiaiškinti, ar gausiu tas paslaugas ir tą komforto lygį, kuriuo aš tikiuosi. Paprastai tai atspindi viešbučio žvaigždučių skaičius. Tačiau yra vienas didelis bet. Pirmiausia reiktų atkreipti dėmesį tai, kad pasaulyje nėra vieningos viešbučio klasifikavimo sistemos. Tai yra, žvaigždučių suteikimas gali būti skirtingas skirtingose šalyse. Pačioje Europoje net yra apie 10 klasifikavimo sistemų. Todėl turistas, tarkime, užsisakęs viešbutį prieš metus kažkur tai 4 žvaigždučių Graikijoje ir užsisakydamas šiais metais Turkijoje 4 žvaigždučių tikrai negaus tų pačių paslaugų ir dėl to galbūt jam nereiktų nusivilti. Kaip pavyzdį pateiksiu Lietuvoje, tarkime, yra įdiegta Hotel Stars viešbučių klasifikavimo sistema. Taip pačiai sistemai priklauso 17 Europos šalių. Taigi, jeigu renkamės Hotel Stars sertifikatą turinti viešbučiai, tarkime, 4 žvaigždučių, vienoje šalyje, tai galime būti garantuoti, kad ir kitoje šalyje gausime analogiškas paslaugas ir galbūt panašų komforto lygį. O ką mes galime patarti, vartotojų apsaugos tarnyba, turistui, prieš užsakant, nepažįstamą viešbutį užsienyje? Tai turbūt pirmiausia reiktų klausti savo kelionio agento, kad atsakytų šios klausimus. Jeigu tokio nėra, tai pačiam reiktų skirti savo laiką ir tikrinti informaciją bent jau internete. Tarkime, yra interneto amžius, tai bet kokius duomenys visada galime patikrinti internete. Ar yra tam tikri portalai, TripAdvisor, Booking.com, kur galima surasti visą informaciją, tiek teigiamą, tiek neigiamą apie tą viešbutį. Taigi akcentuoju dar kartą, tikrinti ir patikrinti. Pirmiausiai, skirti savo laiką į informacijos paiešką ir tik tada mokėti savo pinigus. Na, tada tikėtina, kad nieks nesugadins jūsų atostogų. Ko jums visiems nuoširdžiai ir linkime.
0: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos turizmo rinkos priežiūros skyriaus specialistas Valdemaras Stemkauskas.

0: 挑む。
1: Pasaulio futbolo čempionatas vis labiau artėja prie finišo tiesiosios. O kaip jums atrodo, kas geriausiai išmano futbolą? Treneriai, sporto apžvalgininkai, o galbūt raganosiai? Pasirodo, kad kartais savo prognozes pateikia ir zoologijos sodo gyventojai. Štai būtent pas mus Lietuvos zoologijos sode gyvenantis baltieji raganosiai neseniai sulaukė tikrai neįprastos užduoties. Jiems buvo pasiūlyta išpranašauti pasaulio futbolo čempionato nugalėtoje. Ir gyvūnams buvo pateikti du vienodi kamuoliai. Jie buvo padėti ant stovelių, pažymėtų finalininkių valstybių vėliavomis. Ir pirmasis prie Ispanijos vėliavą pažymėto raudonojo kamuolio smalsiai nuskubėjo baltasis raganosis Deivis. Kamuolį truputį pakrutino, tačiau ilgai prie jo neužsibuvo ir netrukus pasitraukė. Na, o tada prie Argentinos stovelio užtikrintai priejo raganosis Kai ir jį nuvertė kartu su kamuoliu. Tai toks pasirinkimas leidžia manyti, kad finalų rungtynės bus atkaklios. Tačiau, kaip prognozuoja Lietuvos zoologijos sodo baltieji raganosiai, pasaulio čempionų titulą iškovos Argentina. Na, ar ši prognozė pasitvirtins, paaiškės jau finalo rungtynėse šį sekmadienį, Liepos 19 dieną.

0: Muzikinė dovana.
1: Artėja savaitgalis, o gerą nuotaiką dar labiau sustiprina nuo širdų sveikinimai. Taigi kviečiu pasinaudoti progą ir nustebinti jums brangius žmonės muzikinę dovaną. Galbūt norite pasveikinti šeimos narį, draugą, kolegą, kaimyną. Skambinkite mums į radijos studiją, perduokite savo linkėjimus, o mes pasirūpinsime, kad juos palydėtų jūsų pasirinkta daina. Juk gražiausios dovanos nieko nekainuoja. Užtenka kelių nuo širdžių žodžių ir muzikos, kuris sušildo širdį. Taigi, sveikinkime vieni kitus, kurkime gerą penktadienio nuotaiką kartu. O studijos telefono numeris 037-34-2202. Pasveikinti galite ir šiandienos varduvininkus Aleksus, Magdalenas, Darius, Gerienus ir Vaigas. Sveikiname ir mes varduvininkus ir, žinoma, jubilietus.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Norite jaukios medinės pirties, stilingo namelio, garažo ar stoginės? Rinkitės Galanis. Kokybiškas medinės konstrukcijas tiesiai iš gamintojo. Tik dabar atrinktiems galanis.lt statiniams taikomi ypatingi vasaros pasiūlymai. Nelaukite, skambinkite specialiu radio klausytojų numeriu 06-13-888-18. Kartojame 06-13-888-18. Gaukite individualų pasiūlymą ir įgyvendinkite svajonę jau šią vasarą. Galanis. Kokybiški medžio statiniai jūsų kiemui.
0: Girdėjote reklamą.
2: Muzikinė dovana.
3: Ir šiandieną jį ypatinga, nes skirta tikrai ne vienam konkrečiam žmogui. Klausytoja Nijolė iš Alytaus mums paskambinusi, paprašė perduoti linkėjimus tiem žmonėms, kurie galbūt retai sulaukia sveikinimų ar gerų žodžių. Ir jį linkė, kad kiekvieną dieną jums atneštų bent po mažą džiaugsmo akimirką ir kad šalia atsirastų žmogus, su kuriuo būtų gera pasikalbėti, nuo širdie netrūktų vilties, ramybės ir tikėjimo. Taigi gražaus jums penktadienio šilto artėjančio savaitgalio. Klausytoja Nijolė siunčia ir vasarišką muzikinę dovaną.

4 minutės, lieka iki 2 valandos. Taigi netrukus girdėsite žinias, juose tarp kitų naujienų pranešime ir apie tai, jog šiuo metu magistralėje į pajūrį fiksuojama didžiulės spūstis. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose, po to programoje ir dienos aktualijų apžvalga.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Penktadienio popietė keliaujantiems pajūrio link gali prailgti. Vairuotojai praneša, kad už Kauno, Klaipėdos link driekiasi nemaža automobilių spūstis. Įtakos tam gali turėti kelio remonto darbai. Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės skubiosios pagalbos skyriuje vasarą. Vienas intensyviausių laikotarpių metuose, kai pacientų skaičiai pasiekia rekordinės apimtis. Nuo pat birželio pradžios skyriuje kasdien apsilanko vidutiniškai apie 320 pacientų per parą. Būna dienų, kai paros pacientų srautas siekia beveik 400. Medikai primena, skubi pagalba skirta gyvybei pavojingoms būklėms. Esant negyvybei pavojingiems sveikatos sutrikimams, pirmiausia rekomenduojama kreiptis į savo šeimos gydytoją. Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga pranešė, kad Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato antrojo policijos komisariato pareigūnai pasiekė kritinę ribą. Anot profesinės sąjungos antrojo policijos komisariato pirmajame veiklos skyriuje susiklostė situacija, kurią patys pareigūnai vadina tragiška. Profsąjunga pažymėjo, kad pareigūnai ne tik atlieka savo funkcijas, bet ir yra priversti taisyti kolegų iš kitų padalinių paliktas klaidas, o administracinė našta, tokia kaip vaizdo įrašų peržiūra, tampa neapskaitomais viršvalandžiais, kuriuos pareigūnai priversti dirbti vardan terminų. Švietimo ministrė Raminta Popovienė prastesnius biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatus siejo su didesne jį laikiusiųjų profesinių mokyklų mokinių eksternų dalimi. Biologijos valstybinio brandos egzaminą šiemet išlaikė beveik 85,5% jaunuolių. Šį egzaminą laikė 9686 kandidatai. Tarp bendrojo ugdymo mokyklų mokinių egzaminą išlaikė kiek daugiau nei 91%, profesinių mokyklų mažiau nei 40%, tarp buvusių mokinių ir eksternų beveik 67% kandidatų. Dėl biologijos egzamino rezultatų šiemet buvo pateiktos 407 apeliacijos, kai pernai jų buvo 31. Lenkijos konservatyvių pažiūrų prezidentas Karolis Navrotskis penktadienį vetavo ministro pirmininko centristų vyriausybės pasiūlytą įstatymą, kuriuo būtų įteisintos civilinės partnerystės. Pranešama oficialiame pareiškime. Įstatymo projektas pirmą kartą parlamentui pateiktas pernai gruodį buvo skirtas artimiausios asmens statusui įtvirtinti, suteikiant teisės nesusituokusiems partneriams, įskaitant tos pačios lyties poras. Lenkija kartu su Bulgarija, Rumunija ir Slovakija yra viena iš paskutinių Europos valstybių, dar neįteisinusių nei tos pačios lyties asmenų santuokų, nei civilinių sąjungų. Didžiulis miškų gaisras, kuris jau 2 dienas siautėjo šiaurės rytų Ispanijoje, pelenais pavertė daugiau nei 12 tūkstančių hektarų žemės, penktadienį pranešė regiono valdžios institucijos, įspėdamos apie labai didelę riziką, kad ugnis gali plisti. Ispanija vis dar bando atsigauti po praėjusio savaitę pietinėme Andalūzijos regione kilusio dar vieno gaisro, kurio metu žuvo 13 žmonių. Tarp jų 7 britai ir 1 amerikietis, ir buvo sunaikintas 7000 hektarų žemės. Tai buvo pragaištingiausia tokio pobūdžio nelaimė pastaruoju laikų šalies istorijoje. Kad pažabotų tarimo piknaučiajimą vizomis, Jungtinės valstijos apribojo užsienio studentų ir žurnalistų buvimo šalyje laiką. Prezidento Donaldo Trumpo vyriausybė paskelbė naujas taisyklės, kuriomis remiantis studentiškos vizos užsieniečiams ateityje galios nedaugiau kaip 4 metus. Užsienio žurnalistai galės likti JAV daugiausiai 240 dienų. Tiesa, bus galima kreiptis dėl vizų pratesimo. Pasak Trumpo administracijos, senosios taisyklės buvo pernelyg liberalios.
1: Sportas.
0: Vilniaus Žalgiris užtikrintai žengė į antrąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Žalgiriečiai 2-1 dar kartą įveikė ekipą iš Juodkalnijos. Pirmoji dvikova prieš savaitę svečių teritorijoje baigėsi Žalgirio pergalė 3-1. Lietuvos vaikinų iki 20 metų rinktinė užsitikrino vietą Europos krepšinio čempionato A divizione. Dariaus Songailos auklėtiniai 95-80 pranoko bendramžius iš Belgijos ir tęs kovas dėl 9-12 vietų. Ir apie orus. Šią naktį debesų pamažu daugės, tačiau lietaus tikimybė beveik visur išliks nedidelė, tik pajūrio ruožė ryte gali truputį palyti. Naktis bus labai šilta, vakaruose tvanki, temperatūra pasiskirstis tarp 15-20 laipsnių. Šeštadienio dieną, pradedant vakariniais, daugelį rajonų numatomi trumpi lietus per kūniją. Vietomis, ypač vakarinėje krašto pusėje, lis smarkiai, kai kur tikėtina kruša. Temperatūra dieną daug kur spės pakilti iki 23-28 laipsnių šilumos, arčiau jūros bus 20-22 laipsniai. Sekmadienį ir naktį ir dieną daugelį rajonų trumpai, daugiausia negausiai palis, dieną kai kur gali nugriaudėti per kūniją. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 13-18 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 21-26, pajūryje iki 18-20 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Ajetau!
3: Kas nutiko?
2: Sugedo mano klausos aparatas.
3: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
4: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.
5: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
6: Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
7: Girdėjote reklamą.
8: Dienos aktualijos.
9: Sveiki visi. Tiesioginėme eteryje metas aktualijų laidai ir ją šiandieną pradėsime nuo pastarosiomis dienomis visą Lietuvą sukrėtusio Marijampolėje įvykusio paauglių konflikto, kai viena mergina buvo žiauriai užpulta ir sumušta bendramžius. Ir šis įvykis sukėlė daug emocijų, daug pasipiktinimo ir klausimų, ne tik dėl paties smurto, bet ir to, kaip tokios istorijos pristatomos viešoje erdvėje. Ir dalis žmonių kelia klausimą, kodėl nepilnamečiai tarimų padarius tokius nusikaltimus tapatybės nėra viešinimos. Vieni mano, kad visuomenė turi teisę žinoti, kas įvykdė tokių žiaurų dalykų, ypač jeigu kilo susirūpinimas dėl kitų vaikų saugumo. Na, kiti primena, kad įstatymai nepilnamečius saugo nebe priežasties. Net ir padarė labai rimtą nusikaltimą, jie vis dar yra vaikai, kuriems taikoma kitokia teisinė apsauga ir kuriems paliekama galimybė keistis ir resocializuotis. Taigi, ši istorija tikrai atveria daug klausimų ir, kaip galvojate, ar apskritai Lietuvoje pakankamai daroma siekiant užkirsti kelią paauglių smurtui? Ar mokyklos, tėvai, institucijos laiku pastebi problemas? Kaip jums atrodo, galime padiskutuoti šią temą. Studijos telefono numeris 037 34 2202.

0: Klausia, ar 12-metė smurtautojai apskritai gali būti nubausta, o jos tėvai patraukti atsakomybėn. Taip pat ir kiti klausimai keliami, kas gali grėsti žiauraus išpuolio metu aplink buvusiems jaunuoliams, kurie skatino smurtą, jį filmavo ir po to išplatino viešoje erdvėje. Taigi klausimų tikrai daug, o mes diskutuojame apie tai. Klausytoja Elvira paskambino, laba diena.
1: Labą dieną, man atrodo, kad šiuolaikinis jaunimas žino savo teisės, bet nežino pareigų. Jie prisižiūrėjo internete, kaip ten, kaip sakoma, portaluose, ten muštinės rodo viską, ir jie visą šitą nori atkartoti Lietuvoje realiai. O kad geriau knygą paskaitytų arba pasportuotų, šito vot nėra Lietuvoje. Neauklėjimą, tėvai dirba, kad išlaikytų vaikus, kad vaikų poreikius patenkintų, mokytojai streikuoja, arba ten neturi laiko, vėl ten popierizmė susijėmė, o vaikai paliekami likimo valiai, man atrodo, kad vasarą reiktų vaikų stovyklas įrengti kaip ir anksčiau, ir ten mokyti juos, aiškinti, sportuoti, treniruoti ir panašiai, ir taip toliau, ir gyvenimo žinių mokyti.
0: Taip, kad tas būtų kompleksiškas auklėjimas ir iš tėvų, ir iš
1: auklėjimas, kad išauktų visapusiški vaikai. Mes sportavom, bėgiojom, užsimėm, dainas rašėm ten, autografų ėjom, buvom veikloje ir mums nebuvo jokio noro tyčiusis ten iš kažkur, tai, kaip sakoma, netojo kaip kiti, arba paprasčiausiai, kad išgarstėti ten Facebook'e, ten kur nors ten YouTube'e.
0: Taip. Na, iš tikrųjų, visai kitai buvo, visai kitokie užsiėmimai. Ačiū labai už skambutį, už pasidalintą nuomonę šią temą. Žinoma, labai svarbu, kad pavyktų užkirsti kelio panašiems tokiems įvykiams ateityje. O mes turim dar vieną skambutį. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kas skambina?
2: Labą dieną, norėčiau pasisakyti, čia Glutė,
0: taip? Taip, klausom.
2: Tai jūs, Glutė, pagalvokite dabar, prie jūros, kai buvau nuvažiavusi, šitai tas perosnikas, ten tie gelbėtojai, kurie yra, kaip jie skundės, kad vaikų nežiūri. Taigi, aš perėjau per kopas pasižiūrėti, ką mamytės daro. Jūs įsivaizduojat, pasiėmusias jos telefoną, jos ten žvengia į tą telefoną, įrašus daro, džiaugiasi savim, ir taip valandom jūs džiaugiasi savim. O suprantat, o vaikučiai, ten perosnikas, kas gaudo, tai visi gelbėtojai gaudo juos, kad tie vaikai nenuskestų. Mamytėm pasako, tai sako, čia jūsų darbas, žinai, ir jiem jos vienodai toliau guli. Juk dabar vaikai yra padaryti ne iš noro, bet iš reikalo. Nu, ten netičiukai yra padaryti, visokių prisigaudė tų vaikų. Nu, vienu žodžiu, o apie tą Marijampolės, tai ką čia kalbėti, kokie tėvai tokie vaikai, juk dabar ta mergaitė, kur padarė, juk kaip pasakyti, tėvai žiaurus ir vaikom, ta mergaitė šliundričia, juk ten šliundra ta mergaitė, kur padarė. Nu ką čia ir kalbėti, nu vienu žodžiu, viso gero.
0: Taip, ačiū už skambutį. Iš tikrųjų, labai svarbu ir ateityje daugiau dėmesio tai prevencijai skirti, kad ir laiku patyčios būtų pastebėtos ir kad vaikai būtų išgirsti, žinoma, kalbėti šeimose labai svarbu ir mokyklose, bendruomenėse, nes jeigu laiku būna išspręstas konfliktas, na, tikrai tada pavyksta užkirsti kelią daug skaudesniems pasiekmėms. Taigi, tiek šioje temoje, netrukus pereisim ir prie kitų aktualijų.

0: Dienos aktualijos.
1: Aktualijų laidoje palieskime ir su transporto priemonėmis susijusias aktualijos. Elektriniai paspirtukai jau tapo įprasto susisiekimo priemonė, ypatingai šiltuoju metų laiku, tačiau kartu daugėja ir įvykių, kurie primena, kad saugus vairavimas priklauso nuo kiekvieno eismo dalyvio atsakomybės. Štai Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato prižiūrimoje teritorijoje nuo šių metų pradžios iki Liepos mėnesių užregistruoti 55 įvairaus pobūdžių gyventojų pranešimai susiję su asmenimis, disponuojančiais mikrojudumo priemonėmis elektriniais paspirtukais, registruoti policijos registruojimų įvykių registre. Ir dažniausiai fiksuoti atvejai, kai paspirtukų vairuotojai vis tik patys susižalojo, užregistruota 17 tokių įvykių, iš jų net 13 nukentėjusių buvo nepilnamečiai. Tai rodo, kad vis tik jaunieji eismo dalyviai vis dar ne visada įvertina galimus pavojus. Kita aktualija iš Kauno. Beveik 800 pasipiktinusių senamiesčio gyventojų pasirašė peticiją, kurioje atkreipė dėmesį, kad būrelis savivaliautojų Kauno miesto gatves naudoja itin triukšmingoms pramogoms. Ir peticijoje raginama įrengti greitį matuojančius prietaisus probleminėse gatvėse ir užtikrinti, kad rotacijos būdu kasdien patruliuotų ekipažai su specialia garso matavimo įranga, kad tos triukšmas netrukdytų šalia gyvenančių namų, šalia gyvenantiems žmonėms. Ir apie pokyčius. Iki šiol transporto priemonės savininkai galėjo manyti, kad veiksmai automobilyje yra privatus, bet nebe dabar. Visose naujose transporto priemonėse bus įrengta kameromis paremta vairuotojo stebėjimo sistema, sukurta realiuoju laiku siekti akių galvos padėti dėmesio lygį. Tokio sprendimo tikslas aiškus – sumažinti avarijų, kuris sukelia išsiblaškimas ir mieguistumas skaičių. Bet pasekmės siekia daug daugiau. Taigi, kaip jūs vertinat tokius pokyčius apie naujose automobiliuose atsirasiančias pačius vairuotojus stebinčios kameros? Ar tai tikrai prisidės prie saugumo, ar vis tik išvelgėt grėsmę privatumui? Studijos numeris 037 34 2202.

0: Dienos komentaras. Kodėl sveikai gyvensenai svarbu vengti toksinų? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
1: Šiandien mūsų aplinkoj, mūsų ore, mūsų vartojimuose maisto produktuose, mūsų vartojimui kosmetikoj, buities priemonėse, toksinių, tai yra mums neįprastų medžiagų, yra labai daug ir mūsų organizmas netgi ne visuomet yra pasirengęs ar turi kelius, kaip jas pašalinti. Na, viena iš svarbių taisyklių yra prisiminti, kad ir ant odos galima tepti tik tai, ką galima valgyti. Tarkim, na, kažkokį jums patinkantį aliejų, pavyzdžiui, argano, kokoso, ar ne. Dezodorantai, antiperspirantai turi kenksmingų medžiagų. Tarkim, antiperspirantuose yra aliuminio junginių, kurie paralyžuoja nervų galūnėlės ir todėl žmogus neprakaituoja. Toksinės medžiagos nepasišalina todėl ir kaupiasi organizme. Štai yra tyrimų, kurie rodo, kad moterys, kurios vartoja antiperspirantus, turi didesnę riziką susirgti krūties vėžiu. Kitas svarbus aspektas, aišku, suvokdami, kad toksinų neišvengsime, nes vis tiek gyvename tam tikroje aplinkoje, turėtume skatinti jų pašalinimą iš organizmo. Toksinai iš organizmo yra šalinami trim pagrindiniais būdais. Tai yra per inkstus, kai kas šalinama per kepenis, tai yra kepenis gamina tulžį, na ir po to su visu žarnyno turiniu mes iš organizmo pašalinam. Ir trečias svarbus šalinimo būdas yra per odą, tai yra prakaituojant. Šituos visus tris procesus reikėtų skatinti. Tarkim, labai sveika nueiti į pirtelę. Ar ne veltui, senoliai, anksčiau kartą per savaitę pabūdavo pirty. Ne, paskatinam prakaitavimą, pašalinam dalį toksinų. Tiems, kas netoleruoja suomiškos saunos ar rusiškos pirties, galima pasinaudoti vadinamąją infraraudonųjų spindulių sauną. Įkaitinus podį mes vėlgi paskatinam toksinių nuodingų medžiagų pasišalinimą iš organizmo. Labai svarbu gerti daug vandens, nes tokiu būdu per inkstus mes irgi dalį medžiagų galėsim pašalinti. Kepenų šalinimą galim suaktyvinti vartojant kepenims naudingas medžiagas. Tarkim, yra sena gera žolė, margainis, ar ne, kuri yra skatinanti kepenų veiklą. Yra visokių vadinamų hepatoprotektorių, tai yra kepenų veiklą skatinančių, kepenų metabolizmą skatinančių medžiagų, kurios irgi skatina tulžies išskyrimą. Na ir visi kartuminai maiste, jie irgi skatina tulžies išskyrimą, todėl reiktų nepamiršti. Ir dar vienas labai svarbus toksinų vengimo būdas, tai yra nerūkyti. Nėra kito tokio kenksmingo faktoriaus kaip rūkimas. Kadangi aš esu onkologė, galiu pasakyti, kad rūkimas 27 kartus didina riziką susirgti plaučių vėžiu. 27 kartus, tai reiškia 2700%. Jeigu kalbėsim apie raudoną mėsą, tarkim, tai ji galbūt didina riziką susirgti žarnyno vėžio apie 23%. Rūkymasgi 2700% didina riziką susirgti plaučių vėžio.
0: Girdėjote gydytojos onkologės chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentarą.
2: Reklama. Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 9,99 €. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Pereikime ir prie užsienio aktualijų. Latvija sustiprino netoli Rygos esančios hidroelektrinės ir požeminės dujų saugyklos apsaugą. Tai nuspręsta padaryti po to, kai Latvijos žvalgyba paskelbė duomenis, kurie rodo didėjančią grėsmę iš Rusijos, sakė Latvijos ministras pirmininkas. Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos vadovai neseniai įspėjo, kad vakarų žvalgybos tarnybos mano, jog Rusija planuoja provokacijas ir išpolius prieš regiono infrastruktūrą. Pagal naują gynybos susitarimą, Jungtinė karalystė nuo kitų metų į Estiją dislokuos papildomus 400 karių, siekiant sustiprinti NATO rytinį sparną. Nuo 2027 metų balandžio mėnesio Estijoje dislokuotų britų karių skaičius padidės nuo 800 iki 1200. Naujasis dalinys taip galės naudotis ir Jungtinės karalystės įrangai ir šaudmenimis, kurie šiuo metu yra perkeliami į pozicijas Estijoje. Estijos gynybos ministras tikino, kad iš ankstinis atsargų dislokavimas sudarys sąlygas britų kariams žymiai greičiau reaguoti krizinėje situacijoje. Abi šalis taip pat susitarė glaudžiau bendradarbiauti naujų karinių technologijų srityje. O Pakistanas šiuo metu aktyviai persvarsto savo kaip tarpininko tarp JAV ir Irano vaidmenį, nes karas panašu ima plėstis ir į Saudo Arabiją, su kuria praėjusiais metais Islamabado sudarė gynybos susitarimą. Birželio mėnesį Pakistanas kartu su Kataru tarpininkavo sudarant laikiną susitarimą tarp JAV ir Irano, kurio tikslas buvo užbaigti beveik 2 mėnesius trukusį karo, kuriame dalyvavo ir Izraelis. Tačiau vos po kelių savaičių po jo pasirašymo birželio susitarimo žlugo, kai JAV vėl pradėjo bombarduoti Iraną, kaltindamas Teherano susitarimo pažeidimo dėl kitais nei Irano nurodytais maršrutais Hormūzo sąsiauriu plaukusių laivų perėmimo.
0: Dienos aktualijos.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dienos aktualijos.
4: Ir dėmesį skirkime sporto naujienoms. Šią savaitę Lietuvos olimpietis Rytis Jasiūnas varžėsi regatoje Los Andžele, JAV, kur lenktyniniame formate išbandė 2028 metų olimpinių žaidynių akvatoriją. Ir kaip sako sportininkas, šiuo metu dar tik ruošiantis atrankai į olimpiadą, jo tikslas buvo kuo geriau susipažinti su galimomis akvatorijos sąlygomis – vėjus, srovėmis, bangomis. Ieties metikas Edis Matusevičius šią savaitę dalyvavo kontinentinio turo sidabrinėse varžybose Šveicarijoje ir užėmė trečią vietą. Lietuvis geriausius savo bandymų ietį nusviedė 83 metrus ir 34 centimetrus. Beje, Šveicarijoje varžys ir šuolių su kartimi atstovė Rugilė Mikliučiūtė. Ji užėmė šeštą vietą ir įveikė 4 metrų ir 1 centimetro aukštį. Barcelonos ekipa paskelbė, kad pasirašė sutartį su uragvajiečiu. Komandos garbė gins 22 metų 201 cm ūgio Agustinas Ubalis, kuris Barcelonos gretose jau yra žaidęs 2021-2022 metų sezone. Tiesa, tada ant parketo pasirodė vos 5 rungtynėse.
3: Dienos aktualijos.

Kelios minutės, belieka iki 3 valandos. Dėkoju visiems, leidžiantiems laiką kartu su mūsų radio programa, o ji tikrai dar nesibaigė, netrukus eteryje žinios lygiai 3 valandą, po to radio knyga, o po 16 valandos žinių jau ir laidoje vakarėje bendrausime ir smagiai vakarosime artėjant penktadienio darbo dienai prie pabaigos. Likit kartu!

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Vokietijos gynybos ministerijos valstybės sekretorius tvirtina, kad Vokietijai neturėtų kilti problemų dėl Lietuvos brigados karių skaičiaus pasiekimo. Pradėtos maždaug 1,3 milijardo eurų vertės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Šio etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštė, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės skubiosios pagalbos skyriuje vasarą vienas intensyviausių laikotarpių metuose. Kai pacientų skaičiai pasiekė rekordinės apimtis, nuo pat birželio pradžios skyriuje kasdien apsilanko vidutiniškai apie 320 pacientų per parą, būna dienų, kai paros pacientų srautas siekia beveik 400. Medikai primena, skubi pagalba skirta gyvybei pavojingoms būklėms. Esant negyvybei pavojingiems sveikatos sutrikimams, pirmiausia rekomenduojama kreiptis į savo šeimos gydytoją. Pensijų fondų valdytojams, baigiant išmokėti antrąjį šių metų ketvirtį iškaupimo antroje pensijų pakopoje pasitraukusiems jų sukauptus pinigus, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad šie pinigai yra įskaičiuojami į pajamas ir turtas skiriant piniginę paramą. Tai reiškia, kad trumpuoju laikotarpiu dėl to gali keistis paramos dydis, o atskirais atvejais žmogus gali laikinai jos netekti. Taip yra todėl, kad pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšas, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis, į kurią yra atsižvelgiama tiek skiriant piniginę socialinę paramą, tiek vertinant finansinės galimybės gauti socialinės paslaugos. Per 6 metus kūdikio kraitelio iniciatyva pasiekė beveik 11 tūkstančių Kauno šeimų. Nuo šių metų Liepos mažojo kauniečio tėveliams miestas dvigubino kūdikio kraitelėje esančios dovanų kortelės vertę. Pasirinktoms pramogoms ar prekėms skiriama 200 eurų. Kūdikio kraitelis skiriamas šeimoms, kurių abu tėvai netrumpiau kaip 3 mėnesius iki vaiko gimimo yra deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų paplūdimyje ir vėl galima maudytis saugiai po to, kai praėjusią savaitę buvo nustatyta, jog jame vandens kokybė netitiko nustatytų reikalavimų. Tačiau padidėjęs mikrobiologinis užterštumas vis dar nustatomas Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose, o pirmą kartą šią vasarą ir naujosios Vilniaus paplūdimyje. Šiuose paplūdimiuose maudytis kol kas nerekomenduojama. Miškuose prasidėjo tikrasis grybautojų džiaugsmas. Užderėjo laukiamiausi grybai baravykai. Tiesa, bent kol kas labiausiai džiaugiasi Suvalkijos gyventojai. Baravykus iš miško jie tempia pilnais krepšiais. Gerokai kuklesni laimikiai Aukštaitijoje, tačiau ir čia grybautojai jau pradėjo sezoną. Tačiau pirkėjai nustemba išgirdę baravykų kainą. Už kilogramą prašoma net 30 eurų. Anglija draus pardavinėti energinius gėrimus jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams. 2027 metų balandį įsigaliosiantis įstatymas bus taikomas gėrimams, kuriuose yra daugiau kaip 150 mg kofeino litre. Apie tai pranešė vyriausybė. Latvija sustiprino netoli Rygos esančius hidroelektrinės ir požeminės dujų saugyklos apsaugą. Tai nuspręsta padaryti po to, kai Latvijos žvalgyba paskelbė duomenis, kurie rodo didėjančią grėsmę iš Rusijos, sakė Latvijos ministras pirmininkas. Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos vadovai neseniai įspėjo, kad vakarų žvalgybos tarnybos mano, jog Rusija planuoja provokacijas ir išpalius prieš regiono infrastruktūrą. Pagal naują gynybos susitarimą, Jungtinė karalystė nuo kitų metų į Estiją dislokuos papildomus 400 karių, siekiant sustiprinti NATO rytinį sparną. Nuo 2027 metų balandžio mėnesio Estijoje dislokuotų britų karių skaičius padidės nuo 800 iki 1200. Naujasis dalinys taip galės naudotis Jungtinės karalystės įrangą ir šaudmenimis, kurie šiuo metu yra perkeliami į pozicijas Estijoje. Abi šalis taip pat susitarė glaudžiau bendradarbiauti naujų karinių technologijų srityje. Nacionalinio statistikos duomenimis per birželio karščio bangą 9 Europos šalise užregistruota mažiausiai 12 tūkstančių papildomų mirčių. Šiuo laikotarpiu keliose Europos šalise buvo sumušti visų laikų temperatūros rekordai, o Jungtinėje karalystėje ir Šveicarijoje birželio mėnesio rekordai. Nors mirtingumo statistiniai duomenys kol kas yra preliminarūs, jie jau dabar leidžia numanyti, kiek aukų pareikalau šios rekordiškai didelės karščio bangos, kurios tampa vis dažnesnės. Japonijos parlamentas priėmė imperatoriškojo sosto paveldėjimo įstatymo pataisas, tačiau išlaikė draudimą moterims tapti imperatorėmis. Aukštųjų parlamentų rūmų didelio balsų daugumą priimtas įstatymas leidžia į imperatoriškąją šeimą įsivaikinti tolimus giminaičius vyrus, vyresnius nei 15 metų, su sąlyga, kad jie yra nevedę. Taip pat leidžiama moterims išsaugoti karališkąjį statusą ištikėjus už paprasto piliečio. Tai jau anksčiau buvo leidžiama vyrams.
1: Sportas.
0: Ieties metikas Edis Matusevičius šią savaitę dalyvavo kontinentinio turo sidabrinėse varžybose Šveicarijoje ir užėmė trečią vietą. Lietuvės geriausių savo bandymų ietį nusviedė 83 metrus ir 34 centimetrus. Šveicarijoje varžėsi ir šuolių su kartimi atstovė Rugilė Miklyčiūtė. Jie užėmė šeštą vietą ir įveikė 4 metrų ir 1 centimetro aukštį. Didžiojoje Britanijoje tęsiasi Europos softbolo čempionatas. Penktojo turo rungtynėse lietuviai 4-9 pralaimėjo airiams. Šeštajame ture mūsiškiai 6-26 neprilygo britams ir pralaimėjo čekams 1-13. Šeštadienio dieną, pradedant vakariniais, daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs per kūniją. Vietomis, ypač vakarinėje krašto pusėje, lis smarkiai, kai kur tikėtina kruša. Temperatūra dieną daug kur spės pakilti iki 23-28 laipsnių šilumos, arčiau jūros bus 20-22 laipsniai. Sekmadienį ir naktį ir dieną daugelyje vietų trumpai daugiausia negausiai palis, dieną kai kur gali nugriaudyti per kūniją. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 13-18 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 21-26, pajūryje iki 18-20 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės OrthoVital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite OrthoVital pagalvę 40 ant 80, jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su OrthoVital ortopedinė pagalbė. Ieškote patikimų meistrų kapavietės sutvarkymui? Patikėkite šį darbą profesionalams. Skambinkite telefonu 06-41-69-018. Įrengiame ir atnaujiname kapavietės visoje Lietuvoje. Nuo pamatų liejimo iki paminklų montavimo ir dengimo granito plokštėmis. Taip pat klojame trinkeles, pilame skaldą bei atliekame rekonstrukcijos darbus. Viskas iš vienų rankų. Ir pagal jūsų poreikius, užsisakykite paskambinę telefonu 06-41-69-018.
0: Girdėjote reklamą.
1: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Teklė sumirksėjo ir nejučia pirštų perbraukė pakibusią lašą. Kaip tau nusisekė gyvenimas? Aš iki šiol nevedęs, esu viengungis. Sakalas patylėjo, lyg abejodamas ar sakyti, bet prisivertė. Auginu dukterį, šiemet baigė universitetą. Iš kur duktė? Tu be šliubo gyveni? Teklė žodžiuose nugirdo priekaištą. Ne, aš neturiu žmonos, nei tikros, nei netikros, nusišypsojo sakalas. O Indrė mano įdukra. Sutikau našlaitę stotyje, pagailėjau, parsivedžiau į namus ir įdukrinau. Ir viengungiui leido įdukrinti? Susidomėjo Teklė, manydama, kad nesako tiesos. Kiek man žinoma, negalėjo jos įdukrinti, įstatymai gi neleidžia. Man pavyko. Sakalas nenorėjo aiškinti smulkmenų, dėl kurių iškiltų dar daugiau neiškumų. O kodėl nevedi? Labai iš rankus pasidarei. Aš pamenu sakei, kad tavo merginą stribai nužudė. Bet negali dėl jos visą gyvenimą liūdėti. Nutilo ir susimastė, bet neilgam. Štai kad ir aš. Be saiko tave mylėjau, atrodė, kad kito niekada negalėsiu pamilti. Tačiau laikas padarė savo. Pamažu mėly prisiminimai apsinešė dulkėmis. Prisimiršo ir pamilau kitą. Tiesa, tokios meilės kaip tau niekada nejaučiau. Bet santarpė ir pagarba vienas kitam išlaikėm. Aš nevedžiau dėl kitos priežasties. Sakalas su mane, kaip ilgiau užlaikyti Teklę ir pasiteiravo. Pamini tą vakarą, aš pažadėjau kada nors papasakoti, kodėl negaliu draugauti su merginomis. Jeigu turi laiko, aš galiu papasakoti. Teklė pažvelgė į laikrodį. Pasakok, laiko užteks. Aš išvažiuosiu po pietiniu autobusu. Turėjau keletą merginų, kurios man labai patiko ir buvau jas įsimylėjęs. Tarp jų ir tu buvai. Mano nelaimiai, kai tik pajusdavau, kad negaliu be jų gyventi, visos netikėtai dingdavo iš mano gyvenimo. Vienu žūdavo, kitos dėl įvairių priežasčių mane palikdavo. Buvau nelaimingas ir nusivylęs gyvenimu. Tik suradęs Indrę, aš atsigavau ir džiaugiuosi ją augindamas. Nors ją labai myliu ir tikiuosi, kad su ja nieko blogo neatsitiks. Pasakojimas užtruko. Sakalas įsijautė į prieities įvykius ir nuoširdžiai apibūdino visas merginų netekties aplinkybės. pradėjo nuo pirmosios meilės Zosiai, kurią įsimylėjo dar būdamas pirmajame skyriuje. Iki šiol atmintyje išliko daili garbanė su dideliu lyg drugio sparnai kaspinų plaukuose. Pasakojama užbaigė apie kagabistų nutrauktą draugystę su Vaida.
2: Gaila man tave, sakau.
1: Sujaudinta jo pasakojimo virpančių balsų pasakė Teklė.
2: Tu geras vaikinas. Tik gaila, kad nesuradai gyvenime meilės ir laimės.
1: Dabar, kai turiu dukrą, aš esu laimingas. Su ja dalinuosi meilę. Šios meilės iš manęs niekas netims.
2: Būk ir toliau laimingas, palinkėjo Teklė. O man jau laikas, namiškiai pasigėdo. Gal Dievas duos dar kada nors pasimatysime.
1: Lik sveika, Tekliute. Kiekvienas nešame mums likimo skirtą naštą. Kokią paskyrę su tokia ir keliausime iki grabų lentos. Aš noriu tik sulaukti tikrosios laisvės. Ištiesė sveiką į ranką atsisveikinimui.
2: Sulauksim. Jau greitai.
1: Paspaudė ranką, pasilenkusi pabučiavo į skruostą ir tarusi sudie iki pasimatymo, išėjo iš didi ir savaip laiminga, nes sutiko pirmąją ir niekada nepamirštą meilę. Jos išvaizda sakytė sakė, kad dabar tėvynės laisvė yra daug svarbesnė už juodviejų laimę. Likęs vienas, Sakalas pasijuto tarsi netekęs labai artimo žmogaus, tačiau širdis neleido liūdėti. Nuotaika praskaidrino netikėtai sutikta beveik prieš 40 metų pradėjusi skleistis meilė. Teklė gražino jam tikėjimą pergalę. Netrukus iš šalies išsineždins okupantai, tik tai reikia nenuleisti ranko rimtai kovoti. Nesutrukdys jam šmeižikų šutvė. Jis juos nugalės ir prisidės prie laisvo ir gražaus gyvenimo kūrimo. Į palatą įėjo seselė Giedrė, o po jos sanitarė su padėklu rankoje. Kaip jautiesi? Pasiteiravo ir nelaukdama atsakymo tęsė. Žinoma gerai, dabar gausi valgyti, galėsi pakelti galvą. Sakalas pabandė kilstelti galvą nuo pagalvės, bet skausmas neleido to padaryti. Sanitarė pakišo ranką po pagalvę ir truputėlį pakėlė. Giedrė prinešė puodelį sultinio prie lūpų. Nežmoniškas skausmas surakino sprando, o seselė su puodeliu tiesiog šoko aplink jį raganišką šokį. Palata ėmė nepaliaujamai suktis lyg vilkelis, pradėjo pykinti, nurijęs porą gurkšnių neiškinti.
2: Negaliu, labai pykina. Paleiskit galvą.
1: Aimanavo, vos neišlėjęs ką tik išgerto skysčio.
2: Kas man pasidarė, kodėl viskas sukasi?
1: Per staigį pakeitė kūno padėtį. Galva smarkiai sutrenkta, gali būti, kad truputį pažeistos smegenys. Dėl to ir galvas vaiksta, pagulėk ramiai, tada suvalgysi maltinuką. Tik po pusvalandžio jis pasijuto geriau. Sužiaumojęs maltinuką Sakalas paprašė jo daugiau nevarginti. Norėjo užmigti, bet miega išlaksti. Gerai, kad nors vaigulys praėjo. Indrė įėjo tyliai, kad Sakalas nė neišgirdo. Atvertomis akimis žvelgė į lubas ir nė nemirksėjo. Išsigandusi šūktelėjo.
2: Tėti, kas tau?
1: Akių leliukės pakrypo durų link, Sakalas šyptelėjo.
2: Dukrelė, atėjai, aš labai tavęs laukiu. Tėti, jau sveikas?
1: Pripuolė ir pasisveikindama pabučiavo.
2: Aš taip jojau, kad neatsigausi.
1: Tu buvai atėjusi?
2: Du kartus, už vakar ir vakar, bet tu kliedi ir manęs nepažinai.
1: Pradžiugusi čiauškėjo Indrė.
2: Ar labai skauda?
1: Pakenčiamai, nuramino dukterį. Pasakok, kas namuose?
2: Ai, geriau neklaus, kiek aš prisibijojau per tas 2 dienas, kol sužinojau, kad atsidūrė ligoninėje.
1: Lik užsukta pasakojo savo išgyvenimus.
2: Palikai mane miegančią, nepasakėjai, kada grįši. Aš ir pietus pagaminau, laukiau pareinant. O kai nesulaukiau vakarienį, name neradau nei vietos. Ko neprisigalvojau? Vėlai vakare net nežinojau, kur ieškoti. Darbe telefonai neatsako, aišku, ten niekas nesėdi. Aš maniau, nors vėlai pareisi, užmigau tik po vidurnakčio. O sulaukusi ryto, teiravausi katedroje, bet niekas nežinojo, kur tu dingai. Bandžiau skambinti ligoninės, bet nepavyko. Tik vakare prisiminiau, kad reikia ieškoti greitojoje pagalboje. Jiems reikėjo laiko patikrinti visas pamainas. Liepė paskambinti dar kitą dieną. Iš ryto neturėjau duomenų, tik po pietų sužinojau, kur tave nuvežė. Atlėkiau ir radusi be sąmonės dar labiau užsigandau. Daktaras ramino, kad pasveiksi. O vakar vėl tas pats. O šiandien, atsidariusi duris, vos nenumirė už siaubo. Kuli atvertomis akimis, o akis tulpų įrimtos į lubas. Aš vos nesurikau, kad jau numiriai.
1: Nesijaudink, dukrelė, aš pasveiksiu. Geriau pasakyk, ar buvai susitikusi su Titu. Nekantravo sužinoti, kas jį labiausiai jaudino.
2: Tėti, kam apie tai kalbėti, kai dabar svarbiau tavo sveikata?
1: Nenorėjo sakyti teisybės, kad nepakenktų jo sveikatai. Reikia kalbėti, nerimo sakalas. Jei nepakalbėsim, niekada nepasveiksiu. Tai didžiausia mano liga, kurią tik tu gali pagydyti.
2: Ką nori sužinoti?
1: Indrė jau aprimo ir kalbėjo ramiai be emocijų.
2: Kodėl nenori, kad mūdu susitikinėtume?
1: Todėl, kad jis ir yra didžiausias, koks tik gali būti melagis. Be jaudulio sakalas negalėjo apie jį kalbėti. Jis gyvena Vilniuje, o ne Minske, kaip tau tvirtina. Laura jam tikra sesuo, o ne pusėserė. Jis,
2: aš viską žinau.
1: Neiškentusi nutraukė sakalo išvedžiojimų Sindri.
2: Tau, tėti, nėra ko jaudintis, tu tausok savo sveikatą.
1: Nieko tu nežinai, beveik piktokai atsikirto. Jeigu žinai, tai pasakyk, kur ir kuo jis dirba.
2: Tikriausiai KGB, nors galima ir suabejoti.
1: O aš tvirtai žinau, kad jis tikras kagabistas ir rengiasi tave nuskriausti, beveik išrėkė sakalas.
2: Nurimk, tėti, ramino sakalą. Aš buvau su juo susitikus ir išaiškinau, kas jis per vienas. Nebuvau visiškai tikra tik dėl to, ar jis dirba KGB, ar kitame kokiame padalinyje.
1: Tu buvai susitikusi?
2: Nebijojai, tik nesijaudink. Tėti, aš tau viską iš eilės papasakosiu.
1: Išklausęs dukters pasakojimą, sakalas lengviau atsikvėpė. Patenkintas, kad ji pati įsitikino, koks yra Titas ir nereikės įkalbinėti, kad jį paliktų. Tačiau įspėjo. Tu labai rizikavai su juo būdama. Patarčiau ateityje taip nesielgti. Tu protinga mergaitė, bet būk atsargi. Aš sužinojau nelinksmą naujieną. Kleopas, apie kurį tau daug pasakojau, pasamdė Titą, kad jis tave suvedžiotų ir paliktų. Tokiu būdu nori man atkeršyti, bet labiausiai nuskriaustų tave.
2: Įsitikinęs, kad tai tiesa? Aš negaliu patikėti, nors jis ir niekšas, bet aš nemaniau, kad gali kito nusiristi.
1: Tikra tiesa. Tai sužinojęs, aš norėjau tave perspėti, kad būtum atsargesnė, bet nespėjau. Atsidūrėjau ligoninėje ir labai jaudinausi, negalėdamas tau pasakyti apie to niekšišus kėslus.
2: Ačiū, tėti, kad manimi rūpinėsi. Būk ramus, dabar aš pati savo reikalus tvarkysiu.
1: Tu esi stipri ir tikiu, kad pajėgsi, pritarė sakalas ir šyptelėjęs pridūrė. Man beliko tik lovoje voliotis. Netikęs aš kovotojas.
2: Ateis ir tavo eilė. Artėja metas, kai prireiks ne jėgos, o tavo proto.
1: Indrė didžiavosi tėvo gabumais. Aptarus buitinius klausimus, Indrė atsisveikino. Išėjo patenkinta, kad tėtis sveiksta. Norėjo, kad kuo greičiau sugrįžtų namo, nejauku buvo vienai pasilikti vakarais, kai už lango tik vėjai švilpauja. Pasilikęs vienas, sakalas ilgai neliūdėjo, svarstė, ko reikės griebtis, kai pasveiks ir grįš į darbą. Laukė daug ir įdomių darbų.
0: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
3: Po kelių savaičių dėl raktikaulio lūžio Sakalas nejautė didelių nepatogumų. Galėtų jau ir atsikelti ir pavaikščioti, bet galvos svaigimas ir pykinimas vis dar vargino, todėl teko gulėti lovoje. Iš išorės prasiskverbdavo viena už kitą įdomesnė žinios. Gedimino pilyje plevėsuoja trispalvė. Katedra perduota tikintiesiems, keičiasi CK sekretoriai, tačiau tai tik butaforija. Partijos vykdomos jėgos ir prievartos politika išlieka. Spaudos bei žodžio laisvės ir toliau varžomos, sąjūdžio mitingai bandomi vaikyti. Laimai žmonės jau pajuto laisvės skonį. Gausiai renkasi į sąjūdžio organizuojamus renginius ir nesiduoda lengvai išvaikomi. Šiandien Sakalą pradžiugino du dalykai. Gydytojai pripažino, kad raktikaulis sugijo ir nuėmė gerokai kirėjusi gipso įtvarą. Be to aplankė Petras, tiesa džiaugsma šiek tiek temdė vis dar nepraeinantis galvos vaigimas.
4: Sveikas, Sakalai, sutrenksmu įgriuvo į palatą Petras.
3: Čia tu ar ne tu? Kraipė galvą apžiūrinėdamas ligonį.
4: Sakė, be sąmonės paslikas guli, o aš tokio sunkaus ligonio nematau.
3: Vyriškai paspaudė ranką.
4: Kas čia tau nutiko?
3: Norėjau pergudrauti omonininkus, tai va štai kas išėjo. Gavau per galvą ir turiu gulėti. Jau trečias mėno taip nedarbingas. Įkirėjau va tiek, brūkštivėjo delnu per kaklą. Tuo metu į palatą įėjo Giedrė. Atsiprašau, reikia pamatuoti temperatūrą. Padavė Sakalui termometrą.
4: Sakai, įkirėjo? Nesijokė Petras. Tarp tokių gražuolių aš trejus metus iškeščiau ir nekiek neįkirėtų.
3: Gera tau jokauti, nelinksmai porino Sakalas. Įkirėjo būti be darbo,

0: Labiausiai gailiuosi, kad neregistravau leidinio. Būtume galėję platinti mitinguose. Ir platinsim, pasigyrė Petras. Po savaitės ar dviejų sulauksim pirmojo numerio, tik tau reikia parašyti straipsnį. Gavai leidimą? Išputė akis sakalas. Kaip tai tau pavyko? Tu pakišai man idėją. Kai tik sužinojau apie tave ištikusią nelaimę, ėmiausi organizuoti leidybą. Ir štai, rezultatas? Viskas pasirengta, tik tavo straipsnio ir trūksta. Neparašysiu aš straipsnio, nelinksmai palingavo galvą. Smegenis sutrenkė, aš negaliu galvoti, galva dažnai svaigsta. Klausyk, aš turiu idėją, sukruto Petras. Imk ir aprašyk omonininkų užpuolimą. Pats nukentėjai, puikiai susipažinęs su jų psichologija, parašyk, kaip buvo. O aš gausiu iš operatorių filmuotos medžiagos keletą fotografijų straipsniui pailiustruoti. Pirmajam numeriu labai tiks. Reikia pagalvoti, užsidegė jo idėja ir sakalas. Ilgai negalvok, sėsk ir rašyk. Aš duodu savaitę laiko, o jeigu parašysi greičiau, perdu Kindrei. Štai ir popieriaus atnešiau. Iš anksto pasiruošiai. Na, gerai. Po trejeto dienų gausi straipsnį. Petrui išėjus, sakalas niko rašyti. Artėjo kalėdos. Sakalas beveik kasdien per vizitacijas gydytojams užduodavo tą patį klausimą. Kada išleisite namo? Gaudavo beveik vienodą atsakymą. Neskubėk, su galvos pažeidimais gali tik pas Abraomą nuskubėti. Šiandien jie aplankė skyriaus vedėjas. Ilgai tyrinėjo jų sugebėjimus, klausė, maigė, spaudė, barškino šonkaulius, matavo kraujospūdį. Sakalas manė, kad ištars jo gali vykti namo, tačiau teko nusivilti. Sakyk tik atvirai, pagaliau prabilo gydytojas. Kokia sveikata buvo prieš sužeidimą? Ką nors jautėjai? Nu, lyg ir nieko, truktelėjo pečiai sakalas. Lyg. O iš tiesų, nejautė kokio nors spaudimo, skausmo. Žodžiu, prisimink viską, kas galėjo kelti abejonės dėl sveikatos. Na, jeigu atvirai, tai mausdavo skrandį. Kartais pajusdavau skausmą po mentikauliu, kuris buvo sužeistas. Galva niekada nesvaigdavo. Buvo ir tokių atvejų, teko net ligoninėje gydytis. Štai kaip. Tada maždaug aišku, kodėl taip ilgai lyga nesitraukia. Pakilo eiti iš palatos. Kas man yra? Norėjau išgirsti gydytojo sprendimą. Kada galėsiu eiti namo? Į namus dar per anksti. O kas tau yra, sužinosi maždaug po savaitės. Turėsim atlikti dar kelis tyrimus. Bet tai bus tik po kalėdų, beviltiškai šūktelėjo sakalas. Aš norėjau šventės namuose švesti. Nieko. Ligoninėje švesti neblogiau kaip namuose. Gydytojas paliko jį be vilties. Lauke apniukė, krinta retos snaigės, dienos sutrumpėjo, vos prašvinta netrukus ir vėl užslenka su tema. Rytoj kūčios, o pareiti namus nėra galimybės. Nuotaika bloga, net Giedrė pastebėjo jų liūdesį. Skatino nepasiduoti depresijai, žadėjo į postą pas budinčias seseles pakviesti kūčių vakarienį, bet ir tai nepadėjo praskaidrinti jo nuotaikus. Gulėjo nedegdama šviesos ir mąstė apie savo likimą. Netikėtai atsivėrė palatos durys ir iš koridoriaus sklindančioje blausioje šviesoje pasirodė žmogaus šešėlis. Patekęs į tamsą, šešėlis sustojo nesiryždamas įeiti, sakalas paspaudė jungiklį, palatą užlėjo gelsa šviesa. Mikas? Savo akimis nepatikėjo, pamatęs jį sumišus ant slenksčio. Užeik, kur stovi? Baugščiai apsidairęs, Mikas įslinko į palatą ir sandariai uždarė duris. Kaip sekasi? Pasiteiravo šis. Greitai pasveiksi. Po truputį kapstausi, bet dar toli pabaiga. Aš nemaniau, kad taip ilgai teks gydytis. Kalba nesirišo. Mikas surėzgė vieną kitą klausimą ir nutilo. Sakalas iš viso nenorėjo ko nors klausinėti. Tik po ilgokos pauzės Mikas pratarė. Nelinksmos naujienos institute. Pasakė ir nutilo, bet nesulaukė sakalo klausimo, pradėjo iš lėto dėstyti. Tau reikia kuo greičiau grįžti į darbą. Alpis nesusitvarko, neiškentė nei gėlė sakalas. Girdėjau, jis dabar vadovauja katedrai. Susitvarko, tik va, grupių labai sumažėjo. Po naujųjų pusę dėstytojų reikės atleisti. Tu būsi pirmas kandidatas? Visko gali būti, bet ne dėl savęs aš rūpinosi. tave sakalai rengiasi atleisti. Ir nuo kadagi mano užtarėjų pasidarėjai, nusijokė iš jo rūpešių. Man tai nenaujiena, daugelį kartų bandė manimi nusikratyti, tik neišdegė. Geriau žiūrėk, kaip pačiam išlikti. Menki juokai, aplaižė nuo jaudinimosi sukepusias lūpas. Dabar tikrai atleis. Nekranksėk, nes gali savo nelaimę prisišaukti. Sakulai buvo įdomu, kokiu tikslu atsiuntė Miką. Aš rimtai. Jie gerai išstudijavo darbų kodeksą. Jei sirgs ilgiau kaip 4 mėnesius, gali atleisti be jokio paaiškinimo ir į darbą negalėsi sugrįžti. Miko veide buvo matyti susirūpinimas. Ar dar ilgai čia laikys? Ačiū už rūpestį, o kiek laikys, tai matysim tada, kai išleis iš ligoninės. Direktorius tau parašė griežtą papeikimą už tai, kad girtas pasirodė į darbę. Išklojo Mikas dar vieną naujieną. Kaip manai, ir nusipelniau tokios bausmės? Aš nežinau, aš tavęs nemačiau girto, bet įsakymas viešai iškabintas. O ką mano kiti? Vygis ir Aistė triukšmauja, sako, kad tai prasimanimas, rengiasi rašyti skundą ministrui. Alpis su Kleopu juokiasi, sako, kad iš tavęs visko galima laukti. Skundai nepadės ir įsakymo neatšauks. Tinkamai ruošiasi mane išginti, ką? Kaip manai, jiems pavyks? Nežinau, bet gali ir pavykti. Kai jau yra viena nuobauda, tai ir kitos gali netrukus sulaukti. Sakalas nieko neatsakė ir pokalbis nutrūko. Mikas ilgai tylėjo. Nė vienas nesistengė jo palaikyti, pagaliau Mikas pravėrė lūpas. Vygis organizuoja sąjūdžio grupę. Išlėto dėstė laukdamas, ką į tai atsakys Sakalas, tačiau jis šią žinę praleido prausis. Nesulaukė susidomėjimo pratėse. Jam nepatinka Tado įkurta grupė. Na ir kas iš to? Neištvėrė Sakalas. Įdomu žinoti, kurią grupę įsirašyti, kaip tu manai? Klausyk, Mikai, iš tiesų pyko Sakalas. Ko tu prie manęs prilipai lik lapas prie minkštos vietos? Eik po velnių su savo katedra ir su sajudiečiais. Aš ligonis ir nedrumsk man ramybės.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.
2: Aš sugrįžau, atsiminė sakiau, kartu nuversim kalnus. Aš melavau, atsiprašau, matau tuščią vietą jau užimta. Nenustabau.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
1: Klausyk, Mikai, iš tiesų pyko sakalas. Ko tu prie manęs prilipai lik lapas prie minkštos vietos? Eik po velnių su savo katedra ir su sajudiečiais. Aš ligonis ir nedrumsk man ramybės. Iš ties tu ligonis. Matyt, dar ilgai būsi gydomas ir ne tik šioje ligoninėje. Mikas pakilo ir atsisveikinęs išėjo. Tik Miku išėjo, sakalas susizgribo, kad be reikalo pratrūko. Jam to ir tereikėjo. Dabar galės apkaltinti psichiškai nesveiku, greitai suirstančiu, net į psichiatrinę gali įgrūsti. Kūčių dieną už lango siautė pūga. Nuo pat ryto snigo didžiuliais lopais, užklojo žemę šventišką baltą staltiesę. Stovėdamas prie lango, sakalas grožėjosi snaigių šokiu, o į širdį brovėsi ilgesys, pirmosios kūčias, kurie švesnė namuose. Grožėsi šventišką gamtą? Į palatą užėjo skyriaus vedėjas. Sakalas norėjo atsigulti į lovą apžiūrai, bet daktaras paėmė už rankos, gražino prie lango, prisitraukė savo antrą taburetę ir atsisėdo. Pasilik, pasišnekėsim, žvelgė į apsnigtą sodelį. Kaip jautiesi? Ilgu vienam be namų. Jau pabodo. Per ilgai užsibuvau, užtikėjusi sugrįšiu, su dukra švesim kūčias. Netrukus išrašysim. Tik nesidžiaug prieš laiką. Pastebėjęs, kaip nušvito jų akis, įspėjo daktaras. Po naujųjų išleisim, bet ne į namus. Važiuosi į sanatoriją, reabilitacijai. Tau dar reikia priežiūros, ir jos reiks ilgai. Buvai stiprus vyras, bet vat po šio smūgio sutriko smegenų maitinimo kraujotaka. Ir širdis ėmė šlubuoti. Vadinasi, aš jau nurašytas. Norėjo pajokauti, bet vietoj šypsenos tik persikreipė lūpos. Negalvok tai blogai, tu dar gali ilgai gyventi. Aplenksi savo bendramžius, jeigu laikysiesi mano patarimų. Svarbiausia sąlyga – nesinervinti. Kaipgi gali nesinervinti, jeigu darbe susidarė šutver tik laukia sugrįžtančio, kad pradėtų savo juodą darbą, visokariopai išmeišti ir priversti išeiti iš darbo. Na, geriau išeiti iš darbo, negu rietis ir nuvaryti save į kapus. Kol esi čia, gerai apgalvok visas aplinkybės, kaip išsilaikyti, bet venk jaudintis, nes tai tau bus lik peilis po kaklu. Ir tai visos sąlygos, kurių privalau laikytis. Yra dar dvi, bet šios lengviau įvykdomos, ėmė vardyti užlenkdamas pirštus. Pirmoji, jau sakiau, nesinervinti. Antroji, reguliuoti mitybą. Ir trečioji – griežtas režimas. Oho, kaip kalėjime, nusistebėjo sakalas. Išvengiau režimo zonoje, tai dabar pats savo norų užsinersiu kilpą ant kaklo. Dėl mitybos problemų nebus, palatos gydytoja duos sąrašėlį draudžiamų vartoti produktų.
2: Tarsi negirdėjo sakalo pastabos, toliau vardijo vedėjas.
1: Sąrašas nedidelis ir nesunku bus prisitaikyti. Griežčiausiai draudžiama vartoti tik tris produktus – visų rūšių alkoholį, kavą ir šokoladą.
2: Na, tai ne bėda, pagyvėjo sakalas. Jau 20 metų visiškai nevartoju alkoholio.
1: Puiku,
2: pagyrė vedėjas ir toliau vardijo draudimus.
1: Režimo irgi reikės griežtai laikytis. Nustatytų laiku keltis, ilsėtis, maitintis – visą tai gausi surašyti atmintinį. Na ir kas pusmetį ateisi pasitikrinti sveikatą. Jeigu laikysies šių taisyklių, aš garantuoju, kad gyvensi 100 metų.
2: Vedėjas pakilo eiti.
1: Linkiu sėkmės.
2: Likęs vienas sakalas mąstė apie gyvenimo prasmę. Apniko liūdnos mintis. Kokia prasmė gyventi, kai visą laiką turi kovoti su žiaurumais ir neteisybe. Likimas kasdien krečia šunybės, o tu nieko negali padaryti, kad jų nebūtų. Žinoma, dėl to labiausiai kalta okupacija. 100 000 žmonių nukentėjo vien dėl to, kad kažkokie puspročiai valdovai susitarė pasidalyti pasaulį. Tik dabar, po pusės amžiaus, paaiškėjo, kokia tikroji Molotovo-Ribbentropo pakto reikšmė
1: Jų sprendimų Lietuva turėjo dingti iš pasaulio žemėlapio. Tačiau jiems nepavyko palaužti tautų valios. Žmonės kovojo, gynė savo teisės ir priartėjo prie visiško išsilaisvinimo. Žvelgiai vakarėjantį dangų, kuriame snaigė šoko velnišką šokį. Jį apėmęs liūdesys dingo, lyg jo ir nebuvo. Krūtinė prisipildė pasididžiavimo didvyriais, kurie nepabūgo paukoti savo gyvybės už būsimą laisvę. Žuvo, žinodami, kad jiems niekada neteks pajusti laisvės dvelksmo, bet aukojosi dėl kitų. Štai dėl ko yra prasmė gyventi. Troškimas laisvės yra toji varomoji gyvenimo jėga, kuri paaiškina gyvenimo prasmę, verčia aukotis kitų labui. Nėra prasmės liūdėti žuvusiųjų dėl laisvės, jie atliko savo pareigą, kad mes gyventume. Gamtoje veikia dėsnis visi už visus. Reikia būti optimistu ir atlikti savo pareigą iki galo. Šalin liūdnas mintis, reikia gyventi vardan laisvės. Siekti jos ir padaryti, kad mūsų palikuonis neturėtų priekaištų dėl to, kad mums pritrūko ištvermės nugalėti. Kūčių vakarą sakalas suartėdavo su žuvusiųjų sielomis, kurios susirinkdavo prie stalo su šienu ir kalėdaičiu, simbolizuojančiu Kristaus gimimą. Šis ritualas jam buvo reikalingas, nes tai buvo vienintelė bendravimo priemonė. Susitikimas su vėlėmis prie kūčių stalo suteikdavo jėgų ir ryšto. Pripildydavo jį lik tuščią indą, gerumo ir atjautos. Atgimdavo jo dvasia, jis prisikeldavo naujam polikiui įvykdyti žuvusiųjų priesakus. Taip būdavo kasmet, kai gyveno vienas. Taip elgėsi ir tada, kai jo šeimoje atsirado Indrė, mokė ją bendrauti su ištremtųjų ir žuvusiųjų sielomis ir pasisemti iš jų sielai peno. Tik šiais metais nepavyko nusistovėjęs ritualas. Nėra stalo su gulinčiu šiene kalėdaičiu. Nesukurs to nuostabaus susiliejimo su vėlėmis jausmo, tos palaimos, kuri apimdavo laužiant ir ragaujant kalėdaitį. Sėdėjo prie lango ir žvelgdamas į naktį stengėsi, nors mintise atgaivinti kūčio vakaro stebuklingų sielų susiliejimą. Tačiau stebuklas neįvyko. Negalėjo prisišaukti artimųjų ir su jais pabendrauti. Kaip gavaus vėjo gūsis į palatą įsiveržė Indrė. Aplipęs sniegu drabužiai dar žėrėjo baigiančių tirpti snaigų likučiais, garbanose kibojo smulkus lašeliai. Papurtė galvą ir aplink pažiūrė purslai užpildė erdvę palatoje tapo gaivų ir gerą kvepuoti. Sveikas, tėti, ar laukiai kalėdų senelio? Kampe pastatė skarą uždengtą krepšį ir polė sakalų į glėbį. Sveikinu su artėjančiom šventom kalėdom, su Kristaus užgimimu. Ačiū, dukrelė, kad nepamiršai manęs, susigraudino sakalas, glostydamas drėgnas nuo tirpstančių snaigių garbanas. Aš netikėjau, kad per tokią pūgą ateisi. O kaipgi galima neteiti? Tokį šventą vakarą reikia būti drauge. Negalėjaugi sulaužyti tradicijų ir atsisakyti tik tai kartą metuose nutinkančios progos su tavimi pasidalinti kalėdaičių. Kaip visada, tarškėjo Indrė traukdama iš krepšio atsineštas dovanas. O štai tautėti dar vieną dovaną įteikė jam laikraštį. Petras išleido pirmą numerį. Iš kur tu įgavai? Vartė laikraštėlį stebėdamasis. Atidžiai pažvelk, vietoj vedavojo tavo straipsnis. Kraustydama iš krepšio valgius nerimo Indrė. Puikų straipsnį parašiai. Pasius saugumiečiai perskaitė. Ir nuotraukos puikios išėjo. Mums pasisekė, kad turime gerą redaktorių. Pažiūrėk apačioje, kas leidinio redaktorius?

0: Girdėjote radio knygą.
1: Reklama.
2: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
3: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujenudvaras.lt.
1: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. 12 dienų Venesueloje teikusi medicinos pagalbą po šalį sukrėtusio žemės drebėjimo į Lietuvą grįžta medikų komanda. Lietuvos specialistai ne tik gydė nukentėjusius gyventojus, bet ir prisidėjo prie humanitarinės pagalbos organizavimo bei dalyjosi profesinę patirtimį su vietos specialistais. Už reikšmingą indėlį padedant nuo stichinės nelaimės nukentėjusiems žmonėms, Lietuvos komanda buvo apdovanota Venesuelos didvyrių medaliais. Latvijai susiduriant su išaugusiais neteisėtos migracijos srautais, Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, jog Lietuva yra pasirengusi intensyvinti technologinį bendradarbiavimą. Paklaustas apie Latvijos vidaus reikalų ministro nurodytą 100 pasieniečių pagalbos poreikį, premjeras tikino abejojantis dėl tokio pareigūnų skaičiaus siuntimo galimybių. Švietimo ministrė Raminta Popovienė prastesnius biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatus sieja su didesnė jį laikiusiųjų profesinių mokyklų mokinių eksterno dalimi. Biologijos valstybinio brandos egzaminą šiemet išlaikė beveik 85,5% jaunuolių. Šį egzaminą laikė 9686 kandidatai. Tarp bendrojo ugdymo mokyklų mokinių egzaminą išlaikė kiek daugiau nei 91%, profesinių mokyklų mažiau nei 40%, tarp buvusių mokinių ir eksternų beveik 67% kandidatų. Dėl biologijos egzamino rezultatų šiemet buvo pateiktos 407 apeliacijos, kai pernai jų buvo 31. Archeologai šią savaitę pradėjo sovietų karių palaikų palaidotų Vievio miesto centre Elektrėnų savivaldybėje ekshumavimą. Šiemet sovietų karių palaikai iškasti ir iš Šiaulių miesto centro. Rusijos užsienio reikalų ministerija dėl abiejų atvejų pareiškė protestą. Rusijos vyriausybė parengė teisinį pagrindą, kuris leis importuoti dizelinį kurą, kaip ir benziną, kuris jau perkamas iš Baltarusijos, Kazachstano ir Indijos. Kaip penktadienį pranešė Rusijos energetikos ministerijos spaudos tarnyba, dizelinai įvedama vadinamoji importo subsidija. Pagal šį mechanizmą, kuris jau taikomas užsienio benzinui, naftos bendrovės degalų importuotojai gaus subsidijas iš biudžeto. Valstybė kompensuos jiems kainų skirtumą palyginti su vidaus rinkos kainomis. Ši priemonė leis operatyviai pritraukti degalų kiekius iš užsienio, išlaikant tokių tiekimo ekonominių patrauklumą importuotojams ir užtikrinant Rusijos vartotojų poreikius, pareiškė energetikos ministerijos vadovas. Izraelio parlamentas priėmė prieštaringai vertinamą žiniasklaidos įstatymą. Jis numato įsteigti naują žiniasklaidos priežiūros instituciją, kurios narių skirimui vyriausybė turės gerokai didesnę įtaką. Ryšių ministras gynė įstatymą. Anot jo, reforma siekiama mažinant biurokratiją, liberalizuoti iki šiol reguliuotas sektorių ir stiprinti konkurenciją. O kritikai savo ruoštą atkreipė dėmesį į tai, kad įstatymas leis vyriausybė daryti didesnį įtaką žiniasklaidai, ypač gali stiprėti spaudimas vyriausybė kritikuojančiam žiniasklaidos priemonėms. Sirija pranešė sužlugdžiusi bandymą kontrabandą pervežti ginklus Libano grupuotei Hezbollah. Raketų siunta buvo konfiskuota prie Irako sienos. Sirijos valdžia yra priešiška šiai grupuotei, buvusiai nuversto prezidento Bašaro Asado sąjungininkiai iki jo nuvertimo 2024 metais. Dirbtinis intelektas neturėtų būti valdomas vienos šalies, šiandien pareiškė Kinijos prezidentas. Per svarbią konferenciją Šanhajuje jis paragino stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą šioje srityje. Kinijos dirbtinio intelekto modeliai sparčiai vejasi galingiausius JAV sukurtus produktus ir pritraukė pasaulinius vartotojus mažesnėmis kainomis. Visgi, kaip reguliuoti šį sparčiai augantį sektorių, tampa esminė tema. Augo susirūpinimas dėl dirbtinio intelekto diegimo kariniuose veiksmuose bei galimo jo panaudojimo įsilaužėlių ir teroristų.
1: Sportas.
0: Lietuvos vaikinų iki 20 metų rinktinė užsitikrino vietą Europos krepšinio čempionato A divizione. Dariaus Songailos auklėtiniai 95-80 pranoko bendramžius iš Belgijos ir tęs kovas dėl 9-12 vietų. Vilniaus Žalgiris užtikrintai žengė į antrąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Žalgiriečiai 2-1 dar kartą įveikė ekipą iš Juodkalnijos. Ir apie orus. Šią naktį debesų pamažu daugės, tačiau lietaus tikimybė beveik visur išliks nedidelė, tik pajūrio ruože. Rytą gali truputį palyti. Naktis bus šilta, temperatūra pasiskirstys tarp 15-20 laipsnių. Šeštadienio dieną, pradedant vakariniais, daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus per kūniją. Vietomis, ypač vakarinėje krašto pusėje, lis smarkiai, kai kur tikėtina kruša. Temperatūra dieną daug kur pakils iki 23-28 laipsnių šilumos, arčiau jūros bus 20-22 laipsniai. Sekmadienį ir naktį ir dieną daugelyje vietų trumpai, daugiausiai negausiai palis. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 13-18 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 21-26, pajūryje iki 18-20 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Pūko eteryje laida Vakarėja.
3: Sveiki visi. Nors saulė pradės leistis tik gerokai vėliau, kai bus mažiau 21 valanda ir 46 minutės, tačiau mūsų programoje penktadieniais kiek anksčiau laida Vakarėja startuoja, kur artimiausias 2 valandas turite galimybę ir linkėjimus perduoti ir mėgstamiausių dainų paklausyti ir susipažinti, nes ir pažinčių linija vyks. Taigi tikrai sėkmingai galite pasinaudoti progą sudalyvauti. O studijos telefono numeris 0900 45 00 5. Progų sveikinimams, aišku, gali būti pačių įvairiausių, be jokios abejonės gimimo diena, vardo diena. Iš karto ir varduvininkus priminsiu, tai yra Aleksas, Magdalena, Darius, Girėnas ir Vaiga. Sveikiname jūs, žinoma, vestuvės kakties metinės, juk vasarą tikrai daug kas švenčia ir vestuvės, ar kitas gražias sukaktis, taigi galite pasveikinti. Ir be progos, aišku, linkėjimai visuomet yra labai malonus. Taigi, kviečiu sudalyvauti laidoje, paskambinus mums į studiją, nuo visiems švenčiantiems taip pat radio bangomis ir mūsų radio stotis siunčia daug gražiausių vasariško gėlių.
4: Visa.

0: Suraski mane.
1: Jau ne viena draugystė, o gal net ir meilės istorija prasidėjo mūsų pažinčių linijoje. Tai jeigu jaučiate, kad atėjo metas į savo gyvenimą įsileisti naujo žmogo, drąsiai ženkite pirmą žvilgsnį. Nu, mes jums patarpininkausim, pažindinantis su kitais klausytojais ir ieškant to vienintelio ar vienintelis. Mūsų pažinčių linijoje jau įsiregistravusi Irena iš Šiaulių apskrities. Taip pat mielai norėtų susipažinti su rimtu, žalingu įpročiu neturinčiu vyriškiu, kurio amžius būtų apie 60 metų ir kuris irgi būtų iš Šiaulių apskrities. Klausytojas sako, jo gali būti ir iš kaimo. Šios pažinties žinutės numeris 1353. Jeigu norite susipažinti su Irena, šitą skaičių 1353, pasakykite mums paskambinę, o tada net ir jie suteiksim daugiau informacijos, kaip su pačia klausytoja asmeniškai susisiekti.
0: Studijos telefonas 0900 45 005.

0: Informacija apie orus.
1: Šiandieną vyrauja ramus vasariški orai. Na, o šeštadienį dalį Lietuvos galios geltonas įspėjimas. Vietomis bus perkūnijos ir labai stipraus lietaus. Taigi apie viską iš pradžių. Sinoptikų naujausiose prognozėse. Rytoj dieną bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpai.

palis, griaudės perkūnyje, vietomis lis smarkiai, o per perkūnyje vėjos sustiprės, kai kur ir iki 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra rytoj dieną pasiskirstis tarp 23-28 laipsnių, o pajūryje laikysis 20-22 laipsniai. Ir, kaip skelbiama, dalyje Lietuvoje šeštadienis gali būti pavojingas. Ir žemėlapyje galime matyti, jo geltonuoja Kauno, Šiaulių, Alytaus, Telšių, Tauragės, Marijampolės ir Klaipėdos apskritis. Klaipėdos, Telšių, Šiaulių ir Alytaus apskritis įspėjama dėl perkūnijos, Kauno, Tauragės ir Marijampolės ir dėl vietomis iškrisinčių itin gausių kritulių. Sinoptikai sako, jog naktį į sekmadienį daug kur, o dieną vietomis numatome trumpi lietus galima perkūnija. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 13-18 laipsnių, o sekmadienio dieną numatoma 21-26 laipsniai šilumos, pajūryje sušils iki 18-20 laipsnių. Beje, pirmadienis irgi daug kur bus su lietumi, vietomis lis, smarkiai ir griaudės perkūnija.

Iš Kauno rajono klausytoja Simona mums paskambinusi, linkėjimus siunčia savo draugams, su kuriais leidžia penktadienį. Ir linki visiems, kad vasarą ir toliau džiugintų, atneštų gerą nuotaiką, nuo širdžiai šypsenas ir tokius gražius susitikimus. Na ir kad būtų kuo daugiau priežasčių pasidžiaugti vasarą. To proga eteryje nuskambės ir pageidaujama vasariška daina.

Ar esat kada atkreipę dėmesį į tai, kad vasaros vakarais sodas ar parkas kvepia visai kitaip negu dieną? Atrodo, jog vos tik nusileido saulėje, ore pasklinda intensyvesnis liepų, rožių arba kitų žiedų aromatas ir tai tikrai ne vien tik mūsų vaizduoti. Botanikai aiškina, kad daugelis augalų vakarai ir naktis savo kvapą sustiprina tikrai neatsitiktinai. Tai yra tokia savotiška gamtos strategija. Kai saulė nusileidžia į darbą, kimba įvairiausi vabžiai, kurie žiedų suranda būtent pagal kvapą. Taigi augalai tarsi įjungia stipresnį aromatą, jeigu galima tai pasakyti, kad pritrauktų būtent savo pagalbininkus. Žinoma, prie to prisideda ir vakaro oras, jeigu diena karšta ir vėjas stipresnis, tai ir tie kvapai greičiau išsisklaido, o vakare oras tampa jau kiek vėsesnis, ramesnis, taigi ir aromatai ilgiau išlieka ant žemės ir mums atrodo sadresnė. Tai jeigu šį vakarą eisite pasivaikščioti, tikrai neskubėkite, verta giliau įkvėpti to vasaros aromato ir kartais užtenka vos kelių minučių gamtoje, kad suprastumėm, kiek daug grožio, kiek daug kvapų mums dovanoja vasaros vakarai. Nepraleiskim to.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Anietau!
2: Kas nutiko?
1: Ir sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
3: Dėmesio. Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui. 06 02 886 888. Kartojame. 06 02 886 888.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova Lux. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
6: Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
7: Brangusis, kiek dar tas senas automobilis stovės kieme?
8: Gal dar prireiks?
7: Kaip ir per pastaruosius 3 metus?
5: Jei automobilis tik užima vietą, laikas jį parduoti. Superkame automobilius.lt. Superka visų markių automobilius. Telefonas konsultacijoms 06 41 19 119. Greitas įvertinimas, dokumentų sutvarkymas ir pinigai iš karto. Superkame automobilius.lt. Atlaisvinkite kiemą ir papildykite piniginę.
9: Girdėjote reklamą.
1: Ketvirta valanda jau artėja prie pabaigos. Netrukus lygiai 5 žinios, o po jų sugrįšime laidą vakarėje.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vokietijos gynybos ministerijos valstybės sekretorius tvirtina, kad Vokietijai neturėtų kilti problemų dėl Lietuvos brigados karių skaičiaus pasiekimo. Pradėtos maždaug 1,3 milijardo eurų vertės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Šio etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštė, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės skubiosios pagalbos skyriuje vasara – vienas intensyviausių laikotarpių metuose, kai pacientų skaičiai pasiekia rekordinės apimtis. Nuo pat birželio pradžios skyriuje kasdien apsilanko vidutiniškai apie 320 pacientų per parą, būna dienų, kai paros pacientų srautas siekia beveik 400. Medikai primena, skubi pagalba skirta gyvybei pavojingoms būklėms. Esant negyvybei pavojingiems sveikatos sutrikimams, pirmiausia rekomenduojama kreiptis į savo šeimą. Gydytoje. Pensijų fondų valdytojams, baigiant išmokėti antrąjį šių metų ketvirtį iškaupimo antroje pensijų pakopoje pasitraukusiems jų sukauptus pinigus, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad šie pinigai yra įskaičiuojami į pajamas ir turtas skiriant piniginę paramą. Tai reiškia, kad trumpuoju laikotarpiu dėl to gali keistis paramos dydis, o atskirais atvejais žmogus gali laikinai jos netekti. Taip yra todėl, kad pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšas, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis, į kurią ir atsižvelgiama tiek skiriant piniginę socialinę paramą, tiek vertinant finansinės galimybės gauti socialinės paslaugos. Per 6 metus kūdikio kraitelio iniciatyva pasiekė beveik 11 tūkstančių Kauno šeimų. Nuo šių metų Liepos mažojo kauniečio tėveliams miestas dvigubino kūdikio kraitelėje esančios dovanų kortelės vertę. Pasirinktoms pramogoms ar prekėms skiriama 200 eurų. Kūdikio kraitelis skiriamas šeimoms, kurių abu tėvai netrumpiau kaip 3 mėnesius iki vaiko gimimo yra deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų paplūdimyje ir vėl galima maudytis saugiai po to, kai praėjusią savaitę buvo nustatyta, jog jame vandens kokybė netitiko nustatytų reikalavimų, tačiau padidėjęs mikrobiologinis užterštumas vis dar nustatomas Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose, o pirmą kartą šią vasarą ir naujosios Vilniaus paplūdimyje. Šiuose paplūdimiuose maudytis kol kas nerekomenduojama. Miškuose prasidėjo tikrasis grybautojų džiaugsmas. Užderėjo laukiamiausi grybai baravykai. Tiesa, bent kol kas labiausiai džiaugiasi Suvalkijos gyventojai. Baravykus iš miško jie tempia pilnais krepšiais. Gerokai kuklesni laimikiai Aukštaitijoje, tačiau ir čia grybautojai jau pradėjo sezoną. Tačiau pirkėjai nustemba išgirdę baravykų kainą. Už kilogramą prašoma net 30 eurų. Anglija draus pardavinėti energinius gėrimus jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams. 2027 metų balandį įsigaliosiantis įstatymas bus taikomas gėrimams, kuriuose yra daugiau kaip 150 mg kofeino litre, apie tai pranešė vyriausybė. Latvija sustiprino netoli Rygos esančios hidroelektrinės ir požeminės dujų saugyklos apsaugą. Tai nuspręsta padaryti po to, kai Latvijos žvalgyba paskelbė duomenis, kurie rodo didėjančią grėsmę iš Rusijos, sakė Latvijos ministras pirmininkas. Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos vadovai neseniai įspėjo, kad vakarų žvalgybos tarnybos mano, jog Rusija planuoja provokacijas ir išpalius prieš regiono infrastruktūrą. Pagal naują gynybos susitarimą, Jungtinė karalystė nuo kitų metų į Estiją dislokuos papildomus 400 karių, siekiant sustiprinti NATO rytinį sparną. Nuo 2027 metų balandžio mėnesio Estijoje dislokuotų britų karių skaičius padidės nuo 800 iki 1200. Abi šalis taip pat susitarė glaudžiau bendradarbiauti naujų karinių technologijų srityje. Nacionalinės statistikos duomenimis per birželio karščio bangą 9 Europos šalyse užregistruota mažiausiai 12 tūkstančių papildomų mirčių. Šiuo laikotarpiu keliose Europos šalyse buvo sumušti visų laikų temperatūros rekordai, o Jungtinėje karalystėje ir Šveicarijoje birželio mėnesio rekordai. Nors mirtingumo statistiniai duomenys kol kas yra preliminarūs, jie jau dabar leidžia numanyti, kiek aukų pareikalau šios rekordiškai didelės karščio bangos, kurios tampa vis dažnesnės. Japonijos parlamentas priėmė imperatoriškojo sosto paveldėjimo įstatymo pataisas, tačiau išlaikė draudimą moterims tapti imperatorėmis. Aukštųjų parlamentų rūmų didelio balsų dauguma priimtas įstatymas leidžia į imperatoriškąją šeimą įsivaikinti tolimus giminaičius vyrus, vyresnius nei 15 metų, su sąlyga, kad jie yra nevedę. Taip pat leidžiama moterims išsaugoti karališkąjį statusą ištikėjus už paprasto piliečio. Tai jau anksčiau buvo leidžiama vyrams.
0: Sportas.
1: Ieties metikas Edis Matusevičius šią savaitę dalyvavo kontinentinio turo sidabrinėse varžybose Šveicarijoje ir užėmė trečią vietą. Lietuvės geriausių savo bandymų ietį nusviedė 83 metrus ir 34 centimetrus. Šveicarijoje varžėsi ir šuolių su kartimi atstovė Rugilė Miklyčiūtė. Jie užėmė šeštą vietą ir įveikė 4 metrų ir 1 centimetro aukštį. Didžiojoje Britanijoje tęsiasi Europos softbolo čempionatas. Penktojo turo rungtynėse lietuviai 4-9 pralaimėjo airiams. Šeštajame ture mūsiškiai 6-26 neprilygo britams ir pralaimėjo čekams 1-13. Šeštadienio dieną, pradedant vakariniais, daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs per kūniją. Vietomis, ypač vakarinėje krašto pusėje, lis smarkiai, kai kur tikėtina kruša. Temperatūra dieną daug kur spės pakilti iki 23-28 laipsnių šilumos, arčiau jūros bus 20-22 laipsniai. Sekmadienį ir naktį ir dieną daugelyje vietų trumpai, daugiausia negausiai palis, dieną kai kur gali nugriaudėti per kūniją. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 13-18 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 21-26, pajūryje iki 18-20 laipsnių.

0: реклама.
1: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirkt pigiai.
2: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
3: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
4: Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 38 39 038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06 38 39 038.
0: Girdėjote reklamą.
5: Eteryje laida Vakarėja.
6: Laida Vakarėja įsibėgėja. Taigi metas atsipalaiduoti, pamiršti savaitės rūpešius, juk penktadienio vakaras, jau galime mėgautis artėjančių savaitgalių. Smagu, kad šį vakarą leidžiate kartu su mūsų radijos statime, o jeigu norite perduoti ir linkėjimus artimiesiems draugams, kolegoms, kaimynams, pasveikinti gimtadienio progą, padėkoti ir tiesiog nudžiuginti muzikinę dovaną, skambinkit mums į studiją, mielai jūsų sveikinimus perduosime eteryje. O studijos telefono numeris 0900 45 005. Taigi visiems malonaus vakarėjančio penktadienio.

0: Atraskį mane.
1: Kartais tiesiog laukiame, kol atsiras žmogus, norintis su mumis susipažinti, bet nauji žmonės į mūsų gyvenimą ateina tada, kai patys žengiam tą mažą žingsnį. Ir galbūt šis penktadienio vakaras kaip tik jums atneš malonę pažinti, juk niekuomet nežinome, kur prasidės graži istorija, o kartais jį prasideda visai paprastai nuo vieno skambučio į radiją. Taigi, jeigu norite užsiregistruoti į mūsų pažinčių liniją, drąsiai skambinkite į studiją, tai padarė ir klausytoja iš Vilniaus. Seniorė, jie norėtų susipažinti su vyriškiu iš visos Lietuvos, nebūtinai iš Vilniaus. Taigi šios pažintyje žinutės numeris 1376. Jeigu domino pažintis su klausytoja, šitą numerį 1376, pasakykite į studiją paskambinę, tai galite žinoma ir dabar daryti. Taip daugiau informacijos sužinosite jau ne eteryje.
0: Studijos telefonas. 0900 45 005.
2: Reklama.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
5: Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
6: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
7: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642 12345. Kartoju telefoną 0642 12345.
8: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.
2: Girdėjote reklamą.

jau laikrodžio rodiklis artėja prie pusės šešių. Taigi netrukus jūsų dėmesio į žinios, jos bus retransliuojamos iš Pūko televizijos. O po žinių sugrįšim ir į pažinčių liniją, ir į laidą vakarėje.

0: Sveiki. Jūsų dėmesio į Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Pūko žinių tarnyba.
1: Pensijų fondų valdytojams, baigiant išmokėti antrąjį šių metų ketvirtį iš kaupimo antrojoje pensijų pakopoje, pasitraukusiesiems jų sukauptus pinigus, socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad šie pinigai yra įskaičiuojami į pajamas ir turtas skiriant piniginę paramą. Tai reiškia, kad trumpuoju laikotarpiu dėl to gali keistis paramos dydis, o atskirais atvejais žmogus gali laikinai jos netekti. Taip yra todėl, kad pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšas, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis. Į kurią yra atsižvelgiama tiek skiriant piniginio socialinę paramą, tiek vertinant finansinės galimybės gauti socialinės paslaugos. Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga pranešė, kad Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato antrojo policijos komisariato pareigūnai pasiekė kritinę ribą. Anot profesinės sąjungos antrojo policijos komisariato pirmajame veiklos skyriuje susiklostė situacija, kurią patys pareigūnai vadina tragiška. Profsąjunga pažymėjo, kad pareigūnai ne tik atlieka savo funkcijas, bet ir yra priversti taisyti kolegų iš kitų padalinių paliktas klaidas, o administracinė našta, tokia kaip vaizdo įrašų peržiūra, tampa neapskaitomais viršvalandžiais, kurios pareigūnai priversti dirbti vardan terminų. Švietimo ministrė Raminta Popovienė prastesnius biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatus sieja su didesne jį laikiusiųjų profesinių mokyklų mokinių eksternų dalimi. Biologijos valstybinio brandos egzaminas šiemet išlaikė beveik 85,5% jaunuolių. Šį egzaminą laikė 9686 kandidatai. Tarp bendrojo ugdymo mokyklų mokinių egzaminą išlaikė kiek daugiau nei 91%, profesinių mokyklų mažiau nei 40%. Tarp buvusių mokinių ir eksternų beveik 67% kandidatų. Dėl biologijos egzamino rezultato šiemet buvo pateiktos 407 apeliacijos, kai pernai jų buvo 31. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų paplūdimyje ir vėl galima maudytis saugiai po to, kai praėjusią savaitę buvo nustatyta, jog jame vandens kokybė netitiko nustatytų reikalavimų. Tačiau padidėjęs mikrobiologinis užterštumas vis dar nustatomas Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose, o pirmą kartą šią vasarą ir naujosios Vilnios paplūdimyje. Šiuose paplūdimiuose maudytis kol kas nerekomenduojama. Archeologai šią savaitę pradėjo sovietų karių palaikų palaidotų Vievio miesto centre Elektrėnų savivaldybėje ekshumavimą. Šiemet sovietų karių palaikai iškasti ir iš Šiaulių miesto centro. Rusijos užsienio reikalų ministerija dėl abiejų atvejų pareiškė protestą. Per 6 metus kūdikio kraitelio iniciatyva pasiekė beveik 11 tūkstančių Kauno šeimų. Nuo šių metų Liepos mažojo kauniečio tėveliams miestas dvigubina kūdikio kraitelyje esančios dovanų kortelės vertę. Pasirinktoms pramogoms ir prekiams skiriama 200 eurų. Kūdikio kraitelis skiriama šeimoms, kuriuo abu tėvai netrumpiau kaip 3 mėnesius iki vaiko gimimo yra deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste. Miškuose prasidėjo tikrasis grybautojų džiaugsmas. Užderėjo laukiamiausi grybai – baravykai. Tiesa, bent kol kas labiausiai džiaugiasi Suvalkijos gyventojai. Baravykus iš miško jie tempė pilnais krepšiais. Gerokai kuklesni laimikiai Aukštaitijoje. Tačiau ir čia grybautojai jau pradeda sezoną. Pirkėjai savo ruoštų nustemba išgirdę baravykų kainą. Už kilogramą prašoma net 30 eurų.
0: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
1: Jungtinės valstijos surengė naujus smūgius Iranui, kurio taikiniais tapo tiltai ir transporto infrastruktūra, o Teheranas į tai atsakė atakomis prieš JAV sąjungininkus Persijos įlankos regione. Atnaujinti koviniai veiksmai dėl gyvybiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio kilo praėjus mėnesiui po preliminaraus susitarimo pasirašymo, kurio siektų užbaigti vasario pabaigoje prasidėjusi konfliktą, kilusi po masinių JAV ir Izraelio smūgių Iranui. Izraelio parlamentas priėmė prieštaringai vertinamą žiniasklaidos įstatymą. Jis numato įsteigti naują žiniasklaidos priežiūros instituciją, kurios narių skirimui vyriausybė turės gerokai didesnę įtaką. Ryšių ministras gynė įstatymą. Anot jo reforma siekima mažinant biurokratiją, liberalizuoti iki šiol reguliuotas sektorių ir stiprinti konkurenciją. Kritikai savo ruoštą atkreipė dėmesį į tai, kad įstatymas leis vyriausybė daryti didesnį įtaką žiniasklaidai. Ypač gali didėti spaudimas vyriausybė kritikuojančiam žiniasklaidos priemonėms. Kad pažabotų tariamą piknaučiajimą vizomis, Jungtinės valstijos apribojo užsienio studentų ir žurnalistų buvimą šalyje laiką. Prezidento Donaldo Trumpo vyriausybė paskelbė naujas taisyklės, kuriomis remiantis studentiškos vizos užsieniečiams ateityje galios nedaugiau kaip 4 metus. Užsienio žurnalistai galės likti JAV daugiausiai 240 dienų. Tiesa, bus galima kreiptis dėl vizų pratesimo. Pasak Trumpo administracijos, senosios taisyklės buvo pernelyg liberalios. Dirbtinis intelektas neturėtų būti valdomas vienos šalies. Penktadienį pareiškė Kinijos prezidentas. Per svarbią konferenciją Šanhajuje jis paragino stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą šioje srityje. Kinijos dirbtinio intelekto modeliai sparčiai vejasi galingiausius JAV sukurtus produktus ir pritraukia pasaulinius vartotojus mažesnėmis kainomis. Visgi, kaip reguliuoti šį sparčiai augantį sektorių, tampa esminė tema. Auga susirūpinimas dėl dirbtinio intelekto diegimo kariniuose veiksmuose bei galimo jo panaudojimo įsilaužėlių ir teroristų. Sirija pranešė sužlugdžiusi bandymą kontrabandą pervežti ginklus Libano grupuotėje Hezbollah. Raketos siunta buvo konfiskuota prie Irako sienos. Sirijos valdžia yra priešiška šiai grupuotėje, buvusiai nuversto prezidento Bašaro Asado sąjungininkiai iki jo nuvertimo 2024 metais. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad jo šalis išgyvena didžiausius nuo antrojo pasaulinio karo miškų gaisrus. Su dideliais miškų gaisrais kovoja Prancūzijos, Ispanijos ir Jungtinės karalystės priešgaisrinės tarnybos. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė dar 2 Rusijos naikintuvus ir 1 žvalgybinį lėktuvą, pranešė Lenkijos gynybos ministras. Rusijos kariniai orlaiviai toliau nuo Lenkijos jūrinių sienų buvo palydėti jau 3 dieną iš eilės. Ministro teigimu, rusai vėl tikrina oro gynybos sistemų pajėgumus.

Vilniaus Žalgiris užtikrintai žengė į antrąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Žalgiriečiai 2-1 dar kartą įveikė ekipą iš Juodkalnijos. Pirmoji dvikova prieš savaitę svečių teritorijoje baigėsi Žalgirio pergalė 3-1. Lietuvos vaikino iki 20 metų rinktinė užsitikrino vietą Europos krepšinio čempionato A divizione. Dariaus Songailos auklėtiniai 95-80 pranoko bendraamžius iš Belgijos ir Teskovos dėl 9-12 vietų. Didžiojoje Britanijoje tęsiasi Europos softbolo čempionatas. Penktojo turo rungtynėse lietuviai 4-9 pralaimėjo airiams, šeštajame ture mūsiškiai 6-26 neprilygo britams ir pralaimėjo čekams rezultatu 1-13.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 19, o šeštadienį dienojas 27 laipsnius šilumos. Debesys atneš lietaus, galima perkūnija. Sekmadienį dienos metu laikysis 23 laipsniai. Vakarėlinos, o pirmadienio dieną oras šils iki 20 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Vilniuje šią naktį prognozuojama 18, o šeštadienį dienojas 25 laipsniai šilumos. Vakarėlis, sekmadienį dienos metu termometrai rodys 23 laipsnius, o pirmadienio dieną oras šils iki 21 laipsnio, turėtų lyti. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 19, o šeštadienį dienojas bus 24 laipsniai šilumos. Lis ir griaudės perkūnija. Sekmadienį dienos metu numatoma 22 laipsniai. Pirmadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 19, o šeštadienį dienojas 24 laipsnius šilumos. Lis galima perkūnija. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Pirmadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių, turėtų lyti. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 20, o šeštadienio dieną bus 26 laipsniai šilumos. Vakarėlis, sekmadienį dienojas termometrai rodys 23 laipsnius. Pirmadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių, debesys atneš lietaus. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 19, o šeštadienio dieną 28 laipsnius šilumos. Švies saulė. Sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 25 laipsnių. Pirmadienį dienos metu numatoma 20 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 19, o šeštadienį dienojas 26 laipsnius šilumos. Lis, sekmadienį dienos metu termometrai rodys 23 laipsnius. Pirmadienio dieną laikysis 20 laipsnių, debesys atneš lietaus. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 20, o šeštadienio dieną 24 laipsnius šilumos. Lis griaudės perkūnija. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių, turėtų lyti.

0: хлама.
1: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
2: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė.lt.
3: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

kad rudenį atėjus nesakytumėm, jog vasaros buvo per mažai. Išnaudokime kiekvieną gražią vasariškai šiltą akimirką, kad po to galėtumėm gyventi tais džiuginančiais ir širdį šildančiais prisiminimais. Na, o kalbant apie šią dieną, Liepos 17-ąją, nebejoju, kad tarp klausytojų turime nemažai žmonių gimusių šią dieną, o šiandien gimusieji astrologai sako, jog yra labai jautrus, nuoširdus ir vertinantis artimus ryšius. Jiems yra svarbi šeima, draugystė, namų jaukumas ir jausmas, kad jie yra reikalingi kitiems. Taigi linkim išsaugoti tą šilumą, kurią dovanojate ir kitiems, visuomet turėti šalia mylimų žmonių ir kad nepritrūktų gražių akimirkų. Savo artimuosius, taip pat šiandieną švenčiančius, galite pasveikinti į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005.

Iš Šiaulių klausytoja Milda mums paskambinusi. Sveikinimus siunčia savo tėveliui Zenonui gimimo dienos progą. Linki jam gražių, ilgų, laimingų gyvenimo metų ir kad visuomet jo širdis būtų kupina meilės. Taigi, eteryje nuskambės ir muzikinė dovana. Gražios šventinės dienos.

Štai taip, skamant muzikiniams sveikinimams, jau priartėjo ir laida vakarėje prie pabaigos. Dėkoju visiems, kas šį vakarą buvote draugės, skaminote, sveikinote. Ir linkiu gražaus artėjančio savaitgalio, lai jis būna kupinas jaukių akimirkų, nuoširdžių pokalbių ir laiko tiems, kurie jums brangus. Linkiu pailsėti, pasidžiaugti vasaros dienomis, na ir nepamiršti tų mažų dalykų, kurie kasdienybę paverčia gražesnę. O netrukus po 4 minučių eteryje žiniose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie šiandieną Palangoje vykusi prevencinį reidą, kuris buvo skirtas atkreipti dėmesį į paspirtukų vairuotojų saugumą. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o aš Eglė, su jumis šiandieną bendrausiu, jau atsisveikinu ir linkiu gero artėjančio savaitgalio. Iki!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Penktadienį Palangoje vyko Lietuvos kelių policijos, kartu su partneriais organizuotas prevencinis reidas, skirtas atkreipti dėmesį į paspirtukų vairuotojų saugumą. Jo metu buvo ne tik perspėti pažeidę kelių eismo taisyklės, bet ir įvertinti tie, kurie pavyzdingai jų laikėsi ir dėvėjo šalmus, skelbė policijos departamentas. Nors elektrinių paspirtukų vairuotojai privalo saugoti savį ir dėvėti šalmus, šios taisyklės laikosi toli gražu ne visi. Kai pastebi prevencinius reidus organizuojantis policijos pareigūnai, vasarą besimėgaujantis paspirtukininkai, šalmus pamiršta maždaug trečdalis. Pirmieji Vokietijos brigados kariai į Rūdninkų karinį miestelį kelsis rudenį, sako krašto apsaugos ministras. Tai jis pranešė penktadienį oficialiai prasidėjus maždaug 1,3 milijardo eurų vertės miestelio antrojo etapo statyboms. Anot ministro, pirmoji projekto dalis bus baigta beveik 10 mėnesių anksčiau nei planuota, o bendras tikslas iki kitų metų pabaigos sukurti visą prioritetinę infrastruktūrą Vokietijos brigadai. Vokietijos gynybos ministerijos valstybės sekretorius nurodė, kad šiuo metu Lietuvoje jau yra apie 2000 Vokietijos brigados karių ir civilių personalo, o kitąmet jų skaičius turėtų pasiekti 5000. Latvijai susiduriant su išaugusiais neteisėtos migracijos srautais, Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, jog Lietuva yra pasirengusi intensyvinti technologinį bendradarbiavimą. Paklaustas apie Latvijos vidaus reikalų ministro nurodytą 100 pasieniečių pagalbos poreikį, premjeras tikino abejojantis dėl tokio pareigūnų skaičiaus siuntimo galimybių. 12 dienų Venesueloje teikusi medicinos pagalba po šalių sukrėtusio žemės drebėjimo į Lietuvą grįžta medikų komanda. Lietuvos specialistai ne tik gydė nukentėjusius gyventojus, bet ir prisidėjo prie humanitarinės pagalbos organizavimo bei dalyjosi profesinio patirtimi su vietos specialistais. Už reikšmingą indėlį padedant nuo stichinės nelaimės nukentėjusiems žmonėms, Lietuvos komanda buvo apdovanota Venesuelos didvyrių medaliais. Rusijos vyriausybė parengė teisinį pagrindą, kuris leis importuoti dizelinį kurą, kaip ir benziną, kuris jau perkamas iš Baltarusijos, Kazachstano ir Indijos. Kaip pranešė Rusijos energetikos ministerijos spaudos tarnyba, dizelinui įvedama vadinamoji importo subsidija. Pagal šį mechanizmą, kuris jau taikomas užsienio benzinui, naftos bendrovės degalų importuotojai gaus subsidijas iš biudžeto. Valstybė kompensuos jiems kainų skirtumą palyginti su vidaus rinkos kainomis. Ši priemonė leis operatyviai pritraukti degalų kiekius iš užsienio, išlaikant tokių tiekimų ekonominį patrauklumą importuotojams ir užtikrinant Rusijos vartotojų poreikius, pareiškė energetikos ministerijos vadovas. Sirija pranešė sužlugdžiusi bandymą kontrabandą pervežti ginklus Libano grupuotėje Hezbollah. Raketų siunta buvo konfiskuota prie Irako sienos. Sirijos valdžiai yra priešiška šiai grupuotėje, buvusiai nuversto prezidento Bašaro Asado sąjungininkiai iki jo nuvertimo 2024 metais. Aukšti Šiaurės Korėjos ir Kinijos atstovai paskelbė siekį plėsti savo bendradarbiavimą. Besikeičianti tarptautinė padėtis paskatino abi šalis stiprinti savo kovinę vienybę, pareiškė Šiaurės Korėjos politinio biuro prezidiumo narys Jo Jong Vonas. Kinijos Liaudies Respublika yra svarbiausia Šiaurės Korėjos prekybos partnerė ir sąjungininkė. Daugiau kaip 100 demokratų parlamentarų JAV atstovų rūmose balsavo už tai, kad kitais biudžetiniais metais būtų nutraukta milijardinė JAV karinė pagalba Izraeliui. Tiesa, šis pasiūlymas buvo atmestas 314 balsų dauguma. Už pasisakė 104 kongreso nariai. Tai buvo pirmas kartas, kai beveik pusė demokratų atstovų rūmose parėmė iniciatyvą dėl karinės paramos nutraukimo.
1: Sportas.
0: Praėjusime sezone nacionalinėje krepšinio lygoje rungtyniavęs Tomas Balčiūnas kelio sparnus į užsienio. Oficialiai paskelbta, kad 26 metų 204 cm ūgio polėjas pasirašė sutartį su Italijos trečiosios lygos Materos Ondatel Virtus klubo. Barcelonos ekipa paskelbė, kad pasirašė sutartį su Urugvajiečiu. Komandos garbė gins 22 metų 201 cm ūgio Agustinas Ubalis, kuris Barcelonos gretose jau yra žaidęs 2021-2022 metų sezone. Ir apie orus. Šią naktį debesų pamažu daugės, tačiau lietaus tikimybė beveik visur išliks nedidelė, tik pajūrio ruožė gali truputį palyti. Naktis bus labai šilta, temperatūra pasiskirstis tarp 15-20 laipsnių. Šeštadienio dieną, pradedant vakariniais, daugelį rajonų numatome trumpi lietus per kūniją. Vietomis, ypač vakarinėje krašto pusėje, lis smarkiai. Kai kur tikėtina kruša. Temperatūra dieną daug kur spės pakilti iki 23-28 laipsnių šilumos. Arčiau jūros bus 20-22 laipsniai. Sekmadienį ir naktį ir dieną daugelyje vietų trumpai daugiausiai negausiai palis. Dieną kai kur gali nugriaudyti per kūniją. Temperatūra nakties metu svyruos apie 13-18 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 21-26, pajūryje iki 18-20 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Anjetau!
3: Kas nutiko?
2: Sugedo mano klausos aparatas.
3: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
0: Girdėjote reklamą.

Nešerk balandžių, nes sėsi į kalėjimą. Pensinio amžiaus paukščių mylėtojai iš Austrijos gali tekti pakloti nemenką sumelę arba netgi sėsti kalėjimą už tai, kad metų metus jį neatsakingai šėrė balandžius Austrijos mieste Villach. Nekilnojamo turto bendrovė pareiškė, kad dėl balandžių gausos pastatai praranda vertę ir dėl to visą kaltę suvertė poniai Huber. Advokatas, atstovaujantis kompanijai, teigia, kad paukščiai gyvenvietėje kelia triukšmą, jie teršia ir kelia pavojų sveikatai. Dėl to gali ženkliai kristi nekilnojamojo turto vertė. Štai tau ir šerk balandžius po to. Čia tai bent!

Jeigu jūsų kompiuterio monitorius nieko neberodo, atsargiai nušluostikite ekraną sausu skudurėliu. Jei sulūžo jūsų mėsmalė, pamėginkite mėsą pertrinti per sietelį. Ir dar, jei tapote panašus į nuotrauką esančią jūsų pase, kuo skubiau eikite atostogų.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime. Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vokietijos gynybos ministerijos valstybės sekretorius tvirtina, kad Vokietijai neturėtų kilti problemų dėl Lietuvos brigados karių skaičiaus pasiekimo. Pradėtos maždaug 1,3 milijardo eurų vertės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Šio etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštė, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės skubiosios pagalbos skyriuje vasara – vienas intensyviausių laikotarpių metuose, kai pacientų skaičiai pasiekia rekordinės apimtis. Nuo pat birželio pradžios skyriuje kasdien apsilanko vidutiniškai apie 320 pacientų per parą, būna dienų, kai paros pacientų srautas siekia beveik 400. Medikai primena, skubi pagalba skirta gyvybei pavojingoms būklėms. Esant negyvybei pavojingiems sveikatos sutrikimams, pirmiausia rekomenduojama kreiptis į savo šeimą. Gydytoje. Pensijų fondų valdytojams, baigiant išmokėti antrąjį šių metų ketvirtį iškaupimo antroje pensijų pakopoje pasitraukusiems jų sukauptus pinigus, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad šie pinigai yra įskaičiuojami į pajamas ir turtas skiriant piniginę paramą. Tai reiškia, kad trumpuoju laikotarpiu dėl to gali keistis paramos dydis, o atskirais atvejais žmogus gali laikinai jos netekti. Taip yra todėl, kad pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšas, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis, į kurią ir atsižvelgiama tiek skiriant piniginę socialinę paramą, tiek vertinant finansinės galimybės gauti socialinės paslaugas. Per 6 metus kūdikio kraitelio iniciatyva pasiekė beveik 11 tūkstančių Kauno šeimų. Nuo šių metų Liepos mažojo kauniečio tėveliams miestas dvigubino kūdikio kraitelėje esančios dovanų kortelės vertę. Pasirinktoms pramogoms ar prekėms skiriama 200 eurų. Kūdikio kraitelis skiriamas šeimoms, kurių abu tėvai netrumpiau kaip 3 mėnesius iki vaiko gimimo yra deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų paplūdimyje ir vėl galima maudytis saugiai po to, kai praėjusią savaitę buvo nustatyta, jog jame vandens kokybė netitiko nustatytų reikalavimų. Tačiau padidėjęs mikrobiologinis užterštumas vis dar nustatomas Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose. O pirmą kartą šią vasarą ir naujosios Vilniaus paplūdimyje. Šiuose paplūdimiuose maudytis kol kas nerekomenduojama. Miškuose prasidėjo tikrasis grybautojų džiaugsmas. Užderėjo laukiamiausi grybai baravykai. Tiesa, bent kol kas labiausiai džiaugiasi Suvalkijos gyventojai. Baravykus iš miško jie tempia pilnais krepšiais. Gerokai kuklesni laimikiai Aukštaitijoje, tačiau ir čia grybautojai jau pradėjo sezoną. Tačiau pirkėjai nustemba išgirdę baravykų kainą. Už kilogramą prašoma net 30 eurų. Anglija draus pardavinėti energinius gėrimus jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams. 2027 metų balandį įsigaliosiantis įstatymas bus taikomas gėrimams, kuriuose yra daugiau kaip 150 mg kofeino litre, apie tai pranešė vyriausybė. Latvija sustiprino netoli Rygos esančios hidroelektrinės ir požeminės dujų saugyklos apsaugą. Tai nuspręsta padaryti po to, kai Latvijos žvalgyba paskelbė duomenis, kurie rodo didėjančią grėsmę iš Rusijos, sakė Latvijos ministras pirmininkas. Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos vadovai neseniai įspėjo, kad vakarų žvalgybos tarnybos mano, jog Rusija planuoja provokacijas ir išpalius prieš regiono infrastruktūrą. Pagal naują gynybos susitarimą, Jungtinė karalystė nuo kitų metų į Estiją dislokuos papildomus 400 karių, siekiant sustiprinti NATO rytinį sparną. Nuo 2027 metų balandžio mėnesio Estijoje dislokuotų britų karių skaičius padidės nuo 800 iki 1200. Abi šalis taip pat susitarė glaudžiau bendradarbiauti naujų karinių technologijų srityje. Nacionalinės statistikos duomenimis per birželio karščio bangą 9 Europos šalyse užregistruota mažiausiai 12 tūkstančių papildomų mirčių. Šiuo laikotarpiu keliose Europos šalyse buvo sumušti visų laikų temperatūros rekordai, o Jungtinėje karalystėje ir Šveicarijoje birželio mėnesio rekordai. Nors mirtingumo statistiniai duomenys kol kas yra preliminarūs, jie jau dabar leidžia numanyti, kiek aukų pareikalau šios rekordiškai didelės karščio bangos, kurios tampa vis dažnesnės. Japonijos parlamentas priėmė imperatoriškojo sosto paveldėjimo įstatymo pataisas, tačiau išlaikė draudimą moterims tapti imperatorėmis. Aukštųjų parlamentų rūmų didelio balsų daugumą priimtas įstatymas leidžia į imperatoriškąją šeimą įsivaikinti tolimus giminaičius vyrus, vyresnius nei 15 metų, su sąlyga, kad jie yra nevedę. Taip pat leidžiama moterims išsaugoti karališkąjį statusą ištikėjus už paprasto piliečio. Tai jau anksčiau buvo leidžiama vyrams.
0: Sportas.
1: Ietės metikas Edis Matusevičius šią savaitę dalyvavo kontinentinio turo sidabrinėse varžybose Šveicarijoje ir užėmė trečią vietą. Lietuvės geriausių savo bandymų ietį nusviedė 83 metrus ir 34 centimetrus. Šveicarijoje varžėsi ir šuolių su kartimi atstovė Rugilė Miklyčiūtė. Jie užėmė šeštą vietą ir įveikė 4 metrų ir 1 centimetro aukštį. Didžiojoje Britanijoje tęsiasi Europos softbolo čempionatas. Penktojo turo rungtynėse lietuviai 4-9 pralaimėjo airiams. Šeštajame ture mūsiškiai 6-26 neprilygo britams ir pralaimėjo čekams 1-13. Šeštadienio dieną, pradedant vakariniais, daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs per kūniją. Vietomis, ypač vakarinėje krašto pusėje, lis smarkiai, kai kur tikėtina kruša. Temperatūra dieną daug kur spės pakilti iki 23-28 laipsnių šilumos, arčiau jūros bus 20-22 laipsniai. Sekmadienį ir naktį ir dieną daugelyje vietų trumpai, daugiausia negausiai palis, dieną kai kur gali nugriaudyti per kūniją. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 13-18 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 21-26, pajūryje iki 18-20 laipsnių.

0: Sakaitė. Turėjo senutė vieną oželį. Tas oželis buvo labai gražus, baltas kaip pienas. Kartais pievoje pamatė varlytę ir sumekeno.
1: Kokia tu graži, žalia.
0: Paskui pamatė pušyje voveraitę.
1: Oi, kokie puikūs tavo kailinėliai, rusvi kaip ugnis.
0: Galiausiai pakelyje susitiko kielę.
1: Oi, kaip man patinka tavo geltonos plunksnelės.
0: Ir oželis ėmė galvoti.
1: Nusibodo būti baltam kaip pienas. Norėčiau būti margas, toks kaip varlytė, voveraitė ir kielė. Jau žinau, ką reikia daryti.
0: Oželis ėmė ir persivertė kūliais žolėje, o paskui pradėjo vartaliotis po visą pievą. Kai atsistojo, ant jo kailiuko nebuvo nei vieno balto plaukelio. Parbėgo oželis namo, senutė pamačiusi savo numylėtinį susigriebė už galvos.
1: Kas tau atsitiko, oželi? Aš dabar margas,
0: pasigyrė oželis.
1: Tu ne margas, o ne švarus. Visi dabar iš tavęs juoksis.
0: Oželis nusiminė.
1: Ar aš taip ir liksiu nešvarus?
0: Na, nepratinga oželį, senutė ilgai šveitė šepečiu ir muilu. Paskui saulė išdžiovino oželį, jis vėl pasidarė baltas kaip pienas. Dabar oželis, kai tik pamato varlytę, voveraitę ir kielę, prisimena visus nutikimus ir galvoja.
1: Aš ne margas, bet už tas švarus kaip niekas.
0: Vakaro pasakaitė.
2: Reklama.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
5: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
2: Girdėjote reklamą.

0: aitvaras aukštai nekilo. Kaziukui ir Jonukui labai patiko žiūrėti, kaip vyresni berniukai skraidino aitvarą. Draugai pasitarė, nusprendė, kad ir jiedu pasidarys panašų aitvarą, o paskui nubėgė už kaimo į pievą, ant ilgo siūlo paleis įkilti aukštai aukštai. Gal net iki debesų. Kaip tarė, taip ir padarė. Abu berniukai visą pusdienį tūnojo daržinėje ir karpė klyjavo, derino, paskui vėl karpė pjovė, kol pagaliau išėjo visai gražus aitvaras. Lengvas lyg pūkas, su didelėmis akimis priekyje ir ilgai išsipūtusia uodega. Berniukai nedelsdami nurūko už kaimo į pievą.
1: Tu dabar manęs klausysi, pasakė Kaziukas Jonukui, ir viską darysi taip, kaip aš liepsiu. Gerai?
0: Jonukas nedelsdamas linktelėjo galvą, nes labai norėjo kuo greičiau skraidinti aitvarą. Kaziukas paguldė aitvarą ant žolės, prie galvos pririšo siūlą.
1: Imk siūlų ritę ir eik į priekį, paliepė draugui Kaziukas. Tik pamažu, nenutrauk.
0: Jonukas paklusniai vykdė draugo įsakymą. Viniodamas išritęs siūlus, nuėjo į priekį.
1: Stok!
0: Šūktelėjo Kaziukas.
1: Įtemk siūlą. O dabar bėk iškėlę siūlą virš galvos. Bėk kiek tik gali.
0: Jonukas šoktelėjo į priekį, bet staiga.
1: Stok, stok! O, džioplys, vos siūlo nenutraukiai.
0: Kaziukas, laikydamas rankoje aitvarą, sutvarkė jo uodegą, išlygino margus kaspinus ir vėl paliepė.
1: Bėk!
0: Aitvaras, paleistas Kaziuko, pamažu ėmė kilti.
1: Greičiau, greičiau bėk, ragino draugą Kaziukas. Kur suki? Ho, džioplys, prieš vėją bėk!
0: Jonukas stengėsi iš visų jėgų, bėgo pieva, bet jam labai rūpėjo pažiūrėti, kaip kyla į dangų aitvaras. Pasuko galvą, tik viena akim pamatė aitvarą ir to jau,
1: kur suki, dešinien, dešinien.
0: Jonukas šoko į dešinę, bet užkliuvo už kurmiarausio ir žnektelėjo ant žemės. Pasivartė sore, nukrito ir aitvaras.
1: Tikras žioplys, pyko Kaziukas. Jei šitoks, eik prie aitvaro, aš pats bėgsiu.
0: Jonukas, nuleidęs galvą, nešnekus ir paniuręs, sugrįžo prie draugo, paėmė aitvarą. Kaziukas nubėgo ir įtempė siūlą.
1: Jau, jau leisk, šūktelėjo jis.
0: Tačiau Jonukas vis stovėjo, nuleidęs galvą, be ūpo ir nesuspėjo laiku paleisti aitvaro. Siūlas įsitempė lyg stygą ir nutrūko.
1: Žioplys, žioplys, žioplys, širdo Kaziukas. Su tokiu nieko nepadarysi. Eik, surišk siūlą.
0: Jonukas staiga numetė ant žolės aitvarą ir nė žodžio draugui nepasakęs pasileido tekinas į kaimą.
1: Jonuk, kur bėgi? Ėmė šaukti Kaziukas. Sustok, juk aitvaras dar nepaleistas.
0: Tačiau Jonukas nesustojo ir neatsigręžė.

0: Vakaro pasakaitė. Mažieji karosiukai nuolat plaukiodavo kartu. Sukdavo ratus tvenkinyje. Kartkartėmis steptelėdavo pailsėti nendrėse, o gerokai pavargę grįždavo namo. Jų namai te buvo didžiulis varinis kibiras. Nežinia, kiek laiko rioksantis tvenkinio dugne ir baigiantis surūdyti, bet karosams be galo jaukus. Tėvai, senieji karosai, paprastai sukiodavosi kur nors netoliese, rankiodami įvairiausias žolelės ir jas ragaudami. O mažieji karosiukai susiglaudę gulėdavo pačiame kibiro dugne. Taip šiltai įsitaisę, jie dažnai ir užsnūsdavo. Vieną dieną mama karosė parplaukė į kibirą su mažyčiu karosiuku. Jis stumtelėjo jį prie brolių ir seserų, tarstelėjusi: "Štai jums dar vienas broliukas, priimki draugijon." Naujokas susigūžęs spoksojo į šeiminykščius, nedrįsdamas pratarti nė žodžio. "Sveikas, brolau, aš tavo vyriausia sesuo, o tu septintasis karosas iš mūsų šeimos."
1: "Labai malonu," šnipštelėjo mažylis.
0: Kuogi tu vardu?"
1: "Neturiu vardo, man jo nedavė."
0: "Ach, mama visada ką nors užmiršta, tiek to, tu būsi tiesiog septintasis." Nuo to laiko karosiuką ir vadino septintuoju. Gana greitai mažylis su visai susidraugavo ir buvo karštai pamiltas už gerą širdį ir švelnumą. Kiekvieną dieną septyni maži karosiukai plaukiodavo tvenkinyje, dugdavo su buožgalviais, klausydavosi retkarčiais į dugną užklystančio vandens čiuožiko jo gailos pasakojimų, erzindavo pamaivas ešerius ar snausdavo kibire. Vieną vakarą vandens čiuožikas nusprendė pats aplankyti karosiukus.
2: "Sveiki, mažieji neklaužados," šyptelėje starė.
0: Karosiukai išvydė jo gailą be galo nudžiugo.
1: "Ką mums šiandien papasakosi?"
0: "Manau, pats laikas jums sužinoti, kas dedasi ten viršuje," paslaptingai tarstelėjo jo gailą.
1: "Puiku, greičiau pasakok."
0: "Visų pirma, viršuje yra toks dalykas, kuris vadinamas oru. Juo kvėpuoja dideli žmonės. Žmonės jums žuvims pavojingi, mat mėgsta žvejoti."
1: "O ką tai reiškia?"
0: "Jums tai sakyti būtų per žiauru," mįslingai papurtė galvą jo gaila. Tačiau karosiukai tol neatstojo, kol šis visko nepapasakojo. "Matot, žmonės labai klastingi. Suvilioja žuvį riebiu sliekeliu, tada į vargšelį praryja ne tik patrauklų kasnelį, bet ir pražutingą smailų daiktą vadinamą kabliuku. O kai praryja nelemtai kabliuką, tada jau viskas, žuviai galas." Mažieji karosėliai pašiurpę klausėsi baisios tiesos, o keletas net apsiverkė iš baimės.
1: "Ne, viskas, nuo šiol būsiu vegetaras,"
0: pareiškė vienas susijaudinęs ir išsigandęs karosiukas vardu Raktelis. Tada jo gailas įsveikino su žuviukais.
2: "Greitai pasimatysime, mažieji neklaužados. Saugokitės klastūnų."
0: Vandens gyventojų pasaulyje, o ypač tarp žuvų, žmonės vadindavo klastūnais. Kita rytą septintasis paklausė tėčio:
1: "Tėtuk, ar negalėtų man aprodyti viso tvenkinio? Dar nė pusės nemačiau."
3: "Gerai, sūnau, plaukiam. Tavo smalsumas pagirtinas."
0: Ach, kokių stulbinančių grožybių prisižiūrėjo septintasis. Begaliniai tankių vandenžolių laukai, kalnai margaspalvių akmenukų, tuntai buožgalvių. pavieniui plaukiančias aštridantis lydekos, o kiek įdomiausių daiktų daiktelių matyt išmestų klastūnų. Jie pamatė skardinių, peilių, meškerių, maišų ir dar galybė viso kito. Mažajam karosiukui net galvajame suktis. Staiga karosas staptelėjo ir išdidžiai tarė mažyliui: žiūrėk, sūnau, štai kaip karosai medžioja. Tėtis, didelis ir storas karosas, lietai tylutėliai priplaukė prie kabančio slieko ir prarijo. Tačiau tai buvo spastai. Baisi jėga iškėlė karosiuko tėtį į viršų. Šis nespėjo nei sliekelio skonio pajusti. Didysis karosas pradingo visiems laikams. O septintasis viską matė. Jo maža širdelė baisiai daužėsi, ašaros temdė akis. Ach, prakeikti klastūnai atėmė tėtį, o jis mažas, liesas karosiukas nieko negalėjo padėti. Vėlai vakare, šiaip netai pradės kelią atgal į kibirą, septintasis viską papasakojo mamai, broliams ir seserims. Jie taip nuliūdo, pasigirdo aimanos, dejonės, verksmai. Čia tu kaltas, jei nebūtum prašęs, kad tėtis aprodytų tvenkinį, jis vis dar būtų gyvas, priekaištavo karosėliui net mama. Nenaudėli tu, pražudėj tėvelį. Kodėl jo negelbėjai, žioply? Dink iš čia, mums tokių nereikia. Oi, vargšas tėvelis, tu jį pražudėj. Vienišajam karosiukui nebeliko nieko kita, tik palikti kibirą, pačius brangiausius namus ir ieškotis kito būsto. Tačiau tai nebuvo taip lengva. Greitai apie nelaimę sužinojo visas tvenkinys ir daugelis kaltino karosiuką. Ir buožgalvį, ir lydekos, ir jo gailą. Ir net kiti ešeriai, tylėdami praplaukdavo pro nelaimėlį, visas pasaulis jį atstūmė. Ir niekas negalėjo žinoti, kas dedasi mažoje širdelėje. Bėgo dienos, savaitės, mėnesiai. Pasislėpęs vienoje iš skardinių, septintasis gulėjo ir mąstė, prisimindamas brangų į tėvelį, kuris jį mylėjo labiausiai, mamytę, kurios taip pasiilgo, broliukus ir seseris, visus tokius brangius ir reikalingus. Dieną naktį lindėdamas skardinėje, septintasis vis nyko ir nyko, net ašakėlės ėmė matytis. Vieną vidurdienį jis vis dėlto išplaukė pasižvalgyti. Vos judindamas pelekus, toks nusilpęs buvo, karosiukas apsuko keletą ratų aplink skardinę ir be galo nustebo išvydęs čia plaukiojančią savo mamytę. Dievulėliau, kaip troško žuviko širdelė prisiglausti prie jo šono. Juk kiekviena mama pirmoji atleistų savo vaikui, užjaustų jį ir paguostų. Staiga karosiukas pamatė riebų slieką, įtartinai kabantį vidurį tvenkinio. Ne, mama, tai klasta, šaukė septintasis, matydamas, kad ji jau prasižiojo praryti slieką. Tačiau jo balselis buvo taip nusilpęs, kad ši neišgirdo. Tada septintasis iš paskutiniųjų priplaukė prie mamos ir bandydamas ją nustumti netyčia pats užkibo ant kabliuko. Meškerė su visu slieku ir septintoji karosiuku švystelėjo į viršų, į šviesą, kurią skleidė dangus viršuje.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vokietijos gynybos ministerijos valstybės sekretorius tvirtina, kad Vokietijai neturėtų kilti problemų dėl Lietuvos brigados karių skaičiaus pasiekimo. Pradėtos maždaug 1,3 milijardo eurų vertės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Šio etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštė, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės skubiosios pagalbos skyriuje vasara – vienas intensyviausių laikotarpių metuose, kai pacientų skaičiai pasiekė rekordinės apimtis. Nuo pat birželio pradžios skyriuje kasdien apsilanko vidutiniškai apie 320 pacientų per parą, būna dienų, kai paros pacientų srautas siekia beveik 400. Medikai primena, skubi pagalba skirta gyvybei pavojingoms būklėms. Esant negyvybei pavojingiems sveikatos sutrikimams, pirmiausia rekomenduojama kreiptis į savo šeimą. Gydytoje. Pensijų fondų valdytojams, baigiant išmokėti antrąjį šių metų ketvirtį iškaupimo antroje pensijų pakopoje pasitraukusiems jų sukauptus pinigus, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad šie pinigai yra įskaičiuojami į pajamas ir turtas skiriant piniginę paramą. Tai reiškia, kad trumpuoju laikotarpiu dėl to gali keistis paramos dydis, o atskirais atvejais žmogus gali laikinai jos netekti. Taip yra todėl, kad pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšas, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis, į kurią ir atsižvelgiama tiek skiriant piniginę socialinę paramą, tiek vertinant finansinės galimybės gauti socialinės paslaugos. Per 6 metus kūdikio kraitelio iniciatyva pasiekė beveik 11 tūkstančių Kauno šeimų. Nuo šių metų Liepos mažojo kauniečio tėveliams miestas dvigubino kūdikio kraitelėje esančios dovanų kortelės vertę. Pasirinktoms pramogoms ar prekėms skiriama 200 eurų. Kūdikio kraitelis skiriamas šeimoms, kurių abu tėvai netrumpiau kaip 3 mėnesius iki vaiko gimimo yra deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų paplūdimyje ir vėl galima maudytis saugiai po to, kai praėjusią savaitę buvo nustatyta, jog jame vandens kokybė netitiko nustatytų reikalavimų, tačiau padidėjęs mikrobiologinis užterštumas vis dar nustatomas Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose, o pirmą kartą šią vasarą ir naujosios Vilniaus paplūdimyje. Šiuose paplūdimiuose maudytis kol kas nerekomenduojama. Miškuose prasidėjo tikrasis grybautojų džiaugsmas. Užderėjo laukiamiausi grybai baravykai. Tiesa, bent kol kas labiausiai džiaugiasi Suvalkijos gyventojai. Baravykus iš miško jie tempia pilnais krepšiais. Gerokai kuklesni laimikiai Aukštaitijoje, tačiau ir čia grybautojai jau pradėjo sezoną. Tačiau pirkėjai nustemba išgirdę baravykų kainą. Už kilogramą prašoma net 30 eurų. Anglija draus pardavinėti energinius gėrimus jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams. 2027 metų balandį įsigaliosiantis įstatymas bus taikomas gėrimams, kuriuose yra daugiau kaip 150 mg kofeino litre. Apie tai pranešė vyriausybė. Latvija sustiprino netoli Rygos esančius hidroelektrinės ir požeminės dujų saugyklos apsaugą. Tai nuspręsta padaryti po to, kai Latvijos žvalgyba paskelbė duomenis, kurie rodo didėjančią grėsmę iš Rusijos, sakė Latvijos ministras pirmininkas. Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos vadovai neseniai įspėjo, kad vakarų žvalgybos tarnybos mano, jog Rusija planuoja provokacijas ir išpalius prieš regiono infrastruktūrą. Pagal naują gynybos susitarimą, Jungtinė karalystė nuo kitų metų į Estiją dislokuos papildomus 400 karių, siekiant sustiprinti NATO rytinį sparną. Nuo 2027 metų balandžio mėnesio Estijoje dislokuotų britų karių skaičius padidės nuo 800 iki 1200. Abi šalis taip pat susitarė glaudžiau bendradarbiauti naujų karinių technologijų srityje. Nacionalinio statistikos duomenimis per birželio karščio bangą 9 Europos šalyse užregistruota mažiausiai 12 tūkstančių papildomų mirčių. Šiuo laikotarpiu keliose Europos šalyse buvo sumušti visų laikų temperatūros rekordai, o Jungtinėje karalystėje ir Šveicarijoje birželio mėnesio rekordai. Nors mirtingumo statistiniai duomenys kol kas yra preliminarūs, jie jau dabar leidžia numanyti, kiek aukų pareikalau šios rekordiškai didelės karščio bangos, kurios tampa vis dažnesnės. Japonijos parlamentas priėmė imperatoriškojo sosto paveldėjimo įstatymo pataisas, tačiau išlaikė draudimą moterims tapti imperatorėmis. Aukštųjų parlamentų rūmų didelio balsų daugumą priimtas įstatymas leidžia į imperatoriškąją šeimą įsivaikinti tolimus giminaičius vyrus, vyresnius nei 15 metų, su sąlyga, kad jie yra nevedę. Taip pat leidžiama moterims išsaugoti karališkąjį statusą ištikėjus už paprasto piliečio. Tai jau anksčiau buvo leidžiama vyrams.
0: Sportas.
1: Ieties metikas Edis Matusevičius šią savaitę dalyvavo kontinentinio turo sidabrinėse varžybose Šveicarijoje ir užėmė trečią vietą. Lietuvis geriausiu savo bandymu ietį nusviedė 83 metrus ir 34 centimetrus. Šveicarijoje varžėsi ir šuolių su kartimi atstovė Rugilė Miklyčiūtė. Jie užėmė šeštą vietą ir įveikė 4 metrų ir 1 centimetro aukštį. Didžiojoje Britanijoje tęsiasi Europos softbolo čempionatas. Penktojo turo rungtynėse lietuviai 4-9 pralaimėjo airiams. Šeštajame ture mūsiškiai 6-26 neprilygo britams ir pralaimėjo čekams 1-13. Šeštadienio dieną, pradedant vakariniais, daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs per kūniją. Vietomis, ypač vakarinėje krašto pusėje, lis smarkiai, kai kur tikėtina kruša. Temperatūra dieną daug kur spės pakilti iki 23-28 laipsnių šilumos, arčiau jūros bus 20-22 laipsniai. Sekmadienį ir naktį ir dieną daugelyje vietų trumpai, daugiausia negausiai palis, dieną kai kur gali nugriaudėti per kūniją. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 13-18 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 21-26, pajūryje iki 18-20 laipsnių.

Atidarant šaldytuvą, į lauką patenka 30% jo vidaus šalto oro. Ir po to jis vėl turi eikvoti energiją, kad prišaltų. Terminą pirmadienis sukūrė kalbininkas Jonas Jablonskis, pakeisdamas anksčiau vartotojį panedėlį. Piktžolių sėklos išlieka daigios net 7-10 metų. Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vokietijos gynybos ministerijos valstybės sekretorius tvirtina, kad Vokietijai neturėtų kilti problemų dėl Lietuvos brigados karių skaičiaus pasiekimo. Pradėtos maždaug 1,3 milijardo eurų vertės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Šio etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštė, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės skubiosios pagalbos skyriuje vasara – vienas intensyviausių laikotarpių metuose, kai pacientų skaičiai pasiekė rekordinės apimtis. Nuo pat birželio pradžios skyriuje kasdien apsilanko vidutiniškai apie 320 pacientų per parą, būna dienų, kai paros pacientų srautas siekia beveik 400. Medikai primena, skubi pagalba skirta gyvybei pavojingoms būklėms. Esant negyvybei pavojingiems sveikatos sutrikimams, pirmiausia rekomenduojama kreiptis į savo šeimą. Gydytoje. Pensijų fondų valdytojams, baigiant išmokėti antrąjį šių metų ketvirtį iškaupimo antroje pensijų pakopoje pasitraukusiems jų sukauptus pinigus, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad šie pinigai yra įskaičiuojami į pajamas ir turtas skiriant piniginę paramą. Tai reiškia, kad trumpuoju laikotarpiu dėl to gali keistis paramos dydis, o atskirais atvejais žmogus gali laikinai jos netekti. Taip yra todėl, kad pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšas, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis, į kurią ir atsižvelgiama tiek skiriant piniginę socialinę paramą, tiek vertinant finansinės galimybės gauti socialinės paslaugos. Per 6 metus kūdikio kraitelio iniciatyva pasiekė beveik 11 tūkstančių Kauno šeimų. Nuo šių metų Liepos mažojo kauniečio tėveliams miestas dvigubino kūdikio kraitelėje esančios dovanų kortelės vertę. Pasirinktoms pramogoms ar prekėms skiriama 200 eurų. Kūdikio kraitelis skiriamas šeimoms, kurių abu tėvai netrumpiau kaip 3 mėnesius iki vaiko gimimo yra deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų paplūdimyje ir vėl galima maudytis saugiai po to, kai praėjusią savaitę buvo nustatyta, jog jame vandens kokybė netitiko nustatytų reikalavimų, tačiau padidėjęs mikrobiologinis užterštumas vis dar nustatomas Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose, o pirmą kartą šią vasarą ir naujosios Vilniaus paplūdimyje. Šiuose paplūdimiuose maudytis kol kas nerekomenduojama. Miškuose prasidėjo tikrasis grybautojų džiaugsmas. Užderėjo laukiamiausi grybai baravykai. Tiesa, bent kol kas labiausiai džiaugiasi Suvalkijos gyventojai. Baravykus iš miško jie tempia pilnais krepšiais. Gerokai kuklesni laimikiai Aukštaitijoje, tačiau ir čia grybautojai jau pradėjo sezoną. Tačiau pirkėjai nustemba išgirdę baravykų kainą. Už kilogramą prašoma net 30 eurų. Anglija draus pardavinėti energinius gėrimus jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams. 2027 metų balandį įsigaliosiantis įstatymas bus taikomas gėrimams, kuriuose yra daugiau kaip 150 mg kofeino litre, apie tai pranešė vyriausybė. Latvija sustiprino netoli Rygos esančios hidroelektrinės ir požeminės dujų saugyklos apsaugą. Tai nuspręsta padaryti po to, kai Latvijos žvalgyba paskelbė duomenis, kurie rodo didėjančią grėsmę iš Rusijos, sakė Latvijos ministras pirmininkas. Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos vadovai neseniai įspėjo, kad vakarų žvalgybos tarnybos mano, jog Rusija planuoja provokacijas ir išpalius prieš regiono infrastruktūrą. Pagal naują gynybos susitarimą, Jungtinė karalystė nuo kitų metų į Estiją dislokuos papildomus 400 karių, siekiant sustiprinti NATO rytinį sparną. Nuo 2027 metų balandžio mėnesio Estijoje dislokuotų britų karių skaičius padidės nuo 800 iki 1200. Abi šalis taip pat susitarė glaudžiau bendradarbiauti naujų karinių technologijų srityje. Nacionalinės statistikos duomenimis per birželio karščio bangą 9 Europos šalyse užregistruota mažiausiai 12 tūkstančių papildomų mirčių. Šiuo laikotarpiu keliose Europos šalyse buvo sumušti visų laikų temperatūros rekordai, o Jungtinėje karalystėje ir Šveicarijoje birželio mėnesio rekordai. Nors mirtingumo statistiniai duomenys kol kas yra preliminarūs, jie jau dabar leidžia numanyti, kiek aukų pareikalau šios rekordiškai didelės karščio bangos, kurios tampa vis dažnesnės. Japonijos parlamentas priėmė imperatoriškojo sosto paveldėjimo įstatymo pataisas, tačiau išlaikė draudimą moterims tapti imperatorėmis. Aukštųjų parlamentų rūmų didelio balsų dauguma priimtas įstatymas leidžia į imperatoriškąją šeimą įsivaikinti tolimus giminaičius vyrus, vyresnius nei 15 metų, su sąlyga, kad jie yra nevedę. Taip pat leidžiama moterims išsaugoti karališkąjį statusą ištikėjus už paprasto piliečio. Tai jau anksčiau buvo leidžiama vyrams.
0: Sportas.
1: Ietės metikas Edis Matusevičius šią savaitę dalyvavo kontinentinio turo sidabrinėse varžybose Šveicarijoje ir užėmė trečią vietą. Lietuvės geriausių savo bandymų ietį nusviedė 83 metrus ir 34 centimetrus. Šveicarijoje varžėsi ir šuolių su kartimi atstovė Rugilė Miklyčiūtė. Jie užėmė šeštą vietą ir įveikė 4 metrų ir 1 centimetro aukštį. Didžiojoje Britanijoje tęsiasi Europos softbolo čempionatas. Penktojo turo rungtynėse lietuviai 4-9 pralaimėjo airiams. Šeštajame ture mūsiškiai 6-26 neprilygo britams ir pralaimėjo čekams 1-13. Šeštadienio dieną, pradedant vakariniais, daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs per kūniją. Vietomis, ypač vakarinėje krašto pusėje, lis smarkiai, kai kur tikėtina kruša. Temperatūra dieną daug kur spės pakilti iki 23-28 laipsnių šilumos, arčiau jūros bus 20-22 laipsniai. Sekmadienį ir naktį ir dieną daugelyje vietų trumpai, daugiausia negausiai palis, dieną kai kur gali nugriaudyti per kūniją. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 13-18 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 21-26, pajūryje iki 18-20 laipsnių.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Teklė sumirksėjo ir nejučia pirštų perbraukė pakibusią lašą. Kaip tau nusisekė gyvenimas? Aš iki šiol nevedęs. Esu viengungis. Sakalas patylėjo, lyg abejodamas ar sakyti, bet prisivertė. Auginu dukterį. Šiemet baigė universitetą. Iš kur duktė? Tu be šliubo gyveni? Teklė žodžiuose nugirdo priekaištą. Ne, aš neturiu žmonos, nei tikros, nei netikros, nusišypsojo sakalas. O Indrė mano įdukra. Sutikau našlaitę stotyje, pagailėjau, parsivedžiau į namus ir įdukrinau. Ir viengungiui leido įdukrinti? Susidomėjo Teklė, manydama, kad nesako tiesos. Kiek man žinoma, negalėjo jos įdukrinti, įstatymaigi neleidžia. Man pavyko. Sakalas nenorėjo aiškinti smulkmenų, dėl kurių iškiltų dar daugiau neiškumų. O kodėl nevedi? Labai iš rankus pasidarei. Aš pamenu, sakei, kad tavo merginą stribai nužudė. Bet negali dėl jos visą gyvenimą liūdėti. Nutilo ir susimastė, bet neilgam. Už tai, kad ir aš. Be saiko tave mylėjau, atrodė, kad kito niekada negalėsiu pamilti. Tačiau laikas padarė savo. Pamažu mėly prisiminimai apsinešė dulkėmis. Prisimiršo ir pamilau kitą. Tiesa, tokios meilės kaip tau niekada nejaučiau. Bet santarpė ir pagarba vienas kitam išlaikėm. Aš nevedžiau dėl kitos priežasties. Sakalas su mane, kaip ilgiau užlaikyti Teklę ir pasitiravo. Pamini tą vakarą, aš pažadėjau kada nors papasakoti, kodėl negaliu draugauti su merginomis. Jeigu turi laiko, aš galiu papasakoti. Teklė pažvelgė į laikrodį. Pasakok, laiko užteks. Aš išvažiuosiu po pietinių autobusų. Turėjau keletą merginų, kurios man labai patiko ir buvau jas įsimylėjęs. Tarp jų ir tu buvai. Mano nelaimė, kai tik pajusdavau, kad negaliu be jų gyventi, visos netikėtai dingdavo iš mano gyvenimo. Vienu žūdavo, kitos dėl įvairių priežasčių mane palikdavo. Buvau nelaimingas ir nusivylęs gyvenimu. Tik suradęs Indrę aš atsigavau ir džiaugiuosi ją augindamas. Nors ją labai myliu ir tikiuosi, kad su ją nieko blogo neatsitiks. Pasakojimas užtruko. Sakalas įsijautė į prieities įvykius ir nuoširdžiai apibūdino visas merginų netekties aplinkybės. Pradėjo nuo pirmosios meilės Zosiai, kurią įsimylėjo dar būdamas pirmajame skyriuje. Iki šiol atmintyje išliko daili garbanė su dideliu lyg drugio sparnai kaspinų plaukuose. Pasakojimą užbaigė apie kagabistų nutrauktą draugystę su Vaida. Gaila man tave, sakau. Sujaudinta jo pasakojimo virpančių balsų pasakė Teklė. Tu geras vaikinas. Tik gaila, kad nesuradai gyvenime meilės ir laimės. Dabar, kai turiu dukrą, aš esu laimingas. Su ja dalinuosi meilę. Šios meilės iš manęs niekas netims. Būk ir toliau laimingas, palinkėjo Teklė. O man jau laikas, namiškiai pasigėdo. Gal Dievas duos dar kada nors pasimatysime. Lik sveika, Tekliute. Kiekvienas nešame mums likimo skirtą naštą. Kokią paskyrę su tokia ir keliausime iki grabų lentos. Aš noriu tik sulaukti tikrosios laisvės. Ištiesė sveiką į ranką atsisveikinimui. Sulauksim. Jau greitai. Paspaudė ranką, pasilenkusi pabučiavo į skruostą ir tarusi sudėję iki pasimatymo, išėjo išdidi ir savaip laiminga. Nes sutiko pirmąją ir niekada nepamirštą meilę. Jos išvaizda sakytė sakė, kad dabar tėvynės laisvė yra daug svarbesnė už juodvėjų laimę. Likęs vienas, sakalas pasijuto tarsi netekęs labai artimo žmogaus, tačiau širdis neleido liūdėti. Nuotaika praskaidrino netikėtai sutikta beveik prieš 40 metų pradėjusi skleistis meilė. Teklė gražino jam tikėjimą pergalę. Netrukus iš šalies išsineždins okupantai, tik tai reikia nenuleisti rankų rimtai kovoti. nesutrukdys jam šmeižikų šutvė. Jis juos nugalės ir prisidės prie laisvo ir gražaus gyvenimo kūrimo. Į palatą įėjo seselė Giedrė, o po jos sanitarė su padėklu rankoje. Kaip jautiesi? Pasiteiravo ir nelaukdama atsakymo tęsė. Žinoma gerai, dabar gausi valgyti, galėsi pakelti galvą. Sakalas pabandė kilstelti galvą nuo pagalvės, bet skausmas neleido to padaryti. Sanitarė pakišo ranką po pagalvę ir truputėlį pakėlė, Giedrė prinešė puodelį sultinio prie lūpų. Žmoniškas skausmas surakino sprando, o seselė su podeliu tiesiog šoko aplink jį raganišką šokį. Palata ėmė nepaliaujamai suktis lyg vilkelis, pradėjo pykinti, nurijęs porą gurkšnių neiškinti.
1: Negaliu, labai pykina. Paleiskit galvą.
0: Aimanavo, vos neišlėjęs ką tik išgerto skysčio.
1: Kas man pasidarė, kodėl viskas sukasi?
0: Per staigį pakeitė kūno padėtį. Galva smarkiai sutrenkta, gali būti, kad truputį pažeistos smegenys. Dėl to ir galvas vaiksta, pagulėk ramiai, tada suvalgysi maltinuką. Tik po pusvalandžio jis pasijuto geriau. Sužiaumojęs maltinuką sakalas paprašė jo daugiau nevarginti. Norėjo užmigti, bet miega išlaksti. Gerai, kad nors vaigulys praėjo. Indrė įėjo tyliai, kad sakalas nė neišgirdo. Atvertomis akimis žvelgė į lubas ir nė nemirksėjo. Išsigandusi šūktelėjo.
2: Tėti, kas tau?
0: Akių leliukės pakrypo durų link, sakalas šyptelėjo.
1: Dukrelė, atėjai, aš labai tavęs laukiu.
2: Tėti, jau sveikas?
0: Pripuolė ir pasisveikindama pabučiavo.
1: Aš taip jojau, kad neatsigausi.
0: Tu buvai atėjusi?
1: Du kartus, už vakar ir vakar. Bet tu kliedi ir manęs nepažinai,
0: pradžiugusi čia užkėjo Indrė.
1: Ar labai skauda?
0: Pakenčiamai, nuramino dukterį. Pasakok, kas namuose?
1: Ai, geriau neklaus, kiek aš prisibijojau per tas dvi dienas, kol sužinojau, kad atsidūrė ligoninėje.
0: Lik užsukta pasakojo savo išgyvenimus.
1: Palikai mane miegančią, nepasakėjai, kada grįši. Aš ir pietus pagaminau, laukiau pareinant, o kai nesulaukiau vakarieniai, name neradau nei vietos. Ko neprisigalvojau? Vėlai vakare net nežinojau, kur ieškoti. Darbe telefonai neatsako, aišku, ten niekas nesėdi. Aš maniau, nors vėlai pareisi, užmigau tik po vidurnakčio. O sulaukusi ryto, teiravausi katedroje, bet niekas nežinojo, kur tu dingai. Bandžiau skambinti ligoninės, bet nepavyko. Tik vakare prisiminiau, kad reikia ieškoti greitojoje pagalboje. Jiems reikėjo laiko patikrinti visas pamainas. Liepė paskambinti dar kitą dieną. Iš ryto neturėjau duomenų, tik po pietų sužinojau, kur tave nuvežė. Atlėkiau ir radusi be sąmonės dar labiau užsigandau. Daktaras ramino, kad pasveiksi. O vakar vėl tas pas, o šiandien... Atsidariusi duris vos nenumirė už siaubo, kuli atvertomis akimis, o akis tulpų įremtos į lubas. Aš vos nesurikau, kad jau numirei.
0: Nesijaudink, dukrelė, aš pasveiksiu. Geriau pasakyk, ar buvai susitikusi su titu. Nekantravo sužinoti, kas jį labiausiai jaudino.
1: Tėti, kam apie tai kalbėti, kai dabar svarbiau tavo sveikata?
0: Nenorėjo sakyti teisybės, kad nepakenktų jo sveikatai.
1: Reikia kalbėti,
0: nerimo sakalas. Jei nepakalbėsim, niekada nepasveiksiu. Tai didžiausia mano liga, kurią tik tu gali pagydyti.
1: Ką nori sužinoti?
0: Indrė jau aprimo ir kalbėjo ramiai be emocijų.
1: Kodėl nenori, kad mudu susitikinėtume?
0: Todėl, kad jis ir yra didžiausias, koks tik gali būti melagis. Be jaudulio sakalas negalėjo apie jį kalbėti. Jis gyvena Vilniuje, o ne Minske, kaip tau tvirtina. Laura jam tikra sesuo, o ne pusėserė. Jis,
1: aš viską žinau.
0: Neiškentusi nutraukė sakalo išvedžiojimų Sindri.
1: Tau, tėti, nėra ko jaudintis. Tu tausok savo sveikatą.
0: Nieko tu nežinai, beveik piktokai atsikirto. Jeigu žinai, tai pasakyk, kur ir kuo jis dirba.
1: Tikriausiai KGB, nors galima ir suabejoti.
0: O aš tvirtai žinau, kad jis tikras kagebistas ir rengiasi tave nuskriausti, beveik išrėkė sakalas.
1: Nurimk, tėti,
0: ramino sakalą.
1: Aš buvau su juo susitikus ir išaiškinau, kas jis per vienas. Nebuvau visiškai tikra tik dėl to, ar jis dirba KGB, ar kitame kokiame padalinyje.
0: Tu buvai susitikusi?
1: Nebijojai, tik nesijaudin. Tėti, aš tau viską iš eilės papasakosiu.
0: Išklausęs dukters pasakojimą, sakalas lengviau atsikvėpė. Patenkintas, kad ji pati įsitikino, koks yra Titas ir nereikės įkalbinėti, kad jį paliktų. Tačiau įspėjo. Tu labai rizikavai su juo būdama. Patarčiau ateityje taip nesielgti. Tu protinga mergaitė, bet būk atsargi. Aš sužinojau nelinksmą naujieną. Kleopas, apie kurį tau daug pasakojau, pasamdė Titą, kad jis tave suvedžiotų ir paliktų. Tokiu būdu nori man atkeršyti, bet labiausiai nuskriaustų tave.
2: Įsitikinęs, kad tai tiesa? Aš negaliu patikėti, nors jis ir niekšas, bet aš nemaniau, kad gali kito nusiristi.
0: Tikra tiesa. Tai sužinojęs, aš norėjau tave perspėti, kad būtum atsargesnė, bet nespėjau. Atsidūrėjau ligoninėje ir labai jaudinausi, negalėdamas tau pasakyti apie to niekšišus kėslus.
2: Ačiū, tėti, kad manimi rūpinėsi. Būk ramus, dabar aš pati savo reikalus tvarkysiu.
0: Tu esi stipri ir tikiu, kad pajėgsi. Pritarė sakalas ir šyptelėjęs pridūrė. Man beliko tik lovoje voliotis. Netikęs aš kovotojas. Ateis ir tavo eilė. Artėja metas, kai prireiks ne jėgos, o tavo proto. Indrė didžiavosi tėvo gabumais. Aptarus būtinius klausimus, Indrė atsisveikino. Išėjo patenkinta, kad tėtis sveiksta. Norėjo, kad kuo greičiau sugrįžtų namo. Nejauku buvo vienai pasilikti vakarais, kai už lango tik vėjai švilpauja. Pasilikęs vienas, sakalas ilgai neliūdėjo. Svarstė, ko reikės griebtis, kai pasveiks ir grįš į darbą. Laukė daug ir įdomių darbų.
3: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Po kelių savaičių dėl raktikaulio lūžio Sakalas nejautė didelių nepatogumų. Galėtų jau ir atsikelti ir pavaikščioti, bet galvos svaigimas ir pykinimas vis dar vargino, todėl teko gulėti lovoje. Iš išorės prasiskverbdavo viena už kitą įdomesnė žinios. Gedimino pilyje plevėsuoja trispalvė. Katedra perduota tikintiesiems, keičiasi CK sekretoriai, tačiau tai tik butaforija. Partijos vykdomos jėgos ir prievartos politika išlieka. Spaudos bei žodžio laisvės ir toliau varžomos, sąjūdžio mitingai bandomi vaikyti. Laimai žmonės jau pajuto laisvės skonį. Gausiai renkasi į sąjūdžio organizuojamus renginius ir nesiduoda lengvai išvaikomi. Šiandien Sakalą pradžiugino du dalykai. Gydytojai pripažino, kad raktikaulis sugijo ir nuėmė gerokai įkyrėjusi gipso įtvarą. Be to aplankė Petras, tiesa džiaugsma šiek tiek temdė vis dar nepraeinantis galvos vaigimas. Sveikas, Sakalai, sutrenksmu įgriuvo į palatą Petras. Čia tu ar ne tu? Kraipė galvą apžiūrinėdamas ligonį. Sakė, be sąmonės paslikas guli, o aš tokio sunkaus ligonio nematau. Vyriškai paspaudė ranką. Kas čia tau nutiko? Norėjau pergudrauti omonininkus, tai va štai kas išėjo. Gavau per galvą ir turiu gulėti. Jau trečias mėno taip nedarbingas. Įkirėjau va tiek, brūkštivėjo delnu per kaklą. Tuo metu į palatą įėjo Giedrė. Atsiprašau, reikia pamatuoti temperatūrą. Padavė Sakalui termometrą. Sakai, įkirėjau? Nesijokė Petras. Tarp tokių gražuolių aš trejus metus iškeščiau ir nekiek neįkirėtų. Gera tau juokauti, nelinksmai porino Sakalas. Įkirėjo būti be darbo. O labiausiai gailiuosi, kad neregistravau leidinio. Būtume galėję platinti mitinguose. Ir platinsim, pasigyrė Petras. Po savaitės ar dviejų sulauksim pirmojo numerio. Tik tau reikia parašyti straipsnį. Gavai leidimą? Išputė akis Sakalas. Kaip tai tau pavyko? Tu pakišai man idėją. Kai tik sužinojau apie tave ištikusią nelaimę, ėmiausi organizuoti leidybą. Ir štai, rezultatas? Viskas pasirengta tik tavo straipsnio ir trūksta. Neparašysiu aš straipsnio, nelinksmai palingavo galvą. Smegenis sutrenkė, aš negaliu galvoti, galva dažnai svaigsta. Klausyk, aš turiu idėją, sukruto Petras. Imk ir aprašyk omonininkų užpuolimą. Pats nukentėjai, puikiai susipažinęs su jų psichologija, parašyk, kaip buvo. O aš gausiu iš operatorių filmuotos medžiagos keletą fotografijų straipsniui pailiustruoti. Pirmajam numeriu labai tiks. Reikia pagalvoti, užsidegė jo idėja ir Sakalas. Ilgai negalvok, sėsk ir rašyk, aš duodu savaitę laiko, o jeigu parašysi greičiau, perduok Indrei. Štai ir popieriaus atnešiau, iš anksto pasiruošiai. Na gerai, po trejeto dienų gausi straipsnį. Petrui išėjus, Sakalas niko rašyti. Artėjo kalėdos. Sakalas beveik kasdien per vizitacijas gydytojams užduodavo tą patį klausimą. Kada išleisite namo? Gaudavo beveik vienodą atsakymą. Neskubėk, su galvos pažeidimais gali tik pas Abraomą nuskubėti. Šiandien jie aplankė skyriaus vedėjas. Ilgai tyrinėjo jų sugebėjimus, klausė, maigė, spaudė, barškino šonkaulius, matavo kraujospūdį. Sakalas manė, kad ištars jo gali vykti namo, tačiau teko nusivilti.
1: Sakyk tik atvirai, pagaliau prabilo gydytojas. Kokia sveikata buvo prieš sužeidimą? Ką nors jautėjai?
0: Nu, lyg ir nieko, truktelėjo pečiai Sakalas.
1: Lyg. O iš tiesų, nejautėjai kokio nors spaudimo, skausmo, žodžiu, prisimink viską, kas galėjo kelti abejones dėl sveikatos.
0: Na, jeigu atvirai, tai mausdavo skrandį. Kartais pajusdavau skausmą po mentikauliu, kuris buvo sužeistas.
1: Galva niekada nesvaigdavo.
0: Buvo ir tokių atvejų, teko net ligoninėje gydytis.
1: Štai kaip. Tada maždaug aišku, kodėl taip ilgai liga nesitraukia.
0: Pakilo eiti iš palatos. Kas man yra? Norėjau išgirsti gydytojo sprendimą. Kada galėsiu eiti namo?
1: Į namus dar per anksti. O kas tau yra, sužinosi maždaug po savaitės. Turėsim atlikti dar kelis tyrimus.
0: Bet tai bus tik po kalėdų, beviltiškai šūktelėjo Sakalas.
1: Aš norėjau šventės namuose švesti. Nieko, ligoninėje švesti neblogiau kaip namuose.
0: Gydytojas paliko jį be vilties. Laukia apniukia, krinta retos naigės, dienos sutrumpėjo, vos prašvinta netrukus ir vėl užslenka su tema. Rytoj kūčios, o pareiti namus nėra galimybės. Nuotaika bloga, net Giedrė pastebėjo į liūdėsi. Skatino nepasiduoti depresijai, žadėjo į postą pas budinčias seseles pakviesti kūčių vakarienį, bet ir tai nepadėjo praskaidrinti jo nuotaikos. Gulėjo nedegdama šviesos ir mąstė apie savo likimą. Netikėtai atsivėrė palatos durys ir iš koridoriaus sklindančioje blausioje šviesoje pasirodė žmogaus šešėlis. Patekęs į tamsą, šešėlis sustojo nesiryždamas įeiti, sakalas paspaudė jungiklį, palatą užlėjo gelsa šviesa.
1: Mikas?
0: Savo akimis nepatikėjo, pamatęs jį sumišusi ant slenksčio.
1: Užeik, kur stovi?
0: Baukščiai apsidairęs, Mikas įslinko į palatą ir sandariai uždarė duris.
1: Kaip sekasi?
0: Pasiteravo šis.
1: Greitai pasveiksi.
0: Na, po truputį kapstausi, bet dar toli pabaiga. Aš nemaniau, kad taip ilgai teks gydytis.
1: Kalba nesirišo.
0: Mikas surėzgė vieną kitą klausimą ir nutilo. Sakalas iš viso nenorėjo ko nors klausinėti. Tik po ilgokos pauzės Mikas pratarė.
1: Nelinksmos naujienos institute,
0: pasakė ir nutilo, bet nesulaukė sakalo klausimo, pradėjo iš lėto dėstyti.
1: Tau reikia kuo greičiau grįžti į darbą.
0: Alpis nesusitvarko, neiškentė nei gėlės sakalas. Girdėjau, jis dabar vadovauja katedrai.
1: Susitvarko, tik va, grupių labai sumažėjo. Po naujųjų pusę dėstytojų reikės atleisti.
0: Tu būsi pirmas kandidatas?
1: Visko gali būti, bet ne dėl savęs aš rūpinuosi. Tave sakalai rengiasi atleisti.
0: Ir nuo kadagi mano užtarėjų pasidarėjai, nusijuokė iš jo rūpešių. Man tai ne naujiena, daugelį kartų bandė manimi nusikratyti, tik neišdegė. Geriau žiūrėk, kaip pačiam išlikti.
1: Menki juokai,
0: aplaižė nuo jaudinimusi sukepusias lūpas.
1: Dabar tikrai atleis.
0: Nekranksėk, nes gali savo nelaimę prisišaukti. Sakalui buvo įdomu, kokiu tikslu atsiuntė Miką.
1: Aš rimtai. Jie gerai išstudijavo darbų kodeksą. Jei sirgs ilgiau kaip 4 mėnesius, gali atleisti be jokio paaiškinimo ir į darbą negalėsi sugrįžti.
0: Miko veide buvo matyti susirūpinimas.
1: Ar dar ilgai čia laikys?
0: Ačiū už rūpestį, o kiek laikys, tai matysim tada, kai išleis iš ligoninės.
1: Direktorius tau parašė griežtą papeikimą už tai, kad girtas pasirodė į darbę.
0: Išklojo Mikas dar vieną naujieną. Kaip manai, ir nusipelniau tokios bausmės?
1: Aš nežinau, aš tavęs nemačiau girto, bet įsakymas viešai iškabintas.
0: O ką mano kiti?
1: Vygis ir Aistė triukšmauja, sako, kad tai prasimanimas, rengiasi rašyti skundą ministrui.
0: Alpė su Kleopu juokiasi, sako, kad iš tavęs visko galima laukti. Skundai nepadės ir įsakymo neatšauks.
1: Tinkamai ruošiasi mane išginti, ką?
0: Kaip manai, jiems pavyks?
1: Nežinau, bet gali ir pavykti. Kai jau yra viena nuobauda, tai ir kitos gali netrukus sulaukti.
0: Sakalas nieko neatsakė ir pokalbis nutrūko. Mikas ilgai tylėjo. Nė vienas nesistengė jo palaikyti, pagaliau Mikas pravėrė lūpas.
1: Vygis organizuoja sąjūdžio grupę.
0: Iš lėto dėstė laukdamas, ką į tai atsakys sakalas, tačiau jis šią žinę praleido prausis. Nesulaukė susidomėjimo pratėse.
1: Jam nepatinka Tado įkurta grupė.
0: Na ir kas iš to, neištvėrė sakalas.
1: Įdomu žinoti, kurią grupę įsirašyti, kaip tu manai.
0: Klausyk, Mikai, iš tiesų pyko sakalas. Ko tu prie manęs prilipai lik lapas prie minkštos vietos?
1: Eik po velnių su savo katedra ir su sajudiečiais. Aš ligonis ir nedrumsk man ramybės.
0: Radio knygos tęsinys. Po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
1: Klausyk, Mikai, iš tiesų pyko Sakalas. Ko tu prie manęs prilipai lik lapas prie minkštos vietos? Eik po velnių su savo katedra ir su sajudiečiais. Aš ligonis ir nedrumsk man ramybės. Iš tiesų ligonis. Matyt, dar ilgai būsi gydomas ir ne tik šioje ligoninėje. Mikas pakilo ir atsisveikinęs išėjo. Tik Miku išėjo, Sakalas susizgribo, kad be reikalo pratrūko. Jam to ir tereikėjo. Dabar galės apkaltinti psichiškai nesveiku, greitai suirstančiu, net į psichiatrinę gali įgrūsti. Kūčių dieną už lango siautė pūga. Nuo pat ryto snigo didžiuliais lopais, užklojo žemę šventišką baltą staltysę. Stovėdamas prie lango, Sakalas grožėjosi snaigių šokiu, o į širdį brovėsi ilgesys, pirmosios kūčias, kurie švesnė namuose. Grožėsi šventišką gamtą? Į palatą užėjo skyriaus vedėjas. Sakalas norėjo atsigulti į lovą apžiūrai, bet daktaras paėmė už rankos, gražino prie lango, prisitraukė savo antrą taburetę ir atsisėdo. Pasilik, pasišnekėsim, žvelgė į apsnigtą sodelį. Kaip jautiesi? Ilgu vienam be namų. Jau pabodo. Per ilgai užsibuvau, užtikėjusi sugrįšiu, su dukra švesim kūčias. Netrukus išrašysim. Tik nesidžiaug prieš laiką. Pastebėjęs, kaip nušvito jų akis, įspėjo daktaras. Po naujųjų išleisim, bet ne į namus. Važiuosi į sanatoriją, reabilitacijai. Tau dar reikia priežiūros, ir jos reiks ilgai. Buvai stiprus vyras, bet vat po šio smūgio sutriko smegenų maitinimo kraujotaka. Ir širdis ėmė šlubuoti. Vadinasi, aš jau nurašytas. Norėjo pajokauti, bet vietoj šypsenos tik persikreipė lūpos. Negalvok tai blogai, tu dar gali ilgai gyventi. Aplenksi savo bendramžius, jeigu laikysiesi mano patarimų. Svarbiausia sąlyga – nesinervinti. Kaipgi gali nesinervinti, jeigu darbe susidarė šutvė ir tik laukia sugrįžtančio, kad pradėtų savo juodą darbą, visokariopą išmeišti ir priversti išeiti iš darbo. Na, geriau išeiti iš darbo, negu rietis ir nuvaryti save į kapus. Kol esi čia, gerai apgalvok visas aplinkybės, kaip išsilaikyti, bet venk jaudintis, nes tai tau bus lik peilis po kaklu. Ir tai visos sąlygos, kurių privalau laikytis. Yra dar dvi, bet šios lengviau įvykdomos, ėmė vardyti užlenkdamas pirštus. Pirmoji jau sakiau, nesinervinti. Antroji –

reguliuoti mitybą. Ir trečioji – griežtas režimas. Oho, kaip kalėjime, nusistebėjo sakalas. Išvengiau režimo zonoje, tai dabar pats savo norų užsinersiu kilpą ant kaklo. Dėl mitybos problemų nebus, palatos gydytoja duos sąrašėlį draudžiamų vartoti produktų. Tarsi negirdėjo sakalo pastabos, toliau vardijo vedėjas. Sąrašas nedidelis ir nesunku bus prisitaikyti. Griežčiausiai draudžiama vartoti tik tris produktus – visų rūšių alkoholį, kavą ir šokoladą. Na, tai ne bėda, pagyvėjo sakalas. Jau 20 metų visiškai nevartoju alkoholio. Puiku, pagyrė vedėjas ir toliau vardijo draudimus. Režimo irgi reikės griežtai laikytis. Nustatytų laiku keltis, ilsėtis, maitintis. Visą tai gausi surašyti atmintinį. Na ir kas pusmetį ateisi pasitikrinti sveikatą. Jeigu laikysies šių taisyklių, aš garantuoju, kad gyvensi 100 metų. Vedėjas pakilo eiti. Linkiu sėkmės. Likęs vienas sakalas mąstė apie gyvenimo prasmę. Apniko liūdnos mintis. Kokia prasmė gyventi, kai visą laiką turi kovoti su žiaurumais ir neteisybe. Likimas kasdien krečia šunybės, o tu nieko negali padaryti, kad jų nebūtų. Žinoma, dėl to labiausiai kalta okupacija. 100 000 žmonių nukentėjo vien dėl to, kad kažkokie puspročiai valdovai susitarė pasidalyti pasaulį. Tik dabar, po pusės amžiaus, paaiškėjo, kokia tikroji Molotovo-Ribbentropo pakto reikšmė. Jų sprendimų Lietuva turėjo dingti iš pasaulio žemėlapio. Tačiau jiems nepavyko palaužti tautų valios. Žmonės kovojo, gynė savo teisės ir priartėjo prie visiško išsilaisvinimo. Žvelgė į vakarėjantį dangų, kuriame snaigė šoko velnišką šokį. Jį apėmęs liūdesys dingo, lyg jo ir nebuvo. Krūtinė prisipildė pasididžiavimo didvyriais, kurie nepabūgo paaukoti savo gyvybės už būsimą laisvę. Žuvo, žinodami, kad jiems niekada neteks pajusti laisvės dvelksmo, bet aukojosi dėl kitų. Štai dėl ko yra prasmė gyventi. Troškimas laisvės yra toji varomoji gyvenimo jėga, kuri paaiškina gyvenimo prasmę, verčia aukotis kitų labui. Nėra prasmės liūdėti žuvusiųjų dėl laisvės, jie atliko savo pareigą, kad mes gyventume. Gamtoje veikia dėsnis visi už visus. Reikia būti optimistu ir atlikti savo pareigą iki galo. Šalin liūdnas mintis. Reikia gyventi vardan laisvės, siekti jos ir padaryti, kad mūsų palikuonis neturėtų priekaištų dėl to, kad mums pritrūko ištvermės nugalėti. Kūčių vakarą sakalas suartėdavo su žuvusiųjų sielomis, kurios susirinkdavo prie stalo su šienu ir kalėdaičiu, simbolizuojančiu Kristaus gimimą. Šis ritualas jam buvo reikalingas, nes tai buvo vienintelė bendravimo priemonė. Susitikimas su vėlėmis prie kūčių stalo suteikdavo jėgų ir ryšto, pripildydavo jį lyg tuščią indą, gerumo ir atjautos. Atgimdavo jo dvasia, jis prisikeldavo naujam polikiui įvykdyti žuvusiųjų priesakus. Taip būdavo kasmet, kai gyveno vienas. Taip elgėsi ir tada, kai jo šeimoje atsirado Indrė. Mokė ją bendrauti su ištrimtųjų ir žuvusiųjų sielomis ir pasisemti iš jų sielai peno. Tik šiais metais nepavyko nusistovėjęs ritualas. Nėra stalo su gulinčiu šiene kalėdaičiu. Nesukurs to nuostabaus susiliejimo su vėlėmis jausmo, tos palaimos, kuri apimdavo laužiant ir ragaujant kalėdaitį. Sėdėjo prie lango ir žvelgdamas į naktį stengėsi, nors mintise atgaivinti kūčio vakaro stebuklingų sielų susiliejimą. Tačiau stebuklas neįvyko. Negalėjo prisišaukti artimųjų ir su jais pabendrauti. Kaip gavaus vėjo gūsis į palatą įsiveržė Indrė. Aplipę sniegu drabužiai dar žiūrėjo baigiančių tirpti snaigų likučiais, garbanose kibojo smulkus lašeliai. Papurtė galvą ir aplink pažiūrė purslai užpildė erdvę palatoje tapo gaivų ir gerą kvepuoti. Sveikas, tėti! Ar laukiai kalėdų senelio? Kampe pastatė skarą uždengtą krepšį ir puolė sakalui glėbį. Sveikinu su artėjančiom šventom kalėdom, su Kristaus užgimimu.
Ačiū, dukrelė, kad nepamiršai manęs, susigraudino sakalas, glostydamas drėgnas nuo tirpstančių snaigių garbanas. Aš netikėjau, kad per tokią pūgą ateisi. O kaipgi galima neteiti? Tokį šventą vakarą reikia būti drauge. Negalėjaugi sulaužyti tradicijų ir atsisakyti tik tai kartą metuose nutinkančios progos su tavimi pasidalinti kalėdaičių. Kaip visada, tarškėjo Indrė traukdama iš krepšio atsineštas dovanas. O štai tautėti dar vieną dovaną, įteikė jam laikraštį. Petras išleido pirmą numerį? Iš kur tu įgavai? Vartė laikraštėlį stebėdamasis. Atidžiai pažvelk, vietoj vedavojo tavo straipsnis. Kraustydama iš krepšio valgius nerimo Indrė. Puiko straipsnį parašiai. Pasius saugumiečiai perskaitė. Ir nuotraukos puikios išėjo. Mums pasisekė, kad turime gerą redaktorių. Pažiūrėk apačioje, kas leidinio redaktorius?

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na kągi, programoje toliau tęsiasi laida Viskas bus gerai, kur kalbam apie dvasinį pasaulį, apie jausmus. Ir, na, tikrai daugelis tikriausiai susiduria ir su įvairiausiomis stresinėmis situacijomis gyvenime.
2: Na, mes jau apie stresą ne vieną kartą kalbėjom, bet šiandieną norėtųsi pakalbėti tokį stresą, kas į kelią. Ir pavyzdį, kaip paimsime tokį, kad važiuoju automobiliu, ir policija su švyturėliais iš paskos tave aplenkinėja. Ar čia tave stabdys, ar ne? Kaip žmogus sustresuoja? Gal ką aš nors blogo darau? Ar diržas prisegtas, ar šviesos įjungtos? Visokiausi dalykai. Kitas dalykas, pamatant priekį jau stovint policiją, ar vairuotojas pakeičia vairavimą, ar ne? Kokia baimės jausmas? Kas kyla? Ar tai, kad nesaugu pamačius policininką, ar pamačius banditą kokį priekį su automatu būtų tas pats, ar pamačius policininką, kodėl žmogus įsigasta, kodėl tas stresas kyla pamačius pareigūną, kuris iš tikrųjų saugoja, globoja, kad nebūtų jokių blogybių žmonėm ir visi žino, kad be policijos būtų blogai.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kas sukelia tą nerimą žmogui? Ar kad automobilis vairuojamas kokio neblaivaus vairuotojo, tai aš suprantu. Ar automobilį veža kokias nelegalias prekes, ar ten dar kažkokį tai daro negerumą. Bet jeigu žmogus nieko neturi automobilyje, pamato policiją ir jis jau įsigasta, jau jis įsitempia. Va tas stresas keliamas, kodėl žmoguje suformuota tokia nuomonė, toks pažinimas, kad jeigu policija sustabdys, vadinasi, jau kažkas tai blogai. O galbūt policininkas nori įspėti tave, padėti, pagelbėti tau. Juk tikrai daug labai žinom atvejų, kada sustabdo vien dėl to, kad tau problemos kažkokios tai grėsia, ar ten kažkas vyksta. Tai čia iš tikrųjų visi žinom, kad policija tai nėra blogis, kad policija mus saugoja, kad policija rūpinasi ir bet kokiu atveju galima kreiptis į policininką, tikrai jisai padės. Tai ar eglutė pati vairuoja ir pamatai policiją, ar labai įsigasti?
2: Na, neramu irgi.
1: Na, kodėl neramu? Ką nors negero veži?
2: Ne, vežu nieko negero. Bet vis tiek kažkaip neramu širdį pasidaro. Ar viskas gerai? Ar laikausi visų kelių eismo taisyklių?
1: Tai visą laiką reikia laikytis. Tai visą laiką bijai, ar laikaisi, ar tik tai pamačius policiją?
2: Na, pamačius policiją ypatingai pagalvoju, ar teisingai laikausi visko.
1: Na, tai vairavimas vis tik tai žmogui pasikeičia, vadinasi, pamačius policiją, nuima iš karto nuo akceleratoriaus, nuo gazo, vadinkime liaudiškai, pedalo koja. Jau čia gal per greit važiuoju, gal kaip iš karto žmogus jau stresą pajunta. Vat kodėl tai vyksta, kodėl žmogus nemoka valdyti streso, bet kokiu atveju, pamačius, ar važiu, mokesčių inspekcija paskambina įmonę, labą dieną, čia iš mokesčių inspekcijos, žmogus net nutirpsta. Net
2: jau, nieko blogo
1: sako, net vidurius paleidžia kartais vadovui nuo streso. Nors nieko blogo nedaro.
2: Ir turim skamuti, Robertas mums skambina, labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Sveikas, Robertai. Ar pats pamatęs policininką, ar pats Robertai pamatęs policiją, kad stovi, arba lenkia tave kažkas jau su švyturėlės, ar stresas būna, ar susirūpinimas kažkoks, susijaudinimas, ar nebūna?
3: Natūralu, būna. O kodėl? O todėl, kad tiesiog yra patirtis. Nes viską protas programuoja pagal tai, kokią patirtį jis jau turi. Ir ta patirtis, jeigu ji yra neigiama, jeigu ji yra, praradimo patirtis, aišku, kad nesinori šito dalyko ir tada atsiranda įtampa. Tai kadangi dažniausiai nuo tarybinių laikų su policija susiduri tik tai tada, kada tave baus jau. Tai reiškia, policija šiaip atsitiktinai nestabdydo ir praktiškai ir nestabdo. O stabdo tik tai tam, kad nubaus. Retai, va taip, kad tu sakėjai, kad būna atveju, kad jie padėt taip, būna atveju, bet tai yra lašas jūroje, iš tikrųjų. Ir dažniausiai policijos struktūros yra baudžiančios struktūros. Taip jau sudėliota pas mus, todėl ir policininkai save stato visada dažniausiai į baudėjų vietą. Jie, sako, mes vykdom savo pareigą. Tačiau jie pareigą mato dažniausiai tik tai tame, kad tiesiog reikia prievartiniu būdu įrėmint žmogų į tam tikras taisyklės. Ir jeigu tuo būdu neįsirėmina, viskas, reiškia, reikia nubausti. Viskas.
1: Tai žmogus, aišku, bijo būti nubaustas, nors jisai nieko nepadarė. Bet būna, kad ir prisikabina, kada va daug atvejų, bet aš girdėjau, kada tiesiog priekabiauja.
3: Priekabiauja už tai, kad tiesiog ypatingai tai būtų anksčiau, kada buvo galimybė e, baudos e, pinigus bent jau dalinai pasisavinti. Šita tai yra ne, ne paslaptis, visi šitą dalyką žinom, todėl dabar praktiškai jau šitų dalykų mažiau, nes policininkai turi mažesnės galimybės imti tiesiogiai baudas. O anksčiau tai, žinot, kaip būdavo, anekdotas toks yra, važiuoja žmogus su savo senumo spičiuku, važiuoja lėtai, ramiai, žmogelis ir sustabdo jį ir sako, nu, parodyk vairuotojų pažymėjimą, parodė. Aha, yra. Nu, parodyk, ar gesintuvas yra, yra. Nu, parodyk, ar stabdžiai veikia. Nu, veikia. Posūkius parodyk. Nu, veikia ir tas, ir tas, ir tas. Ir policininkas minko tą pažymėjimą. Tai vairuotojas sako, tai gal jau galiu važiuot? Atidavė tą pažymėjimą, nu, imk važiuok, jeigu jau sąžinės neturi. Na, tai va, tai atitinkamai yra lūkestis iš tos pusės. Ir va šita patirtis, jinai programuojasi paprasčiausiai. Aišku, aš tikrai sakau, kad tie žmonės, kurie nuolatos visiškai sąžiningai, ramiai, lėtai važinėja ir viskas pas juos tvarkoj, jie tikrai neturi baimės už tai, kad, nu, greičiausiai jie niekada ir nebuvo nubausti. Tai ko tada bijot? Bet jeigu tu turi tą karčią patirtį, tai protas programuoja, ai, policija reiškia bauda. Iš karto identifikuoja, nors aišku, tai yra tik tai automatinė reakcija. Ir tas sukyla viduje tik pagal seną patirtį. Jeigu mes būtume sąmoningi ir nuolatos būtume čia ir dabar, tai tada čia ir dabar tu tikrai žinotum. Tikrai čia ir dabar bijot nėra ko, nes aš žinau, kas yra ir nėra už ką nei mane baust, nei ką.
1: Jo, bet yra tie, kurie pastovė virš, jie greitį visada, jie visai prašokt kur nors nori, tai jam visą laiką kels stresą, nes, nes jis vairuot turi visą laiką atsakingai, ne tik kai policija stovi.
3: Visiškai teisingai ir aišku, kad greičiausiai, bet tas stresas vėlgi priklauso nuo vidinių nuostatų. Jeigu vidinės nuostatos yra tokios, kad aš važiuoju ir aš bijau, kad mane nubaus, tai tada natūralu, kad iš kartos pakils ta įtampa. Bet jeigu aš važiuoju, kad ir greitai, bet važiuoju viduje ramus, tai tas greitis, tas, kad ir taisyklių pažeidimas, jis viduje nesusiriša su įtampa. Ir tada natūraliai, kad, nu, padariau, jeigu jau važiuoju ir žinau, kad gali mane nubausti ir aš pasirengę šitam dalykui, aš aukoju, sakykim, pinigus už tai, kad galėčiau pasiekti greičiau tikslą ir tada žinau, nu, sustabdė, nu, kaip eksploataciniai mokesčiai, galima sakyti, ar ne, tepalus reikia keisti ten, sakykim, padangas reikia keisti, nu, tai reikia užsimokėti ir už papildomą greitį, jokių problemų. Tai tada ir įtampų nekils. Viskas yra mūsų viduje ir tai priklauso nuo vidinių nuostatų.
1: O kaip reikėtų laikytis tą stresų valdymas, kaip viduje turėtų būti žmogui gyvenime, ne tik vairuojant, bet ir einant, prieina policininkas, jeigu prie žmogaus paprašys dokumentų ar ko nors pateikti, ar kažkas jam ten kils, žmogui visą laiką bus stresas, ne tik vairuojant.
3: Nebūtinai visą laiką, sakau, tai priklauso nuo vidinių nuostatų. Jeigu tu matai policininkę draugišką žmogų, kuris tiesiog visada tau tik tai padės pirmiausiu atveju, tokiu atveju tikrai jokio streso nebus. Man teko, būnant užsienį, dabar aš neatsimenu, man atrodo, kad Kanaruose, tiesiog iš, su navigacija nuėjau pasimti iš garažo mašiną, ne iš garažo, iš aikštelės, ir atvažiuoti į viešbutį ir truputį susipainėjau ten daug vieną kryčių gatvių. Ir tada tiesiog papuoliau į, į priešingą eismą. Ir policija ten pat. Nu dabar galvoju, įdomu, kaip bus. Jie iš karto pasižiūrėjau, sako, ar nesi išgėrė. Sakau, ne, viską pasižiūrėjau. Sakau, tiesiog susipainėjau, man navigacija neįsijungė ir ne ten pasukau. Gerai, sako, važiuok va čia, va ten ir išvažiuosi. Atidavė dokumentus, palinkėjau gero kelio ir viską.
1: Jo, bet ta policijos filosofija tai pasikeitė, kai Telyčėnas atėjo į darbą, kada baigėsi ta visa era duoklių, kišių ir visko, ir tada pradėjo keistis. Tai Telyčėnas atėjo, žinau, kad pakeitė policiją 55% komisarų Lietuvoje. Aišku, niekur nebuvo girdėti.
3: Aš nežinau, o tu visų peripetijų ten tikrai nesėku, nežinau.
1: Jo, tai žinau.
3: Žinau jo. Tiesiog, kad anksčiau stabdydavo policininkai už greitį, dabar praktiškai jų nebeliko ir stabdo radarai. Tai viskas, nusifotografuoji, rami galva, tada sumoki ramiai, be jokių, žinai už ką, žinai kur kaip važiavai, žinai už ką sumoki ir nėra jokių priekaištų niekam tada. Tiesiog viskas natūralu, pažeidžiau tvarką, susimokėjau, viskas aišku, viskas ramu. Ir tada nėra baimės policijos, nėra baimės programavimo šito savęs, kad vėl tave kažkas nubaus. Pats save nubaudiš, tai ir viskas.
1: Na, aš tai buvau Vidurinėje Azijoje, Samarkande, ir ten dėdė mano sako, įsivaizduoja, kaip ten policija iš viso, tai renka tais duoklės be jokių klausimų. Na ir sako, gauna viršininkas pareiškimą, ten prie turgaus, kuris laik privažiuoja tų automobilių daug ir ten daug kas stato po ženklais, nu kur negalima. Tai rašo, žinai, kad prašo mane nuo tokios tai sankryžos perkelti darbui prie turgaus sankryžos dėl pasunkiojusios šeimininės padėties.
3: Taip, tai tas anekdotas.
1: Tai čia paskiau anekdotas.
3: Šeimininė padėtim, prašo man įskirti ženklą 40 ir reiškia radarą. Ir čia būdavo pas mus kažkada tai šitai. Tai tiesiog yra tokie dalykai, nu, ten dar yra, tas pas mus jau nėra. Taigi dabar, aišku, požiūris į policiją pas mane dingo iš vis. Aš neturiu jokių reikalų visiškai su ta instancija, labai seniai neturėjau ir niekada keliuose jie nestabdo ir tiesiog net nežinau, kas ten dabar darosi, kokie jie ten yra ir manęs tai visiškai nejaudina, todėl jeigu aš net ir pamatau važiuojančią policijos mašiną ar kažką, tai manęs niekiek nejaudina už tai, kad žinau, kad jie be reikalo tušiai niekada neprisikabins, o važiuot aš realiai, tai normaliai
1: važiuoju. Moki važiuoti ir važiuoju su pagal taisyklės. Gerai, ačiū Robertai labai už skambutį. Ir iš tikrųjų paskambinkite, kaip jūs galvojate apie stresą, kuris kelia, dėl ko kelia, va, tai Robertas paaiškino, dėl patirties, dėl savo gyvenime, kas įvyko, kokie buvo reiškiniai jūsų gyvenime susitikus ir su tai mokesčių inspekcija ir su policija. Tikrai manau, kad daug kam kelia vis tik tai stresą tokios baudžiančios institucijos. Bet taip neturėtų būti. Aš prisimenu, mano draugas grįžo iš Amerikos, sako, važiavau, nu ir čia kaip ir Lietuvoje, biškį tą greitį paviršijau, geltonas užsidegė, galvoju, prašoksiu per sankryžą. Ai, sako, jau girdžiau, viu, policija iš paskos sustabdo, o jis važiavo ten su savo draugu šeima, su žmona jo mašinoje, sako, sustabdo, policininkas pakvietė, sako, ateikit su dokumentais savo, sako, atėjau, sako, nu, nepatogu, sako, čia moteris sėdė automobilyje, vaikai, sako, bet jūs pervažiavot per geltoną, sako, šviesoforo signalą. O jis, sako, biškį skubėjo, tai sako, būkit atsargesnis, bet sako, nenorėjom prie vaikų, aš čia sakyt, kad tai jau pažeidyt. Tai įsivaizduokit, kokia kultūra žmonių. Ir nieko ten nenubaudė, nieko.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Tai vis tik tai po tokių pasiekmių, at, kaip ir Robertas sako, kai patirtis tokia gyvenime būna, tada žmogui tikrai pamačius, kai bauba žiūri ir tave čia prigazdyt gali ir prasielgti įvairiai. Taip, iš tikrųjų, žmogaus pats žmoniškumas, kai žmogus turi širdį, turi sąžinę, turi, jisai klauso savo širdies, jisai niekada taip desielgs. Ir niekada jam nebus noro kažką gazdinti, kokią jisai poziciją beužimtų. Aš prisimenu, čia prie Kauno Marių šventė buvo Rumšiškėse, irgi atvažiavę profesorą gazdinti, kokią jisai poziciją beužimtų. Aš prisimenu, čia prie Kauno Marių šventė buvo Rumšiškėse,

0: aiškino, koks jis durnius, kad jisai nematė ten to žolės. Tai sako, vaikeli, tokio, gal jau mandagiau būk, ach, šitaip, nu aš tau dabar parodysiu. Na tai va, ir tai va tokie dalykai, po to tokia patirtis, be abejo, tos pagarbos tikrai nedaro, bet aš sakau, kad šiek tiek ta filosofija yra pasikeitusi, bet dar žmonių yra išlikusi tas žmogiškumo faktorius, kad čia aš turiu teisę, aš galiu padaryti ir tą saviraišką. O taip kaip ir valdžioj. Yra didžiulė ta saviraiška valdžia parodyti savo. Tai tas rusiškas yra labai geras žodis, toks značitelnas, kada reikšmingumas tau ir, nežinau, dar kokį čia lietuvišką žodį pasakyti. Nu,
1: susireikšminimas
0: žmogaus. Toks mano reikšmingumas, aš galiu susireikšminti, aš čia turiu rankose valdžią. Tai taip elgiasi ir mūsų valdžia. Dėl to negerbia, nors jie visi ir policija ir visi gyvena iš žmonių surinktų pinigų. Tai žmogus, būdamas mokėtojų paslaugos pirkėjo pusėje, kokia jis paslauga gauna. Ir todėl tie stresai ir kyla. Ir ta pati mokesčių inspekcija taip pat gyvena iš mūsų mokėtojų pinigų. Taip pat jie gauna atlyginimus. Kai kurie mandagus, o kai kurie nelabai. Tai kaip priklauso nuo vadovo, kaip vadovas turbūt uždiriguoja ir kaip užduoda užduotis, nuo to priklauso jo ir elgesys. Kaip, kai sako, gal žuvis puvo nuo galvos, tai taip nuo valdžios priklauso ir tas elgesys, kuriuo elgesi pareigūnai. Tai žmonės iš viso nusivylę, žmonės įskaudinti ir gyvena, jeigu taip žemiau skurdo ribos, žmogus gyvena šiandien Europos Sąjungoje, Lietuvoje gyvena daugiausia žmonių, procentas didžiausias žemiau skurdo ribos. Tai be abejo, norim, mes irgi, jeigu čia mes kalbam apie Europą, apie lygias teisės kažkokias, tai mes irgi gal norėtume gyventi be stresų, be įtampų, neskurdo riboje, bet tiesiog pagarbiai gerbdami savo valstybę, ko mes labai ir norim. Ir reikia naują valdžią išrinkti tokią, kuri sukurs kažkokias panašias sąlygas ir atsisuks į žmogų. O kol jie pakėlė galvas vaikščios po rinkimų ir žmonės nekreips dėmesio, tai mes turim jau 30 metų.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Visai nebedaug laiko lieka iki šios laidos pabaigos, na ir jau rezumuojant šią temą, norėtųsi tikriausiai visiems pasakyti, kad vairuoti atsakingai reikėtų ne tik pamačius policijos automobilį, ar ne?
2: Jo, bet tą patirtį, kurią žmogus turi viduje, jisai tikrai jos išmesti taip lengvai neišmes, vis tiek bus tas suvirpėjimas ir jeigu kalbant apie tai, kad kas trečias vos ne vyras Lietuvoje buvo ir teistas arba bent turėjo kažkokių procesų, tai žinot, visiems ta patirtis jinai nekokia papuolus ten, kur ne visai malonu papulti. Taip, kad aš tai linkiu visiems būti drąsesniems ir žinoti, kad policija dabar yra jau gera, blogai nieko nenorit padaryti, o jeigu jūs patys prisidirbat, tai už tai tikriausiai gausite ar tą nuobaudą, ar kažkokį įspėjimą. O jeigu negražiai elgiasi policininkas, paprašykite jo pateikti dokumentus, susirašykite pavardę ir informuokite, jeigu peržengia savo įgaliojimus. Todėl, kad jie dirba mums, kad mums būtų saugu gyventi, gera, ramu. Ir policija reikia žiūrėti kaip į draugus. Taip visiems ir linkiu.
0: Esu aš, nes esi tu. Tai laidos Viskas bus gerai, transliuojamos darbo dienomis nuo 13 iki 14 valandos dalis. Apie tai, kaip siekti harmonijos gyvenime, būti laimingu ir išmokti džiaugtis tuo, ką turi, o ne piktintis dėl to, ko neturi. Esu aš, nes esi tu, laidos su Kęstučiu Pūku kartojimu. Kviečiame klausytis. Trečiadieniais, ketvirtadieniais nuo 21 valandos, penktadieniais ir sekmadieniais nuo 22 valandos. Radijo stočių Pūkas ir Pūkas 2 programuose. Kviečiame klausytis ir drauge žengti tobulėjimo keliu ten, kur džiaugsmas ir harmonija. Tegul mus visus meilė telydė.

Prabėgo dienos ir prabėgo juodos naktis. Ir žalias vynas svaigi laši iš taurės. Lėtai užgesta šurmulį žvakių daktis. Ir kada nors tavas reikės netekti. Vis keičias matus ir komedijos ir grimės.

Aš mylima, aš laukiama ir aš laiminga. Aš stoviu čia ir juodumas dingo. Aš esu tokia, kokia esu, atleiskit. Ir už klaidas manęs šiandien neteiskit. Myliu jūs.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vokietijos gynybos ministerijos valstybės sekretorius tvirtina, kad Vokietijai neturėtų kilti problemų dėl Lietuvos brigados karių skaičiaus pasiekimo. Pradėtos maždaug 1,3 milijardo eurų vertės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Šio etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštė, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės skubiosios pagalbos skyriuje vasara – vienas intensyviausių laikotarpių metuose, kai pacientų skaičiai pasiekia rekordinės apimtis. Nuo pat birželio pradžios skyriuje kasdien apsilanko vidutiniškai apie 320 pacientų per parą, būna dienų, kai paros pacientų srautas siekia beveik 400. Medikai primena, skubi pagalba skirta gyvybei pavojingoms būklėms. Esant negyvybei pavojingiems sveikatos sutrikimams, pirmiausia rekomenduojama kreiptis į savo šeimą. Gydytoje. Pensijų fondų valdytojams, baigiant išmokėti antrąjį šių metų ketvirtį iškaupimo antroje pensijų pakopoje pasitraukusiems jų sukauptus pinigus, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad šie pinigai yra įskaičiuojami į pajamas ir turtą skiriant piniginę paramą. Tai reiškia, kad trumpuoju laikotarpiu dėl to gali keistis paramos dydis, o atskirais atvejais žmogus gali laikinai jos netekti. Taip yra todėl, kad pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšas, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis, į kurią ir atsižvelgiama tiek skiriant piniginę socialinę paramą, tiek vertinant finansinės galimybės gauti socialinės paslaugos. Per 6 metus kūdikio kraitelio iniciatyva pasiekė beveik 11 tūkstančių Kauno šeimų. Nuo šių metų Liepos mažojo kauniečio tėveliams miestas dvigubino kūdikio kraitelėje esančios dovanų kortelės vertę. Pasirinktoms pramogoms ar prekėms skiriama 200 eurų. Kūdikio kraitelis skiriamas šeimoms, kurių abu tėvai netrumpiau kaip 3 mėnesius iki vaiko gimimo yra deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų paplūdimyje ir vėl galima maudytis saugiai po to, kai praėjusią savaitę buvo nustatyta, jog jame vandens kokybė netitiko nustatytų reikalavimų. Tačiau padidėjęs mikrobiologinis užterštumas vis dar nustatomas Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose. O pirmą kartą šią vasarą ir naujosios Vilniaus paplūdimyje. Šiuose paplūdimiuose maudytis kol kas nerekomenduojama. Miškuose prasidėjo tikrasis grybautojų džiaugsmas. Užderėjo laukiamiausi grybai baravykai. Tiesa, bent kol kas labiausiai džiaugiasi Suvalkijos gyventojai. Baravykus iš miško jie tempia pilnais krepšiais. Gerokai kuklesni laimikiai Aukštaitijoje, tačiau ir čia grybautojai jau pradėjo sezoną. Tačiau pirkėjai nustemba išgirdę baravykų kainą. Už kilogramą prašoma net 30 eurų. Anglija draus pardavinėti energinius gėrimus jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams. 2027 metų balandį įsigaliosiantis įstatymas bus taikomas gėrimams, kuriuose yra daugiau kaip 150 mg kofeino litre. Apie tai pranešė vyriausybė. Latvija sustiprino netoli Rygos esančios hidroelektrinės ir požeminės dujų saugyklos apsaugą. Tai nuspręsta padaryti po to, kai Latvijos žvalgyba paskelbė duomenis, kurie rodo didėjančią grėsmę iš Rusijos, sakė Latvijos ministras pirmininkas. Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos vadovai neseniai įspėjo, kad vakarų žvalgybos tarnybos mano, jog Rusija planuoja provokacijas ir išpalius prieš regiono infrastruktūrą. Pagal naują gynybos susitarimą, Jungtinė karalystė nuo kitų metų į Estiją dislokuos papildomus 400 karių, siekiant sustiprinti NATO rytinį sparną. Nuo 2027 metų balandžio mėnesio Estijoje dislokuotų britų karių skaičius padidės nuo 800 iki 1200. Abi šalis taip pat susitarė glaudžiau bendradarbiauti naujų karinių technologijų srityje. Nacionalinės statistikos duomenimis per birželio karščio bangą 9 Europos šalyse užregistruota mažiausiai 12 tūkstančių papildomų mirčių. Šiuo laikotarpiu keliose Europos šalyse buvo sumušti visų laikų temperatūros rekordai, o Jungtinėje karalystėje ir Šveicarijoje birželio mėnesio rekordai. Nors mirtingumo statistiniai duomenys kol kas yra preliminarūs, jie jau dabar leidžia numanyti, kiek aukų pareikalau šios rekordiškai didelės karščio bangos, kurios tampa vis dažnesnės. Japonijos parlamentas priėmė imperatoriškojo sosto paveldėjimo įstatymo pataisas, tačiau išlaikė draudimą moterims tapti imperatorėmis. Aukštųjų parlamentų rūmų didelio balsų dauguma priimtas įstatymas leidžia į imperatoriškąją šeimą įsivaikinti tolimus giminaičius vyrus, vyresnius nei 15 metų, su sąlyga, kad jie yra nevedę. Taip pat leidžiama moterims išsaugoti karališkąjį statusą ištikėjus už paprasto piliečio. Tai jau anksčiau buvo leidžiama vyrams.
0: Sportas.
1: Ieties metikas Edis Matusevičius šią savaitę dalyvavo kontinentinio turo sidabrinėse varžybose Šveicarijoje ir užėmė trečią vietą. Lietuvės geriausių savo bandymų ietį nusviedė 83 metrus ir 34 centimetrus. Šveicarijoje varžėsi ir šuolių su kartimi atstovė Rugilė Miklyčiūtė. Jie užėmė šeštą vietą ir įveikė 4 metrų ir 1 centimetro aukštį. Didžiojoje Britanijoje tęsiasi Europos softbolo čempionatas. Penktojo turo rungtynėse lietuviai 4-9 pralaimėjo airiams. Šeštajame ture mūsiškiai 6-26 neprilygo britams ir pralaimėjo čekams 1-13. Šeštadienio dieną, pradedant vakariniais, daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs per kūniją. Vietomis, ypač vakarinėje krašto pusėje, lis smarkiai, kai kur tikėtina kruša. Temperatūra dieną daug kur spės pakilti iki 23-28 laipsnių šilumos, arčiau jūros bus 20-22 laipsniai. Sekmadienį ir naktį ir dieną daugelyje vietų trumpai, daugiausia negausiai palis, dieną kai kur gali nugriaudėti per kūniją. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 13-18 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 21-26, pajūryje iki 18-20 laipsnių.